Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-18 avgust kunlari Xorazm viloyatiga 2 kunlik tashrifni amalga oshirdi. Tashrifning 2-chi kunida davlat rahbari tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tashabbuslarni e'lon qildi. Jumladan, yangi tadbirkorlarga 200 million so'mgacha garovsiz kredit berish, kichik biznes uchun 10 milliard so'mgacha kredit olishda kontr kafolat tizimini joriy etish, shuningdek, kichik biznes faoliyatini tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy kiritish belgilandi. Muloqotda eksportni rivojlantirish, sun'iy intellektni biznesga joriy etish va tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda sukut rozilik tamoyilini kengaytirish bo'yicha ham muhim vazifalar belgilandi. Shu kuni prezident tadbirkorlar kuni munosabati bilan mukofotlangan biznes vakillariga davlat mukofotlarini topshirdi. 66 nafar tadbirkor, ixtirochi va soha vakili davlat mukofotlari va faxriy unvonlar bilan taqdirlandi. Tashrif yakunida prezident Urganch va Xivani bog'laydigan O'zbekistondagi ilk pullik avtomobil yo'li bilan tanishdi. 35 kilometr uzunlikdagi yangi yo'l mavjud trassaga muqobil bo'lib, ikki shahar o'rtasidagi qatnov vaqtini qariyb 1 soatdan 17 daqiqagacha qisqartirishi ko'zda tutilgan. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Xorazm viloyatiga tashrifni yakunlab Toshkent shahriga qaytdi. 18 avgust kuni Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlariga qabul jarayonlarining yakuniy natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillari, soha mutaxassislari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Unda 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlarining yakuniy natijalari, abituriyentlarning test sinovlarida qayd etgan ko'rsatkichlari, ta'lim yo'nalishlari kesimidagi o'tish ballari, grant va to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilganlar haqida ma'lumot berildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Yetafam radiosida yana diydor fursatlarimiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga doim xayrli bo'lsin. Shunaqa endi. Kech qoldim endi.
1: Ha.
0: Yaxshimi so'z?
1: Yana men ertaga
0: ham oldingizmi?
1: Mikrofonda nima qilishdi ekan endi? Qarab, ishonamda turibdi.
0: Ehtiyot bo'ling.
1: Ana, bu bo'ladi.
0: Sariq liboslarga sariq mikrofonlar.
1: Noqulay juda peshanamga gapiraman shekilli. Peshanamdan tog'izcha chiqib gapirish.
0: Mayli, hozir gapirib turavering, qo'shib payt to'g'ilib beraman senga.
1: Xo'p.
0: Qirsaylaringni ko'tarib, mikrofonni joy-joyiga solib.
1: Ha, shunaqa qilishingiz kerak.
0: Sizlar
1: yaxshi, rahmat. O'sha bu yerdagi nima deydi? O'rindiqlar qalay? Yaxshimi? Yangi o'rindiqlar.
0: Yangi kreslolar juda ham yaxshi. Faqat adashmasam bu Mohinur bo'yiga moslangan. Mani bo'yimga sal pastroq bo'lsa kerak u. Bitta baland kreslo kerak.
1: Cho'kkala o'tirganda o'tirasizmi?
0: Sezdingizmi? Tashqarida qarab
1: ko'rdim. Shunaqa shunaqa.
0: Cho'kkala
1: oyog'i ikkiga buklanib ketgan.
0: Boshqa narsada o'tirganda o'tirmal dedi-yu. Shunaqaroq holat bo'lib turibdi.
1: Tushundim. Birinchi xonada o'tirganda o'tiribsizmi?
0: Asosiysi yangi.
1: Asosiysi yangi, havo o'tkazuvchan, shamol g'irra kirib g'irra chiqadi. Shunisi yaxshida terlatmaydi. Mana biz mana hali charmlarda tillab o'tiribmiz, mana siz pultda o'tiribsiz.
0: Bozor bu.
1: Bozor mustahkam, xohlagan vazndagi insonni ko'taradi. Tushib ham ketmaydi, chiqib ham ketmaydi.
0: Shunday. Shuni chiqib ketmasin, chiqib ketsa yomon qiladilar ekan.
1: Albatta.
0: Shunaqa bizchi nima qilamiz endi? Xabarlarni o'qishga kirishamizmi?
1: Xabarlar zo'rlari kelgan. Ya'ni bitta shunaqa so'z aytingki dedim, sizni kasbingizni bilib olaylik. Hozir endi biz IQ darajamiz sinovdan o'tkazishadi.
0: Aha.
1: Kelgan xabarlar bor, salom hammaga, shu yerda tushasizmi degan so'z eng ko'p ishlataman, toping endi debdilar. Albatta, bu taksi haydovchilarining gapi.
0: Yoki avtobus.
1: To'g'ri.
0: Taksida bo'ladi.
1: Avtobus to'xtaydi.
0: Shunaqa, assalomu alaykum. Yo'votdi. Pajarni yozishdi zo'r.
1: Ha, to'g'ri, pajarni, ya'ni o'chir,
0: o'tuvchilar.
1: Atto debdilar, Ilyos, demak ular ham avtobus boshqaradilar.
0: Assalomu alaykum, FM'chilar, yaxshimisizlar? Savolga kelsa, javobi paxta debdilar. Nima qilasiz? Movon bo'lib ishlaysizmi?
1: Jasur yozib, assalomu alaykum, 100 dagi Ilhomga, Salohiddinga, 53 dagi Oybekka, yaxshi ishlayapsizlarmi 85 dan debdilar. Jasur, Jessica, farqi yo'q. Nima savol bersak ham bir xil javob.
0: Shunaqa, Sharif yozyaptilar, zalda tinchlik saqlansin, sudda ishlasalar kerak menimcha.
1: Sudda, taqiq tursalar kerak, balki sudyadirlar.
0: Balki taqillatarlar.
1: Abdulloh yozibdilar, bolta pichoq debdilar. Endi bu menimcha qassob bo'lsalar kerak, ya?
0: Bo'lishi mumkin.
1: Boshqa kim ishlatadi buni?
0: Assalomu alaykum, sevimlilar, hammaga omadli kun bo'lsin. Qo'l oyoqlarda kuymagan joy qolmadi degan gapni nimaga Sherzod aka yozib yuboribdilar Koreyadan turib.
1: Ha, anaqa qilib payvanchi edilar,
0: adashmasam. Sizlar kelyapti jami
1: hamma. Qozim yozibdilar, qayerga debdilar. Nima deb o'ylaysiz?
0: Qayerga, taksi?
1: Albatta, albatta.
0: Samiddinov esa shisha deb yozib yuboribdilar. Endi nima bo'ladi shisha?
1: Yo'q, xayolimiz ketib qolyapti ba'zi joyda.
0: Shunaqa, kamyob do'konlardan.
1: O'sha shisha qo'shig'i bo'lardi, rahmatmikilla.
0: Yo, shisha bo'lsa, gishpada bang bo'ladi, u tantaradan bo'lmaydi.
1: Yo, nimaga? Ba'zi bir ichimliklar ham shishada chiqadi. Faqat u ichimliklar emas haligi. Zarmas qiladi urg'on.
0: Assalomu alaykum. Adolat debdilar. Masha adolat sidipida ishlasalar kerakda.
1: Yo, sudyalar yoki bo'lmasa advokatlar yoki bo'lmasa prokurorlar, chunki ularning birinchi nizomida adolatni ustuvorligini ta'minlash. Ha. Alisher yozibdilar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Chiroq, lampochka. Nima keldi xayolingizga? Elektrik.
0: Aha, boshqa narsa kelmadi lampochka deganda. Sizning xayolingizga kelgan narsa kelmadi menga.
1: Yo'q, men o'ylabman.
0: Siz o'ylabsiz lampochka deganda?
1: Yo'q, men o'ylab.
0: Qassob deb o'ylabsiz.
1: Yo'q, qassob emas. Chiroq ustasi bor-ku bizda televizorda. O'shanga ketib qopti xayolim. Xayol qursin.
0: Ey. Ko'z oldingiz kelmay qolsin shu chiroqchilar.
1: Xo'p,
0: keyingi xabarim.
1: Assalomu alaykum, FM quvnoq boshlovchilar.
0: Esingizda o'sha katta katta chiroqlarchi, katta katta lampochkalar uni yuzingizga qarab qo'yadi.
1: Projektorlar hozir ham betimga qarab turadi. Shundoq bilmadim, o'shandan keyin ko'zim zo'rg'a ochamanda. O'zi boshlovchilarga osonmasa, bilasiz, hamma chiroqni betiga qaratishadi-da, bu alami bordek, qasdi bordek.
0: Bu kreslo tepaga pastga chiqib tushmas ekan, va haliga qo'l suyangacha u yoqqa bu yoqqa borib kelaveradi.
1: Ajoyib ekan, endi shuna shuni o'ynab o'tirasiz,
0: zerikmaysiz. O'ynab o'tiradigan joy emas endi bu.
1: Assalomu alaykum, FM quvnoq boshlovchilar, Azimajon va Qunduzxon, ishlarini yaxshi boshlab oldingizmi? Topa olmasalaring kerak, yuklash debdilar. Yuklash, yük tashuvchi mekanlar a?
0: Yuklash, dastavka xizmati bo'lishi mumkin, yuklashda yoki haligi hozir.
1: Labo haydovchisimi siz a?
0: Nimada ishlaydiganlar bor, konteynerda ishlaydiganlar bor, borib
1: haligi samolyotda yuklab beruvchilar bor.
0: Bor, bor, bor.
1: Topdingmi TX? TX ekanda.
0: TX ular. Ha. Shunaqa boshqacha ko'rinibdi. Murod Baxsh tongda Murod maqsadi murodli bo'lsin. Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Azamat va Xunuson, men kelishdan Hafizulla savolga javob. Seni kasping bilan el dasturxoniga birinchi bo'lib shu narsa qo'yiladi va shu insonlarga o'zgacha bir chiroyli duo qilinadi. Sizlarga ijodga omad va barokatli daromadlar. Nonvoy bo'lsalar kerakda endi. Non haqida gap ketdi menimcha bu yerda. Yashang. Xo'p, keyingi xabarni o'qib eshitiramiz. Assalomu alaykum. 6-7 deganmisiz yo 67 deganmisiz? Siddiqjonova aniqlik kiritib qo'ying. U 6-7 bo'lsa nimani bildiradi yo 67 bo'lsa nimani bildiradi?
1: Shunaqa, Buniyoddan kelyapti. Assalomu alaykum.
0: Ayollarga aloqador nimadir bormi 67 da?
1: 67 da yo'q, bilmayman mana bunaqa raqamlar.
0: Siddiqjonova.
1: Shuna 67 yozibdilarmi?
0: Miyani tupik ketib qo'ydingiz lekin.
1: Siddiqjonova 67-inchi yo'nalishda ketayotgandirlar.
0: Ayting, 67 bilan bog'liq deganingizga.
1: 67-inchi maktabda ishlardirlar
0: balki. Balki 6-7dir bu, kim bilsa. Endi o'zlari aniqlik kiritadilar, eshitayotgan bo'lsa.
1: Juda qiziq-qiziq ishlamayapti aka. Buniyod yozibdilar. Assalomu alaykum, ketafam. Team pro nima debdilar? Para konvek tomat. Oy dod. Para konvek tomat so'zdan bilib olinglar. Efirga omad va kuningiz barokatli bo'lsin. Shu oshxonada nimalardir para debdilar. O'sha pishiradigan narsalar o'rnatadiganmi yoki hali ikkita konturli kotellarni o'rnatasizmi yoki duxovka, haligi vitejka deyilar shular o'rnatasizmi? Nima buniyot topdimmi?
0: Aha. Xo'p, keyingi xabar kelyapti. Bu Elyorbek Abu Abdulazizdan kelgan, yoting, yeching debdilar. Bu qanaqa ish bo'lishi mumkin endi u?
1: Bilmadim.
0: Shifokor bo'lsalar kerakda, yoting, yeching, yo ustami kelinglar.
1: O'zicha.
0: Ha, bo'lishi mumkin, yaxshi, yaxshi.
1: Bo'lishi mumkin. Azamat o'qisinlar debdilar, o'qing Azamat, Aziz Hasanov.
0: Aziz Hasanovni xabarlarim. Salom Kitafam, salom Azamat va Qunduzxon. Windows Glyuk, ya tvoy otets. Shoh telepuzik tushungan, shundan tushundi deb yozib yuboribdilar.
1: Man tushunmasligimni bilib siz o'qishingizni xohlabdilar.
0: Unda to'g'risini aytsam.
1: Tushunmadik biz Aziz Hasanov. Assalomu alaykum, ketafam. Azamat va Qunduzxon, kabellar debdilar. Ha, demak kabel o'rnatarkan, G'ulomjon Rasulov.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Kun hammamizga xayrli bo'lsin. Tomog'im og'rib qoldi. Tohirov yozganlar bu xabarda. Demak, xlor bo'lib ishlaydilar, to'g'rimi?
1: Abdulla Xoldorov esa, assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Xunduzxon Abdullayeva. Endi kasbimni topishingiz uchun so'z aytaman. Men quliman, faqat chiroqni qulimasman. Xo'sh, topinglarchi.
0: Ha, bo'ldi, biz topdik va sizga mana mamlakat ovozlar. Yoki bunisi ham bo'laveradi. Mana shu qullarga. Omon bo'ling. Tushunmadingiz-a sizni?
1: Yo'q.
0: Mana ko'rdingizmi?
1: Rosta umuman xayol
0: qilmagan. O'rtoqlari darrov tushunishdi. Keyin ishib ana qo'shib aytib
1: beraman. Faqat chiroqni qulimasman.
0: Chiroqni quli bo'lmagandan keyin kimni quli bo'ladi?
1: Bilmayman.
0: Ammayli.
1: Hammamiz qulmiz.
0: Okey, keyingi xabar. Iskandar, assalomu alaykum, Hit FM, Toast Hit FM abadiy bo'lsin deb yozib yubordilar. Rahmat, omon bo'ling.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Pichog'ingizni bering, Mashrab aka, o'xshadimi debdilar. Abbos qassob zo'r
0: qo'y. O'xshadi, barakalla.
1: Albatta qassobsiz u. Abbos qassob deb qassob o'chirib turishingiz kerak edi.
0: Xo'p, keyingi xabar. O'qib eshitamiz. Puls bor, zaryad, massaj. Doktor reanimatolog yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Yaxshi, yaxshi. Faxriddin esa, assalomu alaykum, to'g'riligini tekshirish, abyom hisoblash.
0: Na, usta bo'lsalar kerakda yoki
1: yo'q.
0: Taxtalarda abyom hisoblanadimi, nima bilmadim yana.
1: Tekshirish abyomni, ya'ni yomon qiynadinglar.
0: Yo'q, suv bilan, suv bilan bog'liq. Assalomu alaykum, Qunduzxon Abdullayev, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Savolga kelsak, joyingizni ozoda tuting degan so'zni aytibdilar. Joy nozi poyezda ishlaydilarmi shunda? Toza ketinglar deb. Yoki haligi san'at saroylari, teatrlarda shunaqa joyingiz
1: toza. Bog'chadadir.
0: Bog'chada bo'lishi mumkin.
1: Haligi bog'chada.
0: Yoki 5000 so'm berib turib kiradigan joyda.
1: 500 so'm.
0: Joyingizni ozoda tuting.
1: Yo'q, u joy emas-ku.
0: Chiqarib yuboring.
1: Yo'q, u joy emas.
0: Joy emas.
1: Salom radiodagi fiksikilar, telepuzik aloqada meni kasbimga oid narsalar 2000 yil oldin hindlar tomonidan o'ylab topilgan. Endi esa meni savolim. Qunduzxon va Azamat, sizlarni ayni damda nima baxtli qiladi? Kayfiyatni bombasini tilayman. Nima deganingiz bu?
0: Bizni baxtli qiladi, masalan, hozir bir ko'p emas, bir 1000 so'm bo'lsa edi. Qog'ozda 1000 so'm. O'sha baxtli qilar. Ozgina haligi muammolar.
1: Qayrilgan S bilan ikkita chiziqchasi bor edi.
0: Ya, bilganingiz bilgan, sizni ham qayrish ham bilasiz,
1: chiziq tortish ham bilasiz. Rahbariyat tomonidan pasportingizlar tashlanglar, qizil pasportingizlar. Yaqinda qayergadir uchib ketamiz degan so'z meni hozirgi paytda baxtli qiladi, to'g'risi.
0: Aha. Xo'p, 67-67 degan ibora bizning ishlaydigan joyda ko'p ishlatiladi. Voy, yana ham Siddiqjon va miyan tupikka tiqib qo'yapsiz hozir. 67 tiqtingiz shuni.
1: Tupik nima o'zbekchasiga bilasizmi?
0: Ber ko'cha.
1: Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum, azamat oxundi, sizni kunuzda boshlovchilik qilishingizni kecha bilibman. Telefonda tongda faqat radio deyishtardim. O'zingizlarni ko'rmagandim. Gap yo'q, men sizni boshqacha tasavvur qilgan ekam. Ijodingizga omad. 0309 qanaqa tasavvur qilgansiz? Bir aytib ko'ring.
0: Bir tasvirlab ko'ringchi tasavvuringizni.
1: Bizga.
0: Keyingi xabar, vatanparvar deb yozib yuboribdilar. Menimcha harbiy bo'lsalar kerak.
1: Skalpel debdilar. Demak, bular jarrohlar, Murad.
0: Jezel deganing javob kelgan Azizbekdan. Yo'l patrul xizmat xodimi.
1: Assalomu alaykum, super boshlovchilar, oyog'ingni yig'ishtir, sizdan kan tepmay o'tir debdilar. Bu Istam Yusupovdan kelyapti. Yo, taksichi bo'lsa kerak-a?
0: Yomon, yomon. Trend turibsiz o'zi ham, ko'rsatmasin. Kecha rosa ham ko'p aylandi u, haligi uni qarindoshlari ham haligi chaqirgan qiz qarindoshlarim kim u? Tanishlarini chaqirdi, ular ham xalqimdi murojaat qilib chiqishdi.
1: Nima bo'ldi?
0: Ha, internetda shunaqa bir

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: chiqmayapti. A, endi chiqdi ovozim. Qayerga gapirdim? Nimani gapirdim? Aldan beri gapirib yotibman siz tinglovchilar.
1: Gapiryapsiz, gapiryapsiz. Yo'q, eshitilmaydi ovozingiz.
0: Quloqchinni eshitilmayapti ovozim. Mayli, kelgan xabarlar zo'r.
1: Xabarlar. Aha, zo'r aka, rahmat. Sog' bo'linglar. Xayrlashib qo'ya qolaman. Xo'p, o'qib eshitiramiz. Xayrli tong. Who is on duty today? Yoki xo'sh, bugun kim yo'q degan gaplar bilan.
0: Kimdan bacha?
1: Ha, o'qituvchi bo'lib ishlasalar kerak va ingliz tilidan dars beradilar. O'q, ingliz tili ustozlari boshqacha.
0: Shunday. Assalomu alaykum. Aytadi-yu, bu bolalarning birinchi muhabbati ingliz tili ustozi bo'ladi. Assalomu alaykum hamma yerliklarga. Boshlagan kuningizlar xayrli, barokatli va ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. O'ziga keladigan bo'lsak, menda ikkita kasb topinglar-chi. Juda qattiq charchoq, uyqusizlik, dam olishga vaqt yo'q. Bu yil toqqa chiqmabman ish ko'pligidan. Bugun Qunduzxon sizni kuningiz ekan debdilar. Rahmat. Aha, yaxshi, yaxshi. Bu Ravshan Abdusalomovichdan adashmasam xabar kelgan. Va menikini o'qimadinglar-ku deb mana shoshma shosharlik ham qilib qo'yganlar. Bilmadiganda sizning kasbingiz nima ekan? Siz jarrohlik amaliyotlarini boshingizdan kechirganingizni bilamiz.
1: Sarvar esa 18 minus deb yozib yuborganlar, ya'ni pediatr deb yozibdilar. Salomat bo'ling.
0: 18 minusmish, 0 plus qiling. Shunda to'g'riroq bo'ladi. Oho, xabarlar juda ham ko'p. Tez-tez o'qiymiz. Men keyingi podyezdaman. Abdunaba, men keyingi podyezdaman deb.
1: Nariyoda ishlasalar kerak, yonimizda bilmadim endi u yerda nima bor.
0: Yo, nima ekan endi sohingiz? Nima ekan? Nima ekan keyingi podyezdda nima ish qilyapsiz?
1: Do'kon bor u yerda. Kiyim-kechaklar do'koni bor, keyin uy oldi sotishi bor adashmasam. Ya nimalar bor? Shunaqa bo'lsa kerak edi. Endi Katrel Kopik, Katrel Slavit mana mana shunaqa narsani yozib yuborganlar buni bizga. Tajmurodov Elbek kim bo'lib ishlar kelar? Haligi mashinkada yozuvchilarmi? Qanaqa bo'ladi hozir ular?
0: Shunaqa pechat qilishadi.
1: Yurisprudensiyada ishlar kelar.
0: Bosmaxonada ishlashadi. Assalomu alaykum, yaxshilar. CMYK va RGB Pantone TPG rang palitrasi topinglarchi debdilar. Poligrafiya ishlarmikanlar?
1: Shunaqa detox degan javob Abdulazizdan kelgan.
0: Detox?
1: Detox debdilar, bilmayman endi u nima endi u.
0: Mana bilmayman. Yo'ldan qochlaring pandavaqlar.
1: Davo Abdulxo'jayev Coca-Cola deb yozib yuboribdilar. Bekorchi bo'lsalar kerak.
0: Bizni kasbimizda tez boshlab sekin tugatadi. Kanat Karabayev tez boshlab sekin tugatadi. Qaysi kasb bu?
1: Kim bilsin endi.
0: Tezda boshlab tez sekin tugatadi.
1: Bu iborani boshqa narsaga ishlatilardi, shuni bilardim. Tez borib sekin kelyapti deb nimagadir. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli kun hammaga. Metr deb yozib yuborganlar, Muroddan kelgan xabar ekan.
0: Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar debdilar. Elshod Rasulov, boringlarga shukr, rahmat.
1: Assalomu alaykum, nima bo'lyapti? Og'riq bormi? Nozimjon Dalibayev yozib yuborganlar, tez yordamda ishlaydilar. Nozimjon aka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.
0: Nima bormi? Og'riq bormi?
1: Bo'lyapti, og'riq bormi?
0: Farux yozibdilar, pikap degan so'zni qaysi kasbiyalar ko'p ishlatadi deganlar. Pikapni o'zi
1: avtomobil kuzov turi hisoblanadi. Pikap yukxonasi bor. Bilmadim endi.
0: Hali katta mashina bo'lmay, pikap haligi yo'l tanlamas.
1: Yo'q, unday emas. O'yam yo'l tanlamaydi-yu, ketaveradi-yu, lekin baribir unaqa yo'l tanlamas deyilmaydi, adashmasam. Xo'p, mana shu deb Bobur videolar bilan yozib yubordilar. Hisobchi ekanlar, ha, rahmat.
0: Qaydan ketdik debdilar, Sa'dulla menimcha rahbar bo'lsalar kerak.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yaxshi insonlar, kuningizlar xayrli bo'lsin. Bozor iqtisodiyoti deb yozib yuborganlar biz bir xabarni Bekzod Ahmedov.
0: Mansur yozibdilar, assalomu alaykum FMchilar, xormanglar, suv topinglar, top ko'ringlarchi debdilar. Suv sozmisiz yoki suv o'z suv ta'minotidanmisiz yoki suv xo'jaligidanmisiz?
1: To'g'ridan to'g'ri kasbligini yozib qo'ya qolishyapti. Bankirman deganlar yo'q. Shunaqa shart qo'yilganki, ya'ni bir so'z aytingiz, sizni kasbingizni shu orqali bilaylik degan ma'noda berilgan vazifa, savol.
0: Manifold debdilar. Manifold nima degani endi bu? Inkassatormisiz? Bankda ishlaysizmi? Zoirxo'ja.
1: Assalomu alaykum. Soham restoran sohasi. Suv chef powerman, universal, любой narsa qovuramiz deb Farux yozib yuborganlar. Salomat bo'ling.
0: Sherzod yozibdi, paxtadan ip chigiramiz, tekstil debdilar. Ha, to'g'ri.
1: Zo'r, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Xavflar va risklar, bu qaysi kasb? Elektrik bo'lsa kerakda, Baxtiyor.
0: Ha, eng xavfli kasblardan. Assalomu alaykum. Hit FM pozitiv boshlovchilari Qunduzxonim Abdullayeva va Azamat Oxundiy, charchamayapsizlar? Mifirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Savolga keladigan bo'lsak, Naven kompaniyasida tayyormisiz? Hozir ketamiz. Demak, siz ham haydovchimisiz ekan.
1: Shunaqaga o'xshadi endi gaplardan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad. Savolga keladigan bo'lsak, men metr qaychi ko'ylak bichish Samarqanddan Zinnara yozib borgilar. Zo'r ishora, zo'r.
0: Mana to'xtatsam. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Hisobotingiz topshirildi. Sizdan 100 dollar.
1: Ana bo'lmasa.
0: Doston yozibdilar. Hisobot topshirildi.
1: Tadbirkor bo'lsak, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? H2O siz hayot yo'q. Salomat bo'linglar. Dilravo Abdullayeva suvda ishlaydilar. Zo'r zo'r Dilobarxon.
0: Assalomu alaykum asab buzar debdilar. Nosir asab buzar debdilar. Hamma sohada bor o'zi asab buzarlar.
1: Taksist bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum Kitofam, masjid, madrasa, rastsenka qurilish materiallarini narxlari El Mahkamadan kelgan xabar ekan. Nima kasb bo'lishi mumkin u?
0: Aha ha ha ha. Steak deb yozsam bo'lar ekan, aniqroq topardingiz debdilar. Oshpazmisiz?
1: Yaxshi. Assalomu alaykum. Men ko'proq ishlatadigan va menga umuman yoqmaydigan so'z mumkin. Bu yog'ini Qunduzxon o'zingiz o'qing. Boya qo'l haqida aytmoqchi bo'lgan so'zlari bo'lishi mumkin. To'g'ri javob mana yozib yuborganlar. Bu ikkita nuqtachadan, uchta nuqtachadan kelgan xabar ekan.
0: Uchta nuqtachani endi qayerdan topaman? Nima ekan? Juda qiziq. Uchta nuqta qanisiz?
1: Keyingi xabar o'qitiramiz. Topkunchi do'kon bozor deganlar, demak bozorda ishlasalar kerak. Faxriddin Qodirovdan kelgan xabar. Rahmonov esa assalomu alaykum, tirbandlik deganlar haydovchi. O'z-o'zidan Botir esa salom ketafam, boshlovchilar ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Metroda ishlarganlar zo'r.
0: Quvnoq boshlovchilar, kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, hurmatli mijoz, iltimos oylik to'lovingizni yopib qo'ysangiz debdilar. Bu Ibragimovadan kelayotgan xabar. Og'riq bormi debdilar Elyorbek, demak shifokorlar IT sferasida ishlayotganlar, IT mutaxassis bo'lsalar.
1: Mana shu nuqtada biz
0: ketmon debdilar dehqonlardan mana.
1: Yakunlashimiz kerak bo'ladi soatimizni. Bir qo'shiq bilan soat so'ngiga qadar yetib olamiz hurmatli hurmatlilar. Undan keyin esa keyingi soatda savrli loyihalarni amalga oshiramiz. Juda ham ko'p xabarlar qolib ketdi. Biz efir ortida albatta xabarlaringizni o'qib chiqamiz.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Соат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Biz shu yerdamiz. Assalomu alaykum barcha eton. Xayrli bo'lsin.
2: Sizga ham tong xayrli bo'lsin. Tinglovchilarimizga ham assalomu alaykum deymiz yana bir bor yerliklar va Yunusobodni. Eng go'zal nuqtasidan gapiryapmiz va bu Hit FM Radio FM 98 va juda ham ko'plab xabarlar kelgan ekan. Hozir qo'shiq jaranglashasini ostida hammasini o'qidik va kuldik, hayratlandik, zavqlandik, shavqlandik.
1: Aha, yanacha? Nimalandingiz?
2: Ko'p narsa bo'ldik.
1: Asosiz qaysi kasbga egas bo'lishingizdan qat'iy nazar, kasbingizdan baraka topavering va insonlarga foydangiz tegaversin. 19 avgustdan esa haftaning 3-chi qadami chorshanba, barchaga muborak bo'lsin va 19 avgustdan esa tavallud topganlarni tabriklaymiz.
2: Va bu sayt aynan lahzalarda bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotchilarni e'tiboringizga havola etamiz. Ya'ni 19 avgust sanasi chiroyli opalar kuni ekan.
1: Va shu bilan birgalikda
2: nimaga buncha ko'p tabriklashyapti
1: dedim. Ukalaringizmi? Singillaringizmi?
2: Singillarim.
1: Xo'p, butun jahon fotograflar kuni hisoblanar ekan. Endi bugun fotograflar menimcha rosa ham ko'p. Har bir odam fotografga aylanib ketgan hozir, chunki qo'lida fotoapparati bor, zo'r telefonida.
2: Xo'p,
1: pochta markalar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Endi hozir yuborishyaptimi xat yo'qmi bilmayman-u, lekin avval juda ham mashhur bo'lgan bu. Markasiz hech qayerga ketmasdi. Nima sababdan?
1: Pochta xatlar keladi hozir. Xatlar keladi, faqat kayfiyatingiz buzadi ko'pchiligi.
2: Bugun frontda ishlaydigan itlar kuni ekan.
1: Ha, topa olasiz, nuqul shu itlarni yumushlarni topa olasiz-da.
2: Bilmayman, qalb yaqin.
1: Qalb. Xarakter yaqin bo'lmasa bo'ldi, qalb mayli. Xo'p.
2: Bugun samoga uchadigan itlar kuni ekan. Yana itlar.
1: Butun jahon ijtimoiy yordam kuni sifatida, insonparvarlik yordam kuni sifatida ham belgilangan ekan 19
2: avgust. Kapalakka aylanadigan kun ekan.
1: Ana.
2: Kapalaklar bilan o'ynashib, sho'xliklarim anhorday tashib, necha fasl necha
1: yil.
2: Bolaligim seni sog'indim. Nima deysiz?
1: Yana yangisi ham bormidi kapalak degan qo'shiq?
2: Yo'q. Yangi qo'shiq eshitmadim.
1: Eslamadim, men ham bor edi-yu. Yana qanaqa? Xo'p, bugun shu bilan birgalikda
2: orangutanlar kuni ekan.
1: Ana, yana bitta hayvon topildi.
2: U maymun.
1: Maymun u. Tim bo'li. Xitoylik Xitoy tibbiyoti shifokorlari kuni hisoblanar ekan.
2: Ijtimoiy yordam kuni ekan.
1: Shuni aytdim-ku boya.
2: Men yana bir marta eslataman-da.
1: Eslatdim-ku, yordam beringlar deysiz-da.
2: Albatta.
1: Yana qanaqa dunyo miqyosida, mamlakatlar miqyosida ham bayramlar nishonlanar ekan. Xo'p, bulardan biri yumshoqqina muzqaymoqlar kuni AQShda nishonlanar
2: ekan. Erib ketgan ekanidan, eriganidan ekan.
1: Yana qanaqa kokteyl kuni sifat Amerika Qo'shma Shtatlari, o'sha yegulik ichgulik bo'lsa hammasi AQShda.
2: To'ppa to'g'ri. Yana qanday bayram?
1: Aviatsiya kuni hisoblanar ekan AQShda.
2: Afg'oniston mustaqillik bayramini nishonlar ekan qo'shni davlat.
1: Ana shunaqa 19 avgust sanasi sizning ham hayotingizda unutilmas voqeliklarga boy bo'lsin azizlar. Va bir necha daqiqalardan keyin unaqa yumshoqqina muzqaymoq kokteyllarni emas-u, lekin ulardan-da sifat jihatdan, ta'm jihatdan, ifor jihatdan qolishmaydigan mikko sharbatli ichimliklarni sizga sovg'a sifatida taqdim etishimiz mumkin.
2: Va shu o'rinda azizlar, Mikko brendidan sharbatli ichimliklar juda ham mazali, sifatli va haqiqatan ham 10 ga yaqin turi bor, tusi bor. Ularni ichganingizda o'sha mevani yegandek bo'lasiz. Shunday ekan, agar meva olishga qurbingiz yetmasa, Mikko'ni oling.
1: Mikko'dan iching yoki yutib oling.
2: Tishingiz bo'lmasa, Mikko'ni iching. Xuddi o'sha mevani yegandek bo'lasiz. Haqiqatan ham buni yashirishga hojati yo'q. Ayniqsa qovunligi ko'pchilikning mehrini qozongan va do'konlarda birinchi bo'lib tugadigani ham qovunlisi ekan.
1: Uni yashirishga hojat yo'q shunaqa. Yashirib o'tirmay shuning uchun. Xo'p, hurmatlilar, bir necha daqiqalardan keyin kino kitda ishtirok eting. Ha, darvoqe bu bir blok sharbatli ichimliklarga qo'shimcha kepka hamda futbolka ham kitafam hamda Mikodan sizga tuhfa etiladi.
2: Albatta, u qora rangda azizlar, hammaga yarashadigan rang, oqi ham bor. Va shu o'rinda anov boladan kelgan xabarni o'qimasdan bo'lmaydi, juda ham chiroyli e'tirof ekan. Assalomu alaykum yondir galka boshlovchilar. O'zingizlarni qay darajada yaxshi zo'r boshlovchi ekanligingizni bildingizmi? Shuncha turli kasb egalarini birlashtiruvchi nuqta ga aylanibsizlar debdilar. Bizni nuqtaga aylantirishdi, bizni nuqtaga o'xshatishdi. Rahmat, rahmat.
1: Men nuqtaga o'xshamasam kerak, undovga o'xshashim mumkin, qip qizil, uzungina.
2: Mancha, men nuqtani o'zginasi, men vergulman. yo man nuqtaman.
1: So'roq belgisi.
2: Va 3 ta nuqtaman. Yo so'roq belgisi bo'lmayman. Bu kuchayib qol. U qariganda bo'lishi mumkin. 90 ni o'tgandan keyin xassachalar tayanib so'roq belgisi bo'lib yuramizda.
1: Hammaga savol
2: berib. Yo, tush bo'ladi. U paytda zamonaviy texnologiyalar yana ham rivojlangan bo'ladi.
1: Tush chiqadigan bo'lib ketadi u
2: paytgacha. Xuddi shunaqa, shunaqa bo'ladi.
1: Go'shtdan olib kel, bolam, go'shtdan olib kel. Bag'ali tinglovchimizga.
2: Seligidan bo'lsin, g'adish.
1: Abboschon, go'shtdan olib keling, bolam.
2: Abbos qasam o'shanda ham go'shtib bo'ladi.
1: Sog' bo'linglar.
2: Sog' bo'linglar, anu bola, rahmat sizga. Bu albatta hazil, lekin
1: e'tirof uchun tashakkur. Abbos yuborgan qazi zo'r edi, lekin haqiqatda olib keldi-su, kesib turib. Boshqacha qazi edi, lekin o'zi ham. Eh, Abbosjon.
2: Biladi nima ishi?
1: Biladi, bular. Va sizga yaxshisini ilinishgan ekan, ko'rsatmasa. Omon bo'laylik shunaqa. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ket, keyin kina kitni boshlaymiz.

0: organizmingiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Thermal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakundushon. Hit
1: Bugun Drive Show kino hit loyihasi boshlandi va bu loyihada ishtirok etib siz va'da qilingandek Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Ularning yonida esa kepkasi bor, futbolkasi bor va o'ylaymizki bu sovg'alar sizga manzur bo'ladi. Uni yutib olganlar mazza qilib yozni issiqqina haroratida bu salqin ichimliklardan bahramand bo'lishyapti. Nafaqat o'zlari balki oila a'zolarini ham xursand qilayotganlar bor ekan. Sizda ham mana shunaqa imkoniyat bor. Biz sizga tavsiya etamiz. Menimcha tatib ko'rganlar, iste'mol qilib ko'rganlar allaqachon mikroni qanday mazali va sifatli ekanligini allaqachon bilishadi va do'konlarda esa narx ham hamyonbobligini sotib olganlar ham aytishyapti bizga. O'zimiz ham har holda oldik, oila a'zolarimizga yo'l bordik. Haqiqatda zo'r. Siz ham yutib olishingiz mumkin. Kinohit loyihasida parchani qo'yib eshittiramiz filmdan. Parchani eshitib, film nomini topganingizdan keyin ikkita savol beramiz. Mana shu filmdan olingan, unga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritasiz. Bormi filmlarni qo'yib eshittirsak bo'ladimi? Xo'p, ishtirokchilarimizga yana bir kere eslatib o'tamiz. 88-114-9080 bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Yana bir kichik iltimosimiz, avval ishtirok etganlar, Hit FM radiosidan sovg'alarni yutganlar, boshqalarga ham imkoniyat bering. Ular ham siz kabi qo'ng'iroq qilishsin, bog'lanishsin, ishtirok etsin, g'olib bo'lishsin. 82-22 raqam egasi, assalomu alaykum, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Rahmat. Ismingiz ayting, tanishib olamiz.
2: Shomurod Toshkentdan.
1: Shomurod, qaysi tomonlarda eshityapsiz Hit FM radiosini?
2: Chorsu tomonda.
1: Chorsu tomonlarda tirbandliklar yo'qmi?
2: Yo'q, yo'q. Hamma yo'q, bemalol.
1: Yaxshi. Yo'lda harakatlanib ketmayapsizmi? Rul boshqaruvida emasmisiz?
2: Yo'l chetga to'xtab oldim.
1: To'xtab olgan bo'lsangiz yaxshi. Shomurod, unda sizga hozir bir filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Film nomini topishga harakat qilib ko'ring. Radio bora. Ovozini ko'taring, eshiting.
3: Mana chikki chikki qittashadik. Stashkan tagida nima? Shag'al deb o'ylaysizmi, aka? Axlat. Bilmasdan qoldingsa. Voy, o'lib qolaman. Anim kamaschi bor-u? G'irt o'zimizdan ekan u. Kelishib oldik, gaplashib oldik. Soqqasini beraman dedim. Voy Murod aka, shunaqa soqqa qittashadik, chiqillatib tashadik aka. Boyga bala urarmidi aka? Bir negizni ham buzmadingiz-a? Yo. Sizchi aka, luqmasiz. Siz super mega luqsiz. Qani bo'lmaysiz? O'zlab yerdim shunaqa ko'proq kulaman. Sizni qarashlarini qarang. Sizgacha to'g'risida gap bo'lmaysiz endi. Sizga chipta savolim bor. Haligi mana kalla charchaydimi aka? Hammamiz bolalar bilan o'ylaymiz, bu charchamaydi deymiz. Mana qarang, nega uxlamaysiz? Nega uxlamaysiz aka? Odam degan uxlaydi-da, mana charchagandan keyin. 3 kundan beri mana shipirga klient kelyapti, sota olmaymiz, to'g'risida. Keyin endi ish qilamiz deganda chiqib olib sigaret chekasizmi? Voy, mana nima to'g'risida yana o'ylab o'tirasiz? Nima osmonga qarab olasiz-da? Nima yulduz sanaysizmi? Ha? Nechtaligini aytaymi yulduzni? Uxlamaysizmi Murod aka? Nega unaqa qarab turibsiz?
1: Mana shu film qaysi? Nomi qanday? Javobingizni eshitamiz, Shomurod.
2: Ancha hech kim bilmasinmi? Sizlar edi yaxshi.
1: Hech kim bilmasin filmi. Qabul qildik javobingizni. Yo'q.
4: Afsus, bu to'g'ri javob emas. Xo'sh, keyingi tinglovchini efirga olib chiqish imkoniyati bor bizda, chunki film nomini topa olmadilar, adashdilar. Bizda navbatdagi qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum. Alo, gapiring. Mikro ichkilari kelmadi hozirgi tinglovchimizni. Demak, azizlar, hozir o'zbek filmidan namuna eshitdik, ya'ni parcha eshitdik. Bu parchani qaysi filmga taalluqli ekanligini topsangiz, qo'ng'iroq qiling 88-114-9080 raqamlariga. Efirda kimdir bor?
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Salom qilaman, yaxshi bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat. O'z salomatmisiz? Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Begzod.
1: Begzod, xush ko'rdik sizni. Begzod, bu qaysi film edi?
2: Tilim qursin.
1: Tilim qursin, barakalla. To'g'ri javob.
4: To'g'ri javob. Endi ushbu filmning rejissori kim? mashhur rejissyor.
5: Yordam berib yuboraman.
4: Ozgina yordam berishimiz mumkin. Hozirgi kunda juda ham jiddiy filmlarni suratga olyaptilar. Javobingiz 3-2-1. Internetdan ko'rib olishingizga imkoniyat yo'q.
5: Yo'q, internetdan ko'rish
4: yo'q. Menda ham imkoniyat yo'q demoqchisiz.
1: Xo'sh, taxminan bo'lsa ham javob bormi?
5: Azizgina sal yana turtki berib yuboringlar.
4: Turtki berishimiz mumkin. Bu rejissyor Ilhaq filmini ham suratga olgan. Javobingiz
1: topolmadim. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'q, afsuski hozircha g'olibni aniqlay olmadik. Mikodan sharbatli ichimliklarni qani kim yutib olarkin bugun? Sovg'amiz o'zining egasini kutmoqda. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana kinohit loyihasida davom etamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: yozgi xos ob havo va issiqqina harorat, lekin Hitafamda barchasi yoqimli. O'ylaymizki, sizga ham mana shunday hissiyotlarni Hitafam radiosi ulasha olyapti erta tongdan va tongdan shoudakina hit loyihasi bu loyihada ishtirok etdi. Va'da qilinganidek, Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni siz yutib olishingiz mumkin. Qovullisi, giloslisi, noklisi, ananas, yana bir qancha mevalarni ta'mlari yu iforlari kelib turadi bu ichimliklardan. Haqiqatan ham juda ham yoqimli. Biz ham bugun tanlaganmiz anorlisini mazza qilib iste'mol qilyapmiz. Bugun ertalabdan xush yoqadi insonga, kayfiyatni ko'taradi. Xo'p, siz ham yutib olishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlarga marhamat qo'ng'iroq qiling, omadingizni sinab ko'ring. Filmdan parcha qo'yib eshittiriladi. Bu parcha orqali film nomini topishingiz, undan keyin esa savollarga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa 6748 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
1: Dilnoza.
0: Dilnoza. Xush ko'rdik sizni, Dilnozaxon. Qaysi tomonlarda eshityapsiz radioni?
1: Uchtepa.
0: Uchtepa tomonlarda uydami yoki ishda yoki yo'lda?
1: Yo'lda.
0: Yo'lda. Mashinadamisiz?
1: Yo'q,
0: to'xtalgan. Siz yordamchilar bormi yoningizda?
1: Yo'q.
0: Filmlar tomosha qilib turasizmi o'zi?
1: Ha.
0: Ha, juda yaxshi. Qanaqa filmlarni yoqtirasiz? Retro filmlar, hind filmlar, Gollivud, Bollywood. O'zbek filmlar. O'zbek filmlarni yoqtiradilar. Biz esa hozir sizga parchani qo'yib eshittiramiz. Radioingizning ovozini yana ham balandlating va mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi qani.
2: Demak, bu parcha hind filmiga doir. Mana shu filmni topsangiz, albatta g'olib bo'lasiz. Boshladik, ketdik.
3: Bir taklifim bor. Mira, bugun birga tushlik qilsak-chi? Nima deysan?
4: Bugun dadam bilan ko'rgazmaga boramiz.
3: Mayli. Ertagacha?
4: Ertaga ota-onaning to'ylari kuni.
3: Yaxshi demoqchi edim, tabriklayman. Indinga uchrashaylik.
4: Indinga?
3: Yo'q dema. Menga bor yo'g'i 5 daqiqa kifoya.
4: 5 daqiqa?
3: 5 daqiqa xolos.
4: Okay. Yaxshi, kelishdik.
3: Kimga ishlashlar?

0: rafiqasini o'zi hamma narsadan gapirib qo'ydi menga.
1: Mana shu parcha qaysi film edi? Ozgina yu sozgina filmga ishora qiluvchi bu parcha. Dilnozaxon, javobingiz? Endi rajon pasaytirib turing.
0: Qaysi filmni, bu saundtrekka hozir ozgina musiqasini ham eshitish baxtiga muyassar bo'ldingiz. Xo'sh. Javobingiz?
1: Dilnoz Axon dedim. Xo'sh, javobingiz?
2: Hozir.
1: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Taxminingiz bormi o'zi?
2: Men va sen nima?
1: Sen va men film, a? Ayaqdan Dilnozaxon, xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Keyin gal uyg'onganingizda qo'ng'iroq qilsangiz yana yaxshiroq bo'ladi. Negadir men nazarimda
0: shu musiqasi ham yangradida, bu musiqani boshqa filmlar bilan adashtirish imkoni yo'q. Qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz, o'ylaymizki to'g'ri javob bor.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishtiring o'zingizni.
3: Sherzod.
0: Sherzod, qaysi filmdan parcha eshitdik hozir?
3: Menimcha 10
0: santimetr bo'lsa kerak. 10 santimetr. Ey, yashang, yashang, yashang. Rosa kim filmlarni maza qilib tomosha qilishingizni bildik. Keyingi tinglovchimizni ham efirga olib chiqamiz. Soat 34 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti 8
1: dan. 26 raqam egasi.
0: Azar Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik egasini kutyapti. Marhamat, tanishtiring o'zingizni.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom,
3: rahmat.
0: Tanishtiring o'zingizni.
3: Olimboy.
0: Olimboy, boy bo'ling doim Olimboy. Xo'sh, ismga yarasha javob bo'ladiga umiddamiz. Qaysi filmdan eshitdik hozir nimani? Parcha.
3: Bitta qo'yib bersa bo'ladi, boshqasidan?
0: Yo'q, boshqatdan qo'yib bera olmaymiz-da. Nimaga qo'lingizni ko'tarasiz? Taslim bo'ldingizmi?
1: Rullishlar, rullishlar, qo'lni ko'tarib, yana bir shorttirib yurmang.
0: Demak, filmni topganlar qo'ng'iroq qilinglar azizlar. Sizlarni Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik, futbolka va kepka kutyapti. Juda ham mazali prim sifatdagi ichimlik.
1: Mana shunaqa. Xo'p, navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 114 9080 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
0: Biz yaxshimiz, o'zingiz yaxshimisiz?
4: Rahmat, charchamayapsizlarmi ko'rib bilan?
0: Rahmat. Tanishtiring o'zingizni.
4: Ravshan.
0: Ravshan, qaysi filmdan soundtrack eshitdik hozir?
4: Sevishganlar.
0: Kimdan?
4: Sevishganlar.
0: Albatta. Bo'larkan. Xo'sh, endi ushbu filmga doir bo'lgan savollar bilan sizni siylaymiz. Kajol o'ynagan personaj ismi nima bo'lgan? Filmda ko'p marotaba ishlatilgan ismlardan biri.
4: Albatta, Mira.
0: Mira, javobingiz to'g'ri. Va hozirgina biz parchani eshitdik. Shohruxxonga kim ovoz bergan?
4: Shohruxxonga.
0: Hozir eshitdik-ku ovozni, asosan Shohruxxon ijro gapirdi. Endi asosan Shohruxxonga aynan mana shu aktyor yordam bergan, yordam bergan, ovoz bergan.
1: Javobingiz?
4: Fatxulla Maqsudov.
1: Fatxulla Maqsudov, qabul qildik javobni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q, unday emas edi. Sanjar Sadullayev ovozlashtirganlar va bizga Telegram orqali ham juda ko'p to'g'ri javoblar yetib kelgan. Ravshan akam, kunuzdagi hamkasbimiz, assalomu alaykum, salomat bo'ling, sevgi va nafrat deb yozib yuboribdilar. Adashmasam Sevishganlar bu film nomi. Xo'p. Sadullo Fatxullayevich 0001 raqam egasi, Muzaffar, Nargiza, Fatima Madaminova, xo'p, yana kimlarda? Bunyod, Baxtiyor Kasimov, Pardayev Jahongir, Guljahon Ahmedova, Boho Shofayziyev, Ravshan Nurimov, Murodil Ahmedov, Farux, Musaxo'jayev, Abdunabim, Aziza, Bahrom, Umarxonov, Sardor, Nosir. Katta rahmat Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlarga. Sanjar Sadullayev ovozlashtirgan edilar bu yosh Kali ismli personajni.
0: Va biz aynan mana shu filmga taalluqli bo'lgan bitta sho'x qo'shiq bor, Tukur tukur deb nomlanadim. Bu soundtrackni eshitamiz va zavq qilamiz. Marhamat.
1: Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Demak, soatimiz 8:38. Kino hit loyihasini mana shu nuqtada yakunlasak ham bo'ladi. Bugunchi g'olibni aniqlay olmadik va bir necha daqiqalardan keyin navbatdagi loyihamizga start beramiz. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: FM 98'de.
1: Bizda tezkor test loyihasi boshlandi. Tezkor test loyihasi ishtirok etib, testlarimizga to'liq javob bergan ishtirokchimiz mamnol moylarni yutib olishlari mumkin.
2: Juda ham sifatli keramik moylar, oppoq moylar sizning mashinangiz uchun ayni muddao. Albatta, ehtiyojingiz bo'lsa 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. IQingizga ishonsangiz ham sim qoqsangiz bo'ladi. Sim soqsangizmish.
1: Bo'laveradi. Oppoq qila moylar haqiqatdan ham oq rangda. Ana shunaqa mamnol moylari, keramik moylari mashinangizga quyganingizdan keyin haqiqatdan ham motorning sifatli ishlashini ta'minlovchi moylar hisoblanadi. O'zimiz ishonganimiz va sinab ko'rganimiz uchun ham sizga tavsiya eta olamiz. Bemalol uyalmasdan, tortinmasdan siz ham bemalol foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Ana shunda baho bera olasiz. Xolis fikrlarni esa biz izohlarda albatta kutamiz. G'oliblarimiz yozib yuborishyapti. Mamnol moylarni almashtirganlar, quyib olganlar mashinasiga izohlarda keltirishyapti fikrlarni. Yaxshiyam, xayriyatki yurtdoshlarimizdan o'zlaridan ijobiy fikrlar, salbiy hali bir munosabatlarni olganimiz yo'q. Mabodo siz almashtirganingizda yo quyganingizda xuddi shunaqa nimadir salbiy vaziyatni kuzatadigan bo'lsangiz, albatta yetkazing bu xabarni, chunki bunaqa salbiy holatlarni bartaraf etishga mamnol vakillari doim shay. 86-86 raqamiga sim qoqdilar.
2: Efirda siz. Assalomu alaykum.
3: Mamnun. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Doniyor.
2: Doniyor, juda ham xursandmiz. Doniyor, ko'p marotaba qo'ng'iroq qilgansiz, lekin g'olib bo'lmagansiz, adashmasam.
3: Necha marta telefon qilgan bo'lsam, har doim g'olib bo'lganman.
2: A, unda nima qilasiz hozir mamnol moylarga?
3: Yana o'zim sinab ko'rmoqchiman.
2: Yo'q, moy yutmagansiz. Shuni aytyapman-da, moy yutmagan bo'lsangiz o'ynashingiz mumkin. Yutgan bo'lsangiz siz bilan xayrlashishga majburmiz.
3: Moy yutmaganman, faqat moyda shu qopda.
2: Yaxshi ketafon bor bo'lsin, ketafon bor bo'lsin. Omad yor bo'lsin sizga, Doniyor. Qanday mashinangiz bor?
3: Bu o'zimni sinab ko'rish. Kobalt.
2: Kobalt uchun demak, mamnol moylarni biz hozir sovg'a tariqasida qo'yganmiz. Endi testlarni o'qib eshittiramiz.
1: Diqqat qiling.
3: Bor, endi qiyinlashtirib test berasizlar, chunki ko'p yutgan ekan deb.
1: Nima tayyorlangan? Tayyorlangan Doniyorga testlar hammaga bir xilda.
2: Unaqa emas, unaqa qirromlik qilmaymiz.
1: Oldindan tayyorlangan bo'ladi. Kecha kechqurun tayyorlab qo'yilgan bu testlar.
2: Qulamasdan ham Azamat Oxundiy.
1: Va bu tinglovchilarimizga, ishtirokchilarimizga beriladi degan maqsadda tayyorlangan. Diqqat qiling, birinchi savolimiz: Toshkentliklar romani muallifi kim? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafari.
3: Toshkentliklar romani.
1: Romani muallifi kim? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafari. 5 soniya vaqtingiz bor. 5, 4, 3, 2, 1. Xo'sh, javob bormi?
3: Nima, G'ulom Zafari?
1: Aha. Qabul qildik javobingizni. Nurota shahri qaysi viloyat hududida joylashgan? Xorazm, Navoiy, Farg'ona.
3: Navoiy.
1: Uchinchi savol: Madagaskar oroli qaysi qit'aga yaqin joylashgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya. Xo'sh.
3: Avstraliya.
1: Qabul qildik javobingizni. Siz bilan xayrlashishga majburmiz. Ishtirok uchun rahmat. Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'llaringiz beqatar bo'lsin. Xuddi mana shu ishtirokchimiz kabi o'zini bilimlarini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar va bu orqali savollarni qo'lga kiritmoqchi bo'lganlar, marhamat, siz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Raqamlarimiz o'sha 88 114 90 80.
2: Demak, qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz uchun mamnol moylar tayyor turibdi. Shunchaki 3 tagina savolimizga

0: javob bersangiz bo'lgan azizlar, mashinangizni o'zingizni xursand qilasiz. Keramik moylar, oppoq moylar sizga nasib etadi degan umiddamiz. Haqiqatan ham ehtiyoj bor insonlarga.
1: Oq moy bilan oppoq moy bilan deb bu yoqqa keyin qo'shib edim. Mashinani almashtirib olib, moylarni mazza qilib harakatlanishadi. Mana shu 3 tagina savol test shaklida variantlar ham bor. Qani ko'ramiz kim to'g'ri javobni topar ekan. 770 raqami egasi. Assalomu alaykum.
2: Shaklida variantlar ham bor. Qani ko'ramiz kim
1: to'g'ri javobni topar ekan. Alo.
0: Mazza qilib kulyapsiz. Nimaga kulyapsiz?
1: Va alaykum assalom. Ko'pchilik bo'lib qayerlarga ketyapsizlar eshitib?
0: Bozorga? Ismingiz?
3: Xurshid.
0: Xurshid, sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. Menimcha yordamchilar ham bor.
3: Bor.
0: Toshkentliklar romani muallifi kim? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafariy.
3: Turob To'la.
0: Qabul qildik. Keyingi savol. Nurota shahri qaysi viloyat hududida joylashgan? Xorazm, Navoiy, Farg'ona.
3: Navoiy.
0: Va 3-chi savol. Madagaskar oroli qaysi qit'aga yaqin joylashgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya.
3: Antarktida.
0: Xayrlashamiz siz bilan. Ba'zi savolimizga to'g'ri javob bermadingiz. Va biz navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz.
1: Kecha g'olib bo'ldimi? Kecha ham g'olibni aniqlay olmadik. Yo'q,
0: kecha ham aniqlay olmadik. Shunday ekan, kecha kinofilmda ham, kinokitda ham aniqlay olmadik.
1: Mana shunaqa 35-10 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum, efirdasiz.
3: Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin sizga. Tanishtiring o'zingizni.
3: Rahmat. Sizlarga ham Sirojiddin.
1: Sirojiddin. Yana bir karra qani omadni sinab ko'ringchi. Toshkentliklar romani muallifi kim? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafariy.
3: Tak.
0: O'tgan safar ham tak deb g'olib bo'lmagandingiz.
1: Mana shu savolni o'ziga 2-chi jahon urushi yillari haqida yozilgan bu asar.
0: Ha, ana.
1: Nimadir anglatsiz.
0: To'g'ri javob bor uchala variantda ana.
3: Turob To'la, G'ulom Zafariy va yana kimdi?
1: Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafariy. Qaysi biri?
3: Keling,
1: qabul qildik javobingizni. Nurota shahri qaysi viloyat hududida joylashgan? Xorazm, Navoiy, Farg'ona.
3: Navoiy.
1: Madagaskar oroli qaysi qit'aga yaqin joylashgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya.
3: Afrikaning janubi sharqida joylashgan, yaqin Afrikaga yaqin.
1: Javoblar uchun rahmat. Hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Qani ko'ramiz navbatdagi ishtirokchimizni ham bir sinovdan o'tkazaylikchi bilimlarni, balki ular toparlar.
0: Albatta, omad yor bo'lsin. Mana takni kamroq ishlatganlarda topar.
1: Yo, bu yaxshi, ya'ni mantiqiy fikrlashga qarab o'zlarini tayyorlayaptilar.
0: Odam o'ylayotgan paytda shu so'zni aytadi.
1: Xo'sh deydi o'zbekchasiga.
0: Ha, ruschasiga tak сказал бедняк degan davomi ham bor lekin. Efirdasiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat, xudoga shukr.
1: Yaxshi.
0: Ismingiz ayting.
3: Farux.
0: Og'ziz qulog'ingizda sezilyapti bu. G'olib bo'lmasingizdan. Nima mashinangiz bor?
3: Trekker.
0: Trekker uchun demak, Farux'ga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. Toshkentliklar romani muallifi kim? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafariy.
3: Hamid G'ulom.
0: Keyingi savol. Nurota shahri qaysi viloyat hududida joylashgan? Xorazm, Navoiy, Farg'ona.
3: Navoiy.
0: Va 3-chi savol. Madagaskar oroli qaysi qit'aga yaqin joylashgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya.
3: Avstraliya.
0: Mana ular! Mana g'olib bo'lmadilar! Eh, Farux. Xohlardik g'olib bo'lishingizni, lekin
1: o'shamadi, omad kelmadi.
0: O'ylaymizki, o'sha quloqqa shey etadigan tabassum qoldi.
1: Shunaqa.
0: Chunki bir tinglovchimiz asosiy ishtirok etmoqchiman, o'zimni sinab ko'rmoqchiman dedilar. Bular ham balki o'zlarini sinash uchun qo'ng'iroq qilgan.
1: Shunday. Navbatdagi ishtirokchimiz 38-88 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
4: Kamoliddin, Toshkentdan.
1: Kamoliddin, qani bir bu savollarga o'zingiz to'g'ri javob berib tashlang, endi moy yutmasangiz bo'lmaydi. Toshkentliklar romani muallifi kim ekan? Hamid G'ulom, Turob To'la, G'ulom Zafariy.
3: Hamid G'ulom.
1: Ikkinchi savol. Nurota shahri qaysi viloyat hududida joylashgan? Xorazm, Navoiy, Farg'ona.
3: Navoiy.
1: Uchinchi savol. Madagaskar oroli qaysi qit'aga yaqin joylashgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya. 400 kilometr oraliqda.
3: Afrika.
1: Qabul qildik va barakalla. To'g'ri javoblar.
0: Bo'lay ekan.
3: Rahmat.
0: Qanday mashinangiz bor edi?
3: Opel.
0: Xo'p, Cobalt egasining ismi kim edi? Nima edi?
3: Kamoliddin.
0: Kamoliddin, sizni tabriklaymiz. Cobalt uchun demak, mandol moylarini yutib oldingiz. Keramik juda ham sifatli moylar, albatta 10 kun ichida sizga yetkazishadi yoki qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Kamoldan raqamingiz qayd etildi.
3: Xo'p,
0: rahmat ko'rsatdingiz. Salomat bo'ling. Qayergadir sizga yomon shoshayaptilar.
1: Olqishlar,
0: shunaqa
1: shunaqa. Mabodo yo'lda bo'lsalar-da endi.
0: Albatta.
1: Ana shunaqa. Sizda ham imkoniyat bo'ladi. Mandol moylarini yutib olishingiz uchun, yutib olish uchun har kuni tonggi efirlarimizda soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan oraliqda tezkor test loyihasida ishtirok eting va savollarga to'g'ri javob bering. Ertalabdan miyangizni ozgina uyg'otib oling, IQ'larni ishga tushirib oling va qo'shimchasiga Manol brendidan moylarni yutib olsangiz bo'ladi.
0: Oddiy
1: emas, keramik moylar sizni kutadi.
0: Xuddi shunday. Demak, barchaga omad yor bo'lsin. Keyingi soatda ham birgamiz. Hozir esa qo'shiq eshitamiz. Hit FM radiosida hit taronalar.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani Hit FM radiosi 98.8 to'lqinlarida xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum. Impuls Talk Show'si boshlandi. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. O'zbekiston Respublikasini bank moliya sohasi amalga oshirayotgan islohotlar mavzusida bugun suhbatlashar ekanmiz. Demak, barcha uchun qiziqarli moliya sohasiga bir nazar tashlaymiz.
1: Albatta, moliya sohasi umuman tadbirkorlik, bank sohasi yurtimizda oxirgi yillarda jadallik bilan rivojlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin va to'xtovsiz bu davlatimiz rahbari tomonidan ham e'tibor berilayotgan juda ko'plab islohotlar amalga oshirilayotgan soha hisoblanadi. Bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish va sizga yetkazish uchun hurmatli tinglovchilar, Bank Moliya Akademiyasi professori, iqtisod fanlari doktori Ilhom aka Alimardonovni ekspert sifatida taklif etganmiz. Assalomu alaykum Ilhom aka.
2: Xush kelibsiz studiyamizga.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
2: Ilhom aka, endi sizga savollarni berishni boshlaymiz. Bilamizki, har bir sohada o'ziga xos islohotlar bo'lyapti. Shu o'rinda bank moliya sohasida ham so'nggi 9 yilda O'zbekistonda bank moliya tizimi jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi va bu islohotlarning eng muhim natijasi sifatida nimani ko'rsatish mumkin?
3: Albatta, oxirgi yillarda aynan bank moliya sohasida juda ko'p o'zgarishlar yuz berdi. Eslatib o'tadigan bo'lsak, 2017 yil 2-sentyabrdagi muhtaram prezidentimizning farmonlari bilan O'zbekiston Respublikasida ilk marotaba valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha farmon qabul qilindi. Ushbu farmonga ko'ra 5-sentyabrdan boshlab, demak, O'zbekiston Respublikasida bemalol valyuta konvertatsiyasi amalga oshirila boshlandi. Va undan tashqari, demak, bu oxirgi yillarda, ya'ni yangi O'zbekiston sharoitida bank moliya tizimi sifat jihatidan o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Bunda, demak, biz hozir ta'kidlab o'tganimizdek, valyuta bozorini liberallashtirish masalasi, davlat banklarini xususiylashtirish va raqamli moliyaviy xizmatlarning ommaviy tarzda tarqalishi, ya'ni sektorning institutsional qiyofasini ham, qo'llarning kundalik tajribasini ham o'zgartirdi. Bundan tashqari, demak, bank kartalari orqali to'lov qilish, kreditlarni onlayn rasmiylashtirish va mobil orqali omonatlar ochish odatiy holga aylandi. Yana qo'shimcha qilib gapiradigan bo'lsam, bu oxirgi 9 yil davomida eng asosiy yana bitta o'zgarishlardan biri bu 2020 yil 12-moydagi muhtaram prezidentimiz farmonlaridan O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloq qilish to'g'risida farmon qabul qilindi. Ushbu farmonga asosan, demak, O'zbekiston Respublikasida tijorat banklarini xususiylashtirish masalasi ko'zda tutilgan. Oddiy statistika keltiradigan bo'lsam, shu paytgacha, mana hozirgi kunda mamlakatimizda 35 ta tijorat banklari faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bularni, demak, 9 tasi asosiy davlat ulushi katta bo'lgan tijorat banklari hisoblanadi. Endi bundan tashqari
1: qolganlari xususiylashtirilgan.
3: Qolganlar 14 tasi xususiy tijorat banklari hisoblanadi. Endi bulardan tashqari bu oxirgi yillarda mana yana statistika keltirish mumkin. Nobank kreditlashotlarini ham soni oshib bordi.
1: Bu nimani anglatadi? Nobank.
3: Bu, demak, aholimiz qatlamlarini, ya'ni kreditlashga bo'lgan munosabatlari umuman olganda raqobat muhiti shakllantirilganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu yangi O'zbekiston sharoitigacha 40 ga yaqin bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda, demak, nobank kreditlashotlari 226 dan tashkil etadi. Bularning ichida, demak, mikro moliya tashkilotlari 133 ta, lombard tashkilotlari 92 ta va boshqa. Ya'ni ipotekani qayta moliyalash tashkiloti bor, bu bitta. Ya'ni men demoqchimanki, bu oxirgi yillarda haqiqatda aholimiz ishonchi bank tizimiga bo'lgan munosabati
1: o'zgardi.
3: Ortib bormoqda, o'zgardi.
2: Rahmat sizga ma'lumotlar uchun.
1: Va biz bir necha daqiqalardan keyin hurmatli tinglovchilar mana shu mavzu yuzasidan muhokamalarimizni davom ettiramiz. Sizda ham bank moliya sohasi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha savollar bo'lsa, o'zingiz duch kelgan qanaqadir bir muammoli vaziyatlar bo'lgan bo'lsa yoki sizni qiziqtirgan nuqtalari bo'lgan bo'lsa, bemalol savol tarzida bizga yozib yuborishingiz yoki fikr mulohazalarni bayon etib Telegram manzilimizda qoldirishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Kitafam radiosi, Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si davom etmoqda. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Ekspertimiz Bank Moliya Akademiyasi professori, iqtisod fanlari doktori Ilhom Alimardonov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz Ilhom aka studiyamizga va bugun bank sohasida biz bilmagan ko'plab ma'lumotlarga siz orqali ega bo'lamiz degan umiddamiz.
1: Albatta, davom ettiramiz Ilhom aka. Bank tizimi aktivlari 2017-2025 yillarda solishtiradigan bo'lsak 167 trillion so'mdan 925 trillion so'mga yetgan ekan. Bu o'sish real iqtisodiyot va aholi hayotida qanaqa o'zgarishlarga olib kelmoqda?
3: Juda ham to'g'ri eslatdingiz. Mana oxirgi yillarda ayniqsa 2017 yildan bu ya'ni 167 trillion so'm bo'lgan bo'lsa 2025 yil yakunlariga kelib bu bank aktivlari umumiy ko'rsatkichi 925 trillion so'mga yetdi.
2: Juda katta o'sish, ha?
3: Juda katta o'sish, chunki yalpi ichki mahsulotni hajmiga ham o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi.
2: Albatta.
3: Ya'ni 42.3% dan 50% ga ko'tarildi. Shu yillar davomida banklarning jami kapitali 6.5 barobarga ya'ni 135.3 trillion so'mga, depozitlar esa 7 barobarga oshganligini biz ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Ya'ni 417.2 trillion so'mgacha oshganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Endi bundan tashqari, demak, iqtisodiyotga berilgan kreditlar 5.5 barobarga, ya'ni 604 trillion so'mgacha oshdi. Hozirgi vaqtda mana mamlakatimizda 35 ta tijorat banki faoliyat yuritayotgan bo'lsa, demak, yuqorida ham eslatib o'tdim, ulardan 9-tasi demak davlat ishtirokidagi banklar hisoblanadi.
1: Yana bir savol bor, albatta, depozitlar hajmini mana ortib borayotganini aytib o'tyapsiz. Bir yilda 33%dan ortiq o'sish aholi va biznesni bank tizimiga ishonchi ortib borayotganini anglatadimi o'zi aslida? Bu ishonchni yanada mustahkamlash uchun nimalar qilish kerak bo'ladi? Ilhom aka, rahmat.
3: Albatta, mana O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tahlillari natijasiga ko'ra bir statistika keltiradigan bo'lsam, 2026 yil 1 iyun holatiga banklarni jami aktivlari 9.4 so'mdan oshgan bo'lsa, kredit portfeli ham 636 trillion so'm tashkil etdi. Endi hozirgi savolingiz aynan bu depozit bilan, ya'ni jamg'arma hajmi bilan bog'liq bo'lganligi uchun bunga ham, demak, bitta statistikani keltirib o'taman. Ya'ni depozitlarning dinamikasi oldingi yillarga nisbatan, demak, bu 1 yil ichida 33%dan ortiqqa oshdi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni tijorat banklari tomonidan faoliyat bu borada juda qat'iy olib borilyapti. Qo'yilgan masalalar amalga oshirilishi asnosida. Ya'ni ularning asosiy vazifasi nima? Tijorat banklari tomonidan yuritiladigan siyosatning eng asosiy mazmuni bu tijorat banklariga resurs jalb qilish. Aynan arzon resurs jalb qilish. Ya'ni qanchalik arzon resurs jalb qilsa, demak, aholi uchun beriladigan kreditlarni foiz stavkasi ham asta-sekinlik bilan tushib boriladi.
2: Rahmat. Va yana bir savol bor. Bugun bank tizimi aktivlarining taxminan 63% davlat ishtirokidagi banklar hissasiga to'g'ri kelyapti va davlat ulushini qisqartirishdan asosiy maqsad nima va bu jarayon oddiy mijozga, fuqaroga qanday ta'sir qiladi?
3: Endi bu borada yuqorida hamman ta'kidlab o'tdim. Oxirgi paytlarda, ya'ni O'zbekiston Respublikasida 2030 strategiyasida ham qat'iy talab qo'yilgan. Ya'ni 2030 yilgacha bo'lgan muddatda 5 tagacha bo'lgan banklarni xususiylashtirish masalasi qo'yilgan. Lekin bu jarayon asta-sekinlik bilan davom etayotgan bo'lsa-da, hali shu paytgacha o'zingizlarning xabaringiz bor. Birinchi dastlab O'zbekiston Respublikasi faoliyat yuritayotgan aksiyadorlik ipoteka tijorat banki xususiylashtirildi. Ya'ni Vengriyadagi eng yirik OTP Group banki tomonidan demak davlat aksiyalari sotib olindi. Eng natijada, demak, boshqaruv ularni qo'liga o'tdi. Mana hozirgi kunda xabaringiz bor, 2023 yil amalga oshirilgan bo'lsa, bu Mana 2023 yildan beri faoliyat natijalarimiz ko'ryapmiz. Asta-sekinlik bilan ipoteka bozoridagi foiz stavkalari tushirilyapti
2: ular
3: tomonidan. Ya'ni raqobat muhitini shakllantiryapti. Demak, keyingi o'rinlarda biz kutilyapti Sanoat qurilish banki va boshqa ASAKA va boshqa tijorat banklari asta-sekinlik bilan, demak, xususiylashtirishlar olib boriladi.
2: Demak, foizlarni tushish hisobiga fuqarolarga foydali jihatlari bor.
3: Albatta.
1: Oshib boradi, lekin yana bir jihatiga e'tibor berish kerak. Xususiylashtirish jarayoni boshlandi, mana hozir jadallik bilan olib borilyapti deb aytib o'tyapmiz. Xo'p, xususiylashtirishning xatarlari ham mavjudmi o'zi?
3: Endi bu savolingizga men quyidagicha javob
1: oldimdan riskni baholash kerak-ku, to'g'ri?
3: Shuning uchun bizni respublikamizda olib borilayotgan xususiylashtirish siyosati juda tezkorlik bilan amalga oshirilayotgan. Bu borada shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak.
1: Shunday.
3: Chunki o'ziga yarasha bu borada olib boriladigan faoliyat juda ko'p muammolarni, risklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun asta-sekinlik bilan, ya'ni bosqichma-bosqich o'tganimiz ma'qul. Endi shu o'rinda yana bir ma'lumotni men ta'kidlab o'tar edim. Albatta, bu degan so'z 9 ta davlat ulushi katta bo'lgan tijorat banklarining barchasi xususiylashtirilmaydi. Ya'ni bu borada mana hukumatimiz tomonidan belgilab berilgan 4 ta asosiy bank, ya'ni xususiylashtirish dan xoli bo'ladi. Ya'ni xususiylashtirilmaydi.
1: Bu qaysi
3: banklar? Bu birinchisi, demak, O'zbekiston Milliy banki. O'zbekiston, demak, Xalq banki, Agrobank va biznes rivojlantirish banklari.
2: Nima sababdan aynan bular qoldirilyapti?
3: Qoldirilishiga davlat dasturlari bor. Bu dasturlarini ijrosini ta'minlash borasida davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun eng asosiy faoliyatni yurgizadigan, oboradigan tijorat banklari ham mavjud bo'lishi kerak.
1: Shunday.
3: Shuning uchun bu mana xabaringiz bor, masalan 2023 yilda mana kuni kecha 18 avgust kuni kecha Xorazm viloyatida xabaringlar bor, tadbirkorlar bilan 6 marotaba uchrashuv o'tkazdilar. Ya'ni xuddi shunaqangi uchrashuv o'tkazilganda 2023 yil taklif bo'lgandi. Qishloq qurilish banki negizida biznes rivojlantirish banki tashkil etish. Va haqiqatda sentyabr oyidan boshlab, demak, qishloq qurilish banki biznes rivojlantirish bankiga aylantirilgan edi. Bu nima uchun bu bank ham, demak, xususiylashtirilmasligi asosiy sabablardan biri shu. Demak, tadbirkorlarga bevosita yordam berish,
1: davlat ko'magi.
3: Davlat ko'magini amalga oshirish. Umuman olganda eng asosiy davlat tomonidan amalga oshiriladigan dasturlar doirasida moliyalashtirish ishlarini amalga oshiriladigan tijorat banklari ham qolishi kerak deb o'ylayman.
2: Endi banklar xususiylashtirilgandan so'ng albatta bir-biriga nisbatan raqobat maydon yuzaga keladi va raqobat bo'lgandan so'ng ular sifatga va o'sha narxlarni tushishiga menimcha katta e'tibor berishadi.
3: Foiz stavkalari.
2: Albatta, foiz stavkalarini tushishiga katta e'tibor berishadi. Yana qanday o'zgarishlarni, yana qanday kutishlar bor mana shu xususiylashtirishdan?
3: Endi yana bitta asosiy masalani eslatib o'tgan bo'lar edim. Bu borada mana oxirgi paytlarda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarini faoliyatiga xalqaro e'tirof. Ya'ni biz bilamizki, dunyodagi eng yirik reyting agentliklari bor. Bu Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Bu reyting agentliklarida mana oxirgi paytlarda Fitch Ratings va Moody's xalqaro reyting agentliklari tomonidan O'zbekiston tijorat banklarini faoliyatiga barqaror, ya'ni rivojlanayotgan status reyting berildi, ya'ni B2. Bu degan so'z umuman olganda bu juda katta ko'rsatkich. Aynan shu bank moliya tizimida olib borilayotgan faoliyatga berilgan juda katta baho deb o'ylaymiz.
2: Demak, xalqaro darajadagi bank tizimi bugungi kunda yurtimizda faoliyat olib boryapti, to'g'rimi? Ya'ni ularni talablariga javob beradigan tizim ishlayapti.
3: Albatta, ularni agentliklari, qo'yilgan agentlari tomonidan doimiy ravishda o'rganib boriladi. Ya'ni bank moliya tizimi, moliya bozori, tijorat banklari tomonidan oboriladigan faoliyat hammasi kuzatib boriladi. bu reyting chiqarishi natijalarini berish ham ularni o'zlarini me'yorlari bor.
2: Ya'ni xatarlar kam bo'lgan joyda reyting yuqori bo'laveradi, to'g'rimi? Bank sohasida.
3: Va raqobat muhiti
1: yaxshi shakllanadi.
3: Eng rivojlangan tijorat banklarining faoliyati, demak, reyting darajasi oshib boradi.
2: Shuning uchun bitta savol bermoqchiman-da, mana juda ko'plab insonlar bankka pul qo'yishadi, lekin ko'pchilikdan eshitganmanki, shu davlat banklariga qo'ysangiz ko'proq ishonchli, xususiylar xohlagan payt yopilishi mumkin, lekin mana shunday paytda siz pulingizni ola olmaysiz, sarson sargardon bo'lasiz, chunki shunaqa holatlar bo'lgan-ku, avvallari bank yopilganda odamlar qo'ygan pullarini olish olmagan, sarson bo'lishgan, banklar masalan kasodga uchragan holatlar. Mana shunday holatlarda ham bugungi kunda, demakki, B2 o'sha nimasi berilgandan so'ng, reytingda yaxshi natija ko'rsatgandan so'ng xatar degan juda ham kam foizda degani va bu bemalol insonlarni xususiy banklarga ham o'zini pulini qo'yishi mumkin.
1: Depozitlar, to'g'rimi?
3: Albatta, hozirgi paytda, demak, hech bitta tijorat banki, masalan, hozir eslatib o'tdik, mana 14 ta xususiy bank faoliyat yuritadigan bo'lsa, ularni faoliyati bilan davlat aksiyalik tijorat banklarining faoliyati o'rtasida deyarli farq yo'q. Nimaga? Chunki asosiy bizani moliyaviy regulyatorimiz, ya'ni Markaziy bank tomonidan qo'yilgan talab bir xil.
1: Bir xil.
3: Ya'ni demoqchimanki, hozir siz aytganingizdek, tijorat bankiga, davlat tijorat bankiga yoki xususiy tijorat bankiga depozitni, ya'ni o'zini jamg'armasini qo'yish ikkilanish yo'q. Lekin albatta foiz stavkasida farq bor. Ayrimlarda, demak, hozirgi kunda mana 22% 50 ayrimlarda, mana 21 ayrimlarda 20, shunga qarab, demak, aholi shu moliyaviy
1: tanlovni qilsa bo'ladi.
3: Informatsiyaga bo'lgan holda tanlov asosida istaganiga borib o'zining jamg'armasini shakllantirish mumkin, shakllantirib borish mumkin.
2: Va o'sha pul qo'ygandan so'ng, adashmasam, 200 milliongacha pulini o'sha sohada qaytarib berish imkoniyatiga ega. Mana shunday, adashmasam, o'zgartirishlar ham kiritilgan. O'sha xatarni oldini olish maqsadida. Shu sababdan ham ba'zi bir mutaxassislar maslahat berishyaptiki, agar pulingiz shu 150 million yoki 500 million bo'lsa, imkon darajasida 2 yoki 3 bankka qo'ying. Ya'ni 200 milliondan oshmasa, mana shu xatarni ancha oldini olgan bo'lasiz degan fikrlar bor.
3: Lekin yana bitta qo'shimcha qilgan bo'lar edim, bu borada aholimiz keng jamoatchilik qatlamiga men eslatgan bo'lar edim. Hozirgi kunda bu borada u oldingi 20-30 yil oldingi bahsim emas. Mana kechagi muloqotda ham tadbirkorlar tomonidan bu borada juda yaxshi fikrlar yetkazildi prezidentimizga.
1: Shunaqa.
3: Naqd pul berilishi yoki bo'lmasa aylantirilishi, bankomatlarning ishlashi, tijorat banklariga borib murojaat qilganda o'tdagi sharoit, yaratilgan sharoit va keng imkoniyatlar, hammasi, demak, har bittasi xalq

0: kuzatdim. Juda ko'p tadbirkorlar tomonidan yaratilgan ish o'rinlarining soni kundan kunga, yildan yilga ortib borayotganligini biz ko'ryapmiz. Aynan yana bitta eslatib o'tgan bo'lardim, bizaga ya'ni bank moliya akademiyamizga prezident administratsiyasi tomonidan Namangan viloyati biriktirilgan. Biz mana shu iyun oyidan 20-iyundan boshlagan bo'lsak, to mana shu bugungacha borib o'rganyapmiz. Joylarda juda katta-katta biznes obyektlari qurilganligini, bugungi kunda juda ko'p aholi qatlami ish bilan ta'minlanganligini, ayniqsa mana Namangan viloyatida tekstil sohasi
1: va tekstil
0: va yengil sanoat tarmog'i juda kuchli rivojlanganligini ko'rib keldik.
1: Bu albatta tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar.
0: Sharoitlar.
1: Va so'nggi paytda bir yangilikka ko'zim tushdi. Bugungi kunda tadbirkorlarga hech qanday garovsiz 200 milliongacha o'sha kredit ajratish imkoniyati paydo bo'ldi, to'g'rimi?
2: Kecha ochiq muloqotda ham bu ta'kidlab o'tildi, prezidentimiz tomonidan bu tasdiqlandi. Bu yog'iga endi nafaqat 200 million so'mgacha mana garovsiz kredit masalasidan tashqari kichik biznes uchun 10 milliard so'mgacha kredit olishda kontr kafolat tizimini joriy etilishi ham ko'zda tutildi. Shuningdek, kichik biznes faoliyatini tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy kiritish ham belgilab o'tildi kecha. Bu ham yana tadbirkorlarga katta imkoniyat.
1: Endi bu xalqaro tajriba, kredit olish va kredit ortidan o'sha biznes qilish yoki bu farovon hayotini ta'minlash. Umuman kredit hajmini keskin o'sishi iqtisodiyot uchun bu ijobiy jarayon, lekin kreditlar haddan tashqari tez ko'paysa, qanday xavflar paydo bo'lishi mumkin?
0: Demak, bu borada bizani O'zbekiston sharoitida shu xalqaro reyting agentliklari tomonidan o'zlarini tavsiyalarini berib kelmoqda. Masalan, Fitch Ratings agentligi tomonidan O'zbekiston Respublikasida ayniqsa 2026-2027 yillarda imkon darajasida bu, ya'ni kreditlarni o'z vaqtida qaytmasligi bu muammoli kredit degani. Bu yerda demak bu borada risklarni, xatarlarni ko'payishi. Endi hozirgi kunda bizada xalqaro iqtisodiy tashkilotlar tomonidan belgilangan me'yordan oshgan yo'q. Ya'ni 3-4%, 4%dan 3%ga tushirildi. Lekin imkon darajasida baribir tijorat banklari tomonidan, ya'ni moliyaviy regulyatorimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarib, imkon darajasida muammoli kreditlarni ko'paymaslik oldini olish borasida jiddiy ishlarni olib borish kerak deyman. Nimagaki, albatta bu yerda bu haqda bergan savolingiz bo'yicha me'yor bor. Har bitta shaxs o'zini yillik topadigan daromadini biladi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar tomonidan bu belgilangan me'yor 60%. Ya'ni topgan daromadidan qancha, masalan, yillik 100 million topadigan bo'lsa, demak oladigan kredit miqdori
2: 60 million bo'lishi kerak.
0: 60 milliondan ortmasligi kerak.
2: Ortmasligi kerak.
0: Chunki 60 million emas, 60% oshmasligi kerak. Ya'ni bu degan so'z ertaga kredit olgandan keyin so'ndirish bor. Uning muddatlari bor. O'sha muddatda, demak, so'ndirish uchun topgan daromadi bemalol yetishi kerak-da.
2: Yetishi kerak bo'ladi.
0: Так, endi bundan tashqari yana bir narsani men eslatib o'tgan bo'lar edim. Bu borada butun dunyoda hozir ayniqsa mana bugungi kunda xalqaro maydonda iqtisodiy beqarorlik yuz beryapti juda ko'pchilik hududlarda.
2: Shunday.
0: Siyosiy
2: vaziyat tufayli.
0: Ya'ni siyosat tomonlama va boshqa masalalar bo'yicha. Endi men demoqchimanki, bu borada juda ko'pchilik tadbirkorlar, juda ko'pchilik ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan olingan kreditlar ayrim hollarda o'z vaqtida qaytmayapti. Nimaga? Chunki sotadigan mahsulotlari, masalan, 50% ni eksport qiladigan bo'lsa, demak o'sha hududlarda tezkorlik bilan qabul qilgan mahsulotni to'lab berolmayapti. Shuning evaziga mana shunday xatarlar bor. Endi bu bo'yicha albatta oldini olish bo'yicha tijorat banklari hamda tijorat banklari mijozlari tomonidan sug'urtalash, ya'ni hejirlash masalalarini, demak, oldiga masala sifatida qo'yish kerak. Ya'ni ertaga mabodo olingan kredit o'z vaqtida qaytmasa, buni, demak, strahoy kompaniya tomonidan to'lab berilish.
2: Katta rahmat. Bu ma'lumotlar uchun bir necha daqiqalardan keyin biz

0: Muhokamamizni davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchilar, savollar, fikr mulohazalar bo'lsa Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin.
1: FM 98 MHz.

0: Ritmas hammaneshtamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi, hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini bildirayotgan, yozib yuborayotganlarga katta rahmat va umuman boshqa yo'nalish bo'yicha so'rayotganlar ham bor. Bank moliya tizimi haqida suhbatimizni olib boryapmiz. O'zbekiston Respublikasining bank moliya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ilhom aka suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, bugun tizimda raqamlashtirish ishlari haqida ham to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lar edi, chunki bank 4.0 degan asarni o'qib chiqqanimda umuman olganda shunaqa bir prognoz berilyaptiki, keyinchalik mana bu katta-katta bankni binolari kerak bo'lmay qoladi kelajakda borib. Haligi odamlarni o'zini qo'lida, gadjetlarda bo'lib qoladi bank xizmatlari, filiallarni ko'p aytmasa ham bo'ladi, undan ham ertaroq bir yopilib ketadi degan prognozlarni muallif yozgan. Bu endi amerikalik yozuvchi o'zidagi vaziyatni baholab turib yozgan ekan. Sizni bu boradagi fikringiz va mavjud vaziyat haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
2: Rahmat savolingiz uchun. Demak, xizmatlarni raqamlashtirish, umuman olganda raqamli transformatsiya bu sektorni rivojlantirishning eng faol yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada demak hammani xabari bor, O'zbekiston Respublikasida oxirgi paytlarda raqamli banklar faoliyati mana yo'lga qo'yildi. Bu TBC bank, Anor bank, Avo bank, Uzum bank, Tengi bank va Okto banklar. Umuman olganda oxirgi paytlarda yana bitta statistika keltirgan bo'lar edim. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 4.5 milliondan 82.9 million kishiga yetdi. Chiqarilgan bank kartalari soni 19.2 milliondan 68.3 millionga. Bankomatlar va axborot kioskalari soni 5.16 mingdan 40 mingdan ziyodga oshdi. Endi bu yerda yana eslatib o'tgan bo'lardim, kredit tashkilotlari soni ushbu davrda 104 dan 260 taga ko'paydi. Bu aholining bank xizmatlari bilan qamrovini sezilarli darajada kengaytirdi. Endi hammaning xabari bor, O'zbekiston Respublikasida aholi soni ham ortib boryapti.
3: Shunday.
2: Mana 2030 yilga borib уже O'zbekiston aholisi 40 milliondan oshadi. 2040 yilga borib 50 million oshadi degan
1: prognozlar
2: bor. Endi o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, albatta aholi soni ko'payishi munosabati bilan bir paytda o'zida bank moliya sektori, ya'ni tijorat banklari faoliyatini aynan raqamli banklarni faoliyatiga bo'lgan ehtiyoji ortib boradi. Ya'ni bunda hozirgi bank tur bo'yicha ma'lumot so'radingiz, bu qanday bank? Ya'ni biz bank tizimini rivojlanishini o'sha 17 asrdan boshlab, ya'ni Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya, Shvetsiya va boshqa ko'pgina davlatlarda ko'rgan bo'lsak, mana oxirgi yillarda Osiyo davlatlarini eng rivojlangan yo'lbars davlatlar deyiladi, tiger davlatlar deyiladi. Bu davlatlarni tijorat banklarining faoliyati ham misli ko'rilmagan darajada rivojlanib boryapti.
1: Shunday.
2: Ya'ni o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, aynan mana shu 20 asrda tijorat banklarining faoliyati qanaqa edi, endi bugungi kunda 21 asrda tijorat banklarining faoliyati qanday kechmoqda va ertaga qanday davom etadi. Hozir mana biz oxirgi mana 5-10 yil davomida biz ko'rdik raqamlashtirish. Har bitta shaxs oldingidek tijorat bankiga borib muloqot banker bilan o'chirt kutishlar, ya'ni navbat kutishlar yo'q.
1: Yo'q.
2: Ya'ni kechasi 12 mi istagan paytda, demak, o'zini

0: tegishli kerakli bo'lgan ehtiyojiga yarasha kerak bo'lgan
1: xizmatdan foydalanishni
0: bajarish mumkin.
1: Va bu asosan yoshlar va o'rta yoshlilar o'rtasida kuzatiladi. Yosh kattalarda ba'zi odatdagidek o'sha klassik usulda shunday holatlarni ko'rishimiz mumkin.
2: Balki ularga qiyin.
1: O'rta yoshlilarda raqamli xizmatdan ko'p foydalanishadi.
2: To'g'ri aytasiz.
0: Shu borada yana eslatib o'tgan bo'lar edim, mana kundan kunga raqamli texnologiya rivojlanib boryapti. Bugungi kunda mana big data, ya'ni katta ma'lumotlar. Keyingisi mana blockchain, PKP deb nomlangan va boshqa ko'pgina raqam texnologiyalar mavjud. Bu texnologiyalarni O'zbekiston Respublikasi banklari, ya'ni bank tizimida faoliyat yuritayotgan tijorat banklari bu raqam texnologiyalardan bugungi kunda bevosita to'laqonli foydalanishyapti. Shu asosda demak tijorat banklarining faoliyati tezlashdi. Ya'ni ayniqsa mijozlar bilan bo'ladigan munosabatlar juda tezda amalga oshiriladigan bo'ldi.
2: To'g'ri.
0: Endi ertaga bu yanada tezlashadi. Endi bank tur anaqasini biz hozir tasavvur qiladigan bo'lsak, har bitta mijoz, ya'ni jismoniy shaxs tijorat banki bilan juda tezkor aloqaga chiqadi. Ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan yoki depozit masalasida yoki kredit masalasida yoki boshqa
1: hozir soniyalarda tekshirib berishyapti. Shu hozirning o'zida.
0: O'ziga kerakli bo'lgan informatsiyalarni juda tezkorlik bilan oladi.
2: Albatta, bu raqamli texnologiyalarning rivojlanishi har bir sohada o'ziga xos qulayliklarni berdi fuqarolar uchun. Endi Markaziy bank ham bugungi kunda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun yangi qoidalarni joriy etdi. Va mana shu qoidalar bank va fuqaro o'rtasida qanday o'zgarishlar va qanday qulayliklarni yuzaga keltiryapti?
0: Mana oxirgi paytlarda mana juda ko'p aholimizni keng qatlamida endi ochiqchasiga biz aytishimiz kerak, moliyaviy savodxonlik yetarli emas.
1: Shunday.
0: Hozirgacha aytganimdek, mana bitta me'yor keltirdim, o'sha me'yorlarni bilmaydi xalqimiz. Natijada mana to'y qilaman deydi yo boshqa tadbirlarni o'tkazish anaqasi juda ko'p o'ziga ehtiyojidan oshiqcha kredit olib qo'yadi. Lekin uni ertaga to'lashi bor, uni so'ndirishi bor. Bank albatta muddati kelgan paytda so'raydi. Shuning uchun Markaziy bank tomonidan oxirgi paytlarda uni juda yaxshi ishlar olib borilyapti, moliyaviy savodxonlikni yo'lga qo'yish bo'yicha. Nafaqat aholi,
1: tadbirkorlar o'rtasida.
0: Tadbirkorlar o'rtasida.
1: Fermerlar o'rtasida.
0: Fermerlar i katta yirik soliq to'lovchi bo'lgan aksiyalar jamiyatlari vakillari hammasi bo'yicha demak moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'zlarini kerakli bo'lgan seminar treninglarni o'tkazyapti. Bu albatta ertaga xalqimizni vakillarini kredit olish, depozit qo'yish va boshqa masalalar bo'yicha demak ancha moliyaviy savodxonlikka ega bo'ladi.
1: Oxirgi tendensiyalardan biri sifatida mamlakatimizda shaxsan davlatimiz rahbari e'tiborlari bilan mana va bu xalqaro tashkilotlarni ko'magi yordamida islomiy bank va moliya tizimini mamlakatimizda joriy etilayotgani, sekin-astalik bilan hayotimizga kirib kelayotgani haqida ham xulosa o'rinda mayli juda ko'p ma'lumotlar bo'lmasa-da, chunki endi boshlanyapti mamlakatimizda bu tizimni joriy etilishi. Mana shular haqida ham bir to'xtalib o'tsak-da, keyin suhbatimizga yakun yasaymiz.
0: Endi islom moliyasi bo'yicha men to'xtaladigan bo'lsam, yangi O'zbekiston sharoitida asta-sekinlik bilan bu soha jiddiy rivojlana boshlandi.
1: Shunday.
0: Ya'ni ko'pchilik banklarimizda islom darchalari ochilgan edi. Faoliyatlar bugungi kunda ham olib borilyapti. Misol keltirish mumkin, bu Transbankda, Hamkor bankda va Ipak yo'li bank va boshqa banklarda faoliyat yo'lga qo'yilgan. Lekin bu xuddi mana islom moliyasi, islom banki eng rivojlangan davlatlardagidek emas edi. Buni demak muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan bu 2017-18 yillarda boshlandi va mana bugungi kunga kelib 2026 yilda qonun qabul qilindi. Ya'ni islom banki banklarini tashkil etish, islom moliyalashtirish bo'yicha faoliyat yo'lga qo'yish bo'yicha qonun qabul qilindi. Bu asosda demak bu bundan keyingi jarayonlarda 2030 yilgacha bo'lgan davrda bizda demak qancha islom banklari ochilishi belgilab olindi. Yana qo'shimcha qilgan bo'lar edim, bizni bank moliya akademiyamizda ham Islom iqtisodiyoti va moliyasi deb nomlangan magistratura mutaxassisligi bu yildan demak ochildi.
1: Mutaxassislar tayyorlaydi bu yoqiga.
0: Ha, mutaxassislarni hozirgi kunda mana qabul jarayonlari davom etyapti. Men o'ylaymanki, bu qo'yilgan dastlabki ilk yaxshi qadam. Kelajakda o'zini mevasini beradi deb o'ylayman.
1: Albatta, katta rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Hurmatli tinglovchilar, yana bir kere eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz, studiyamiz mehmoni va bizga ma'lumotlarni berganliklari, ertalabdan taklifimizga yo'q demasdan kelganliklari uchun Bank Moliya Akademiyasi professori, iqtisod fanlari doktori Ilhom aka Almardonovga tashakkur aytamiz. Rahmat Ilhom aka.
0: Rahmat.
2: Va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Xundison Abdullayev, Azamat Oxundiy, Tong Drive Show nihoyasiga yetyapti. Nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Sog' bo'linglar. 98

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maksız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dusian Badancıma Geçe. Dusian Badancıma Geçe. Saat 10.00'de. Kundinmaz Mulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilan. FM 98'de.
1: Barchaga xayrli kun, hurmatli do'stlar. Siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. 98 to'lqiniga hamroqsiz. Hamma-hammaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yunusoboddan 98 to'lqinlari uzra jarang sochayotgan ovoziga Umarbek Sulton Murodov. Avgust oyining 19-inchi sanasi, haftaning esa Murodbaxsh chorshanbasi. Barchaga muborak bo'lsin. Hit Lunch dasturi eshiklari ochiq deb e'lon qilinadi. Barcha-barchani aynan mana shu loyihaga taklif qilib qolamiz. 13:00 ga qadar Mohinur Yusupova bilan kelamiz. Sizning kayfiyatingizni qora pog'onalarini zabt etishga harakat qilamiz. Hurmatli do'stlar, 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom kidfm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Aynan mana shu raqamlar orqali siz bilan ajoyib muloqotlarni va sizdan yetib kelgan xabarlarni o'qib eshittirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolaman. Nimagaki biroz avval yo'lda kelayotganimda ko'pgina yo'l transport hodisalariga guvoh bo'ldim. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Haydovchilarni ko'pchilik qismlari asabiy, nimagadir ertalabdan, lekin asablarni birozgina bo'shashtiramiz do'stlar. Hit Lunch dasturini tinglang, yelkalarni bo'sh qo'ying, qoshlarni bo'sh qo'ying va radio Hit FM ovozini balandroq qiling, chunki biz boshladik.

Doktor Sonu Sakkız.

The Weeknd, Hit FM radiosida 10:26 daqiqada. Avgust oyini eslatib o'tamiz. 19 sanasi chorshanba va ayni fursatlarda quyosh o'zining 33 darajalik mehri bilan yurtimizni, poytaxtimizni qizdirmoqda va aynan mana shunday kayfiyat sizga ham hamroh bo'lishini tilakdoshman. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Xo'sh, qani tinglovchilarimiz qanday xabarlar yuborishdi? Hamidulla aka, assalomu alaykum. Umarbek, bormisiz? Borman. O'zingizchi, o'zingiz kayfiyatlaringiz yaxshimi? Nasrulloh biz bilan assalomu alaykum deb qarsaklar bilan kutib olmoqdilar. Nasrulloh aka va boshqa tinglovchilarimizga mana shu qarsaklar hamroh bo'lsin. Sizga ham aynan yuborib qolaman bu qarsaklarni va jonli efirni

0: Xo'sh, do'stlar, men esa hozir mana telefonlarni to'g'rilab oldim, planshetlarni sozxonaga keltirib oldim. Telefonlar ham o'z ish faoliyatida, bemalol qayerlarda, kimlar bilan birgalikda tinglab ketayotganingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi va Hidafam radiosi siz bilan birga ekanligini unutmang. Hurmatli do'stlar, bu soatimizda, demak, ajoyib bo'lgan yangiliklardan boxabar bo'lamiz. Navbatdagi soatda esa ajoyib viktorina sizning e'tiboringizga havola qilinadi. Yangi loyiha o'zimiznikilar. Ha, mana shunday deya nomlaymiz. Yangi loyihani o'zimiznikilar deya nomlanadi. Keyingi soatda albatta bu loyihani siz tinglashingiz mumkin. 12.00 dan 13.00 ga qadar esa Music Battle va Mohinur yetib keldi-ku. Qaraysiz, shukurdik. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Yugurib men shu yerdaman deya yorqin yulduzcha kabi porlab keldilar. Xush kelibsiz Mohinur, qaraysiz.
1: Xush bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi.
0: Assalomu alaykum. Yangi hayotdan yetib keldingizmi? Yangi hayotda nima gaplar?
1: Eski gaplar.
0: Eski gaplar.
1: O'sha hammasi.
0: Yangiliklar yo'q, hammasi eskilik, o'sha. Bir tomondan yaxshi.
1: Ha, tuman miqyosida qaraydigan bo'lsak, yangiliklar juda ham ko'p. Insonni ko'zini qonatadigan yangiliklar bor.
0: Mahalla bo'yicha qaraydigan bo'lsak, kim?
1: Mahallani xotinlar nimagadir bu hafta ko'chaga chiqishmadi. Shuning uchun
0: oftob bo'lganiga
1: xabarlarni bilmayman.
0: Ozgina kun salqinlansin, ko'rasiz. O'rindiqlarni o'rnatib, mazza qilib shu yerda o'tirishadi. Xush kelibsiz Mohinur, kecha qiynalib qolmadingizmi? Yaxshi efir bo'ldimi? Kecha eshitishga ulgurmadim.
1: Yaxshi bo'ldi. Yo, menimcha men qiynalmadim. Tinglovchilarim bilmadi. Lekin har holda men qiynalganim yo'q.
0: Juda ham yaxshi. Har holda kecha ham agar shu ko'ylakda bo'lsangiz, siz yolg'iz emasdingiz. Chunki to'rtta hamrohlar siz bilan birga. Baliqlar esa yo'q. Baliqlarni chunki men uyga olib ketdim. Chunki bu yerda muzlab qolishdi konditsionerda. Baliqlar ham odam. Baliqlar ham baliq.
1: Jonzot.
0: Issiq joni bor ularni ham. Garchi muzdek suvda yurishsa-da. Shuning uchun yaxshiroq, e'tiborliroq parvarish qilaman deya uyga olib ketdim baliqchalarni.
1: Yaxshi qilibsiz.
0: Yaxshi qilibmanmi? Bu yerda suvni almashtirishga ham erini yotgandim. Uyda bo'lsa erinmaysiz, chunki uydasiz.
1: Kichkina akvarium 10 litrli.
0: Agar 50, 40, 100 litrli akvarium bo'lsa nima qilardim, to'g'rimi? Yangi uyga ko'chib olsak, albatta yangi akvarium olish niyatidaman. Hali hozir mebellilari chiqib ketgan ekan-ku. Mebelga tagida javonlari bor. O'zida akvariumlari bor, chiroqlari, filtrlari hammasi tagidan o'tgan, hamma sharoitlari bor.
1: Akvarium sizga o'xshab boshqa yana akvarium olaman, baliqlarga qarayman deb niyat qilganlarga aytaman, to'g'ri, juda ham chiroyli akvariumlar chiqib ketgan hozir siz aytganingizdek, pastki qismini jihozlab, bir nima buyumlar solib qo'ysa bo'ladigan. Lekin akvarium eng yaxshisi ko'proq pul sarflab bo'lsa ham, ichida o'zini sistemasi mavjud bo'lgan, suvni tozalab, bakteriyalar bilan doimiy ravishda ta'minlab turadigan.
0: Shunaqalari chiqib ketgan ekan o'sha
1: akvariumdan. Mazasi yo'q, chunki suvni almashtirishga qiynalmaysiz.
0: Narxi qimmat. 1 million ekan.
1: Yo'q, ayo, unaqa emas.
0: Ha, undan ham qimmatroqmi?
1: Ha.
0: Ha, yo'q, yo'q, men ko'rganim. Rostdanmi? Yo'q, men unchalik qimmatini ko'rganim yo'q, lekin 700.
1: Ha, kattaligi ham bor, ko'p aytgan.
0: Yo, endi men tanlaganim bir unaqa juda bir katta emas, bir mana shunday qancha chiqadi? Juda bir bahaybat u. Magic akvarium qilib yubormayman. U kichkinaginimda stress zona bo'ladi-ku, anti-stress zona. Shunaqa yangi uyga ko'chsa shunaqa bir xona qilib qo'ymoqchiman. Chiroqchilarni shunaqa bir o'rnatgan holatda baliqchalar.
1: Lekin mana hozir mana eslab qoling. Bugun 19 avgust 2026-yil soat 10:30.
0: Tinglovchilar ham eslab qolishsin.
1: Siz borgan sari yana ham kattaroq akvariumni xohlayverasiz.
0: Rostdanmi?
1: Shunaqa.
0: Yo, hozircha bitta yetadi. Hozircha mayli. Mana shunga erishib olaylik, keyin mayli. Yana ham kattasiga o'zi shunaqa bo'ladi-yu, bir narsa kelishdingizmi, yana ham yaxshisiga erishishni xohlaysiz-ku. O'shunaqa bo'ladi. Ana bir video yodimga tushib ketib qoldi. Velosipeddagi odam avtomobili bor odamga havas qilyapti, avtomobili bor odam undan ham yaxshiroq bo'lgan. Avtomobilga havas qilyapti, undan ham yaxshiroq. Yaxshirog'iga, yaxshirog'i esa vertolyotga, vertolyot esa yaxtasi bor odamga, yaxtasi bor edi, bor odam esa degina velosipedga havas qiladi. Mana shunaqa.
1: Shunaqa. Eh, Umarbek, gapiramiz desak, gap ko'p. Faqat birozdan keyin aytamiz. Chunki qo'shiqlarga o'tish kerak. Lekin 0698 raqam egasi kecha qiynalibdilar, yomon qiynalibdilar.
0: Qiynalib kecha deb yozyaptilarmi? Azoblash xizmati bo'ldimi?
1: Mana endi bugun bir Mohinur, bir Umar efirdalar, balans ushlanadi. Sal qiynalasiz, keyin Umar davo bilan xullas davo topadilar.
0: Imronni davo istab taronasi qani? Shuni qo'yaylik.
1: Men azoblasam Umarbek davolaydilar.
0: Imron o'zbek estradasining yorqin ijodkori. Ajoyib ijodkor Imron. Davo istab qo'shig'i bormidi bizda? Boshqa taronani tayyorlab qo'ygandim-u, lekin ana shunaqa mavzuga bos bo'lgan qo'shiqlar ham jarang sochadi.
1: Umarbek Ramadullayev. Tabiiy.
0: Qo'yib oldim men.
1: Mayli.
2: Yanog'ingga birga paytay.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: KTFM radio stansiyasi jonli efir davom etadi. Qaynoqida qahvalarni hozir damlab yana efirga yuqori energiyada yetib kelishga muvaffaq bo'ldik. 10:42. Xo'sh, tinglovchilarimiz safi yana ham kengayishda davom etmoqda. 88 114 90 80. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarni eshitib taksida ishga ketyapmiz deya rais yozmoqdilar. Iloji bo'lsa uni haqida qo'shib qo'yib beringlar, iltimos. Barcha onajonlar uchun deb yozgan ekanlar. Harakat qilamiz, lekin va'da bermaymiz. Onajonlarimiz sog'-omon bo'lsin. Keyingi nomas, assalomu alaykum KTFM radiosi ijodkorlari. Men sizlarni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tinglamoqdaman va sizlarni Andijon viloyatida qaysi chastotada tinglasa bo'ladi, ma'lumot berib yuborsangiz yaxshi bo'lar, uydagilarimga tavsiya qilgandim, so'rashayotgandi deb xabar qoldirgan ekanlar. Xo'p, agar oila a'zolaringiz Andijonda bo'lishsa, Google yoki Chrome yoki istalgan brauzerga kirishsin, ktfm.uz deya yozishsin va onlayn mazza qilib bizni tinglashlari mumkin. Internet bo'lsa bo'lgani, yoki Android foydalanuvchisi bo'lishsa, Play Market orqali bizning ilovamizni yuklab olish imkoniyati mavjud. KTFM radiosida Play Marketga kirgizsangiz, yozuvlarni yozsangiz, bizning ilovamizni yuklab olishingiz mumkin va oila a'zolaringiz ham aynan mana shu ilova orqali mazza qilib tinglashadi.
1: Xuddi shunday. O'zi bilasizmi, bir-biridan olishda bo'lgan yaqinlar bitta manzilni tanlashgan.

0: Yaxşı, yaxşı, mən üçün yaxşı.
1: Mənə bir var da, mən gəyəm yaxşı gəyəm yaxşı. Fəqat sizə maqtaş
0: yapmışsınız. Yox, mən gəyəm. Qanı gördünüz, qayırda maqtaşdı mənə? Mən xalı maqtaşkən yox,
1: heç kim. Men kichkina bo'lsam katta bo'lib eslab qolaman. Katta qilib.
0: Yaxshi, assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat hammaga deyim. Yana bir tinglovchimiz xabar yuborgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling. Sizga ham yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat.
1: Hurmatli tinglovchilarimizga kecha men aytganim, javobini aytmagandim, chunki vaqt tugab qolayotgan edi. Metroda.
0: Aha.
1: Foydalanishda relsga tushib ketgan mushuk haqida.
0: Kecha ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa xabar tarqaldi.
1: Ha, ko'chadan kirib qolgan mushuk ekan, uni egasi yo'q. Agar inson tushib ketsa-chi relsga degan savolni ochiq qoldirgan edim. Va'da berganim, men aytishim kerak javobiga.
0: Ayting.
1: Bir inson rels ichiga tushib ketdimi, birinchi o'rinda vahima qilmaslik kerak, to'g'ri, bu juda qiyin.
0: Nima qilish kerak deganimi? Ha, kerak, men aytay.
1: Yo, men aytayin. Yordam berish kerak emas, boshqa yo'lovchilar, metropoliten xodimlariga murojaat qilishlari kerak, chunki yordam beraman degan insonning o'zi halok bo'lishi mumkin yoki qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Yana bitta asosiy kalit nuqtalarini aytaman. Agar poyezd hali kelmayotgan bo'lsa bekatga, soat ko'rsatilgan tarafda oq qora chiziq bor relslar orasida. Finish chizig'iga o'xshagan. O'sha tomonga qarab yugurish kerak. Bu yoqqa osilib chiqishga harakat qilish kerak emas, chunki u yerda katta kuchlanish bor. Oq qora chiziqli bir chiziq bor belgi soatni tagida. Shu belgidan bu tomonga o'tib olsa, poyezd shu chiziqqa yetmasdan to'xtaydi, sizni urib yubora olmaydi. Agar allaqachon poyezd kelayotganini bilsangiz, relslar orasiga yuzingizni pastga qilib, qorin bilan yotib olish kerak. Boshingizni esa ikkita qo'lingiz bilan yopib olishingiz kerak. U shunaqangi qurilganki, sizni ezib keta olmaydi. Relslar orasidagi chuqurlikka tushib qolasiz va vagonlarni tagida qolasiz. Umuman bunaqa holat bo'lmasin.
0: Mabodo endi shunaqa holatlar bo'lib qolsa, favqulodda vaziyatlarda mana shunaqa harakatlarni amalga oshirish kerak.
1: Chunki ba'zi bekatlarda ahamiyat beryapman. Mirzo Ulug'bek bekati yoki bo'lmasa Bunyodkor xalqlar do'stligi bekatida, ya'ni sayr qilish mumkin bo'lgan, istirohat bog'lari yaqin bo'lgan joylarda bolalar bilan ko'p tushadi, ota-onalar, buvijonlar va ko'pincha xayolga berilib yoki gap bilan bo'lib, atrofga qarab bolalar qarovsiz qolib ketayotgan paytlarga guvoh bo'lyapman. Bolalar qiziquvchan bo'lishadi, zerikishadi, haliki yopiq joy qattiq yuraklarini siqishi mumkin bolalarni.
0: Sariq chiziqdan o'tib qo'yishligi mumkin.
1: Ha, ha, yugurib ketib qolishyapti ba'zi bir bolalar. Mabodo-ya, shuning uchun aytib qo'yyapman.
0: Reysdan uyog'iga o'ta ko'rmang, bo'lmasa gril bo'lib qolishingiz mumkin. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz.
1: Xudo saqlasin.
0: Ha, o'sha Mohinur aytganlaridek, oq qora chiziq bo'ylab to'g'riga harakat qilsangiz bo'ldi. Uyog'iga metro xodimlarini o'zlari sizni qutqarib olishadi va kerakli choralarni ko'rishadi. 10:47 Nargiza xon yozyaptilar bizga. Assalomu alaykum. Mohinur Marbek Xalisov, sizlarni uyda tushlikka qozon kabob tayyorlab eshityapman. Kelinglar deb yozyaptilar Mohinur.
1: Qonimiz qanaqa? Nimanchi? Bizni ishtahamiz ochasiz har kuni.
0: Har kuni har xil ovqatlar. Zo'ri, bir qarasiz ikra, bir qarasiz somsa, bir qarasiz dolma. Bugun mana qozon kabob.
1: Shunchalik tushlikka qiziqadilarmi yoki sal bo'rtirib yoryaptilarmikin deb o'ylasak, yo'q.
0: Rasmlari bilan yuboradi. Hozir mana tushlikka qozon kabob bo'lsa, kechki ovqatga nima ekan Mohinur?
1: Menimcha kechki ovqat
0: yengilroq bo'ladi.
1: Salat yoki tarvuz qovun iste'mol qilishsa kerak.
0: Shunaqamikin Nargizaxon? Qani yozyaptilar hozir, aloqaga chiqyaptilar, bizni eshityaptilar. Abdulmajid Umarbek, Mohinur, menda bir savol birdan tug'ilib qoldi-da, agar semizroq qorni bor odam tushib qolsa-chi deb yozyaptilar.
1: Qorni tortib yotish kerak.
0: Qorni yoyibroq yotish kerak.
1: Qorni bor odam sariq chiziqqa yaqinlashmasdan yurish kerak.
0: Imkon qadar. Yaxshi. Keyingi xabar. Shunaqa albatta deb mana kechki paytki yengilroq taomlarni tanovul qilishar ekan. Qo'shiq eshitamiz. Qanaqa tarona eshitasiz Mohinur? Yaxshiroq o'rta tempdagi. Bittasini ayting.
1: Yo, siz variant ayting.
0: Poyezdagilarni
1: ayting.
0: Mindi variantlar ko'p.
1: Muhammad Ziyo keling, tanlay olasiz, topa olasizmi hozir?
0: Muhammad Ziyo.
1: Yangi qo'shiqlari bor edi-ku.
0: Kayfiyatim bugun yaxshimi?
1: Yo'q. Sevishsak, sevish, qo'yaverasiz.
0: Sevishsak bo'ldi, muammo yo'q.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: 75. 19 avqust sanasi jonli efirda davom etadi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Yusuf va Mohinur hamda Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yo'lda ishlab ketayotgan barcha haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Ayniqsa taksi haydovchilariga faqatgina avtomobilingizga yaxshi-yaxshi mijozlar chiqishini tilakdoshimiz va bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. Qani o'sha tinglovchimiz? Yo'qotib qo'ydim. Tinglovchimizda. Bo'ldi, mana. Istamaki yozyaptilar. Assalomu alaykum. Super boshlovchilar. Taksida haqida biron nima deng, kechagi voqealar haqida deb xabar yuborgan ekanlar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ikkita bloger va taksi haydovchisi va blogerning opasimi, shunaqami? Men mana shu tafsilotlarni bilaman xolos. Nima bo'lgan? Nima qo'ygan? O'zimni muammolarim ko'p va ularni ham muammosini o'ylagim kelmadi. Shuning uchun chiqib qoldi, bir kitimda ko'rdimda, umumiy ko'rdim. Nima bo'ldi? Nima umumiy bir xulosa ham ayta olmayman hozir, chunki batafsil bilmayman. Shuning uchun o'tkazib yubordim. Reelsimdan yana chiqdi, yana o'tkazib yubordim. Qo'ya qo'y, shu shularni muammosini hozir o'ylab yuramanmi dedim-da.
1: Juda aylanyapti.
0: O'tkazib yubordim. Hamma yo'da aylanyapti. Siz menimcha bunaqa narsalarga jabr boshqacha e'tibor qaratasiz,
1: mohir. Menimcha shularni ko'rgandirsiz. Ko'rib chiqdim.
0: Men bilmayman, unaqa juda bir kirishib ketmayman. O'tkazib yuboraman, voy deb. Mayda gaplik deb qo'yaman bo'ldi.
1: Demak, o'zi to'g'ri mayda gap bo'lishi mumkin.
0: Yo'q, endi to'g'ri shunaqa bo'lishi mumkin. Muammoli vaziyat bo'ladi-ku baribir. Muammoli vaziyatdan uzoqlashaman.
1: Buchi juda aslida kattagina muammo. Har kimning boshiga tushishi mumkin. O'ylab qolaman ba'zida. O'ylab qolaman ba'zida inson doim kamerasini yoki diktofonini yoqib yurish kerak ekanda. Chunki qanaqa paytda bunaqa vaziyatga tushishingizni bilmaysiz-ku. Xullas, aniq nima bo'lganini bilmaymiz. Biz boshida turmaganmiz, lekin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar katta ehtimol bilan ayb taksi haydovchisida emasligini ko'rsatmoqda. Lekin bu 100% deb ayta olmaymiz hali. Sud qarori chiqqani yo'q. Hamma har xil fikrlarni bildiryapti, lekin baribir hammasini oliy sud hal qiladi. Bir narsani unutmaslik kerak. Haqorat qilganlik uchun ma'muriy va hatto jinoiy javobgarlik ham bor. Haqorat qilib, tuhmat qilib va ayniqsa uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish, haqorat qilingan insonni yuzi bilan joylashtirishda juda ham katta jarima mavjud. Nafaqat kechagi taksi haydovchisi, balki bloger bor, ayollar orasida juda ham yaxshi tanish bo'lgan Sevaris Life'ni izohlarda bir boshqa bir ayol haqoratlagan, ustidan yozib bergan, yana bir erkak ham haqoratlagan, ularni topishgan va jarimaga tortilishi mumkin edi. Sevaris Life'ni o'zi arizani qaytarib olmagandi. Uzr so'rab video qilib chiqqanligi uchun arizasini qaytarib olgan. Shuning uchun bu joyda nimadir yozsangiz.
0: Darvoq, Sevaris Life doimiy ravishda Hit FM radiosini tinglaydilar. Bu ular haqida bitta fakt.
1: Shuning uchun kimgadir nimadir yozishdan oldin o'ylab ko'ring. Shunaqa, o'zi bu gapingiz kimgadir foyda bo'ladimi? Yoki sizning o'zingizga zarar yetkazishi mumkin. Xullas, haqorat qilishda birovni shaniga dog' tushiradigan gap gapirishda yoki tuhmat qilishda oldin yaxshilab o'ylab ko'ring.
0: Bu ishni
1: qilmagan ham yaxshi. Eng avvalo, bitta narsa aytayman, hozir vaqt tugayapti.
0: Yo'q, bo'lmadi.
1: Bergul bilan gapiryapmiz. Bergul.
0: Men nuqta qo'ydingiz deb o'ylabman.
1: Yana bir narsa aytamiz. Biz Hit Lunch dasturi boshlovchilari doim aytamiz yo'lovchilarga, chunki hozir bir necha qanchadir taksilarda Hit FM radiosi yo'q va yo'lovchilar ham eshitib kelishyapti. Ba'zi bir holatlarda o'zim hayron qolaman. Ishlatilgan baklashkalarni yoki nam salfetkalarni eshikka yoki bo'lmasa oldi o'rindiqni orqa qismiga qistirib ketishadi. Bolalarga umuman qarashmaydi, oyoq kiyimlarini yechmagan holda xohlasa o'rindiqni ustiga chiqishadi yoki tushib ketishadi.
0: Yashang, hozir hamma taksichilar sizni duo qilishyapti.
1: Biz bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda gapirmasak yoki radioda gapirmasak qachongacha bu narsa davom etadi?
0: Bo'larkan. Men taksichilarni hozir taksichilarning nomidan gapiryapman-da hozir.
1: Yo'q, ular.
0: Bo'larkan.
1: Sizni bilishim mumkin.
0: Ha, bir bor ekan-u haqiqatda gapirgan. Mana,
1: iltimos.
0: Hit FM bo'yicha bor ekan, mana gapirishib.
1: Iltimos, sal farosatni ishlatinglar odamlar.
0: Qahvani ushlab gapirishi shartmi shu so'zni?
1: Qahva bilan
0: boshqacha ketayotgandek qahvani ko'tarib olib ishlamasdi.
1: Qahva bilan boshqacha bo'lar ekanda.
0: Keyingi soatga o'tamiz o'rtoqlar.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: So'nggi paytlarda aynan men rus va xorijiy estradasidan qo'shiqlarni ko'proq tinglayapman. Endi avtomobilda menimcha balki shu musiqiy platformani yuklab olganimdan beri shunaqa bo'lyaptimi yoki yo'q. Lekin ko'proq mana shunaqa. O'zbek estradasidan esa Sevara Nazarxon, Ulug'bek Rahmatullayevni qo'shiqlarini ko'proq tinglaydigan bir davr bo'lib qoldi menda hozir. Bir retro qo'shiqlar, bir opera, bir klassika, bir boshqacha taronalar yoqadi. Instrumentli, ya'ni o'sha faqat sozandalardan tarkib topgan qo'shiqlar, musiqalar yoqadi ba'zi bir paytlarda. Bugungi kunda esa mana shu rus estradasidan ko'p qo'shiqlarni tinglayapman. Nimagadir bilmadim endi buni, nimaga sababligini. Lekin men hozir shuni bilamanki, bizda yangi soat boshlangan.
1: Shunaqa.
0: Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Siz Hit FM'ni hali qanday tinglamoqdasiz? Soatimiz 11 dan 7 daqiqa o'tdi. Avgust oyining 19-inchi sanasi, haftaning esa 3-inchi kuni va Hit Lunch'da 2-inchi soat boshlandi.
1: Xuddi shunday. Siz tinglovchilar oxirgi paytlar qanday taronalarni tanlamoqdasiz? Janr jihatdan yoki bo'lmasa qaysi dil jihatdan? Oxirgi paytlar qanaqa qo'shiqlarni eshityapsiz o'zim? Meni yaxshi ko'rgan boshlovchilarim, tuzukmisizlar?
0: Rahmat, zo'rmiz. O'zingizchi, yaxshimisiz?
1: Aha, yaxshi bo'lsalar kerak. Mohinur kasallik ketdimi? Kasal bo'lmang, hammangiz qadrlisizlar deb yozdilar.
0: Rahmat. Opa, bo'lib qoling deb yozishyapti. So'rashyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
1: Shahzod, Shahzod degan ismlar. Bering, bering.
0: Nimani?
1: Eshirdi o'qiysizmi? Bening?
0: Umar, boshqa raqam olaymi yoki sudga beraymi deyapti. Farqi yo'q bizga.
1: Bizda hozir bo'lib ketamiz.
0: Bizda hozir hech qanaqa bizga aloqador bo'lgan vaziyat emas bu.
1: Afsuski. Kunuzda Qalampirda tanishlarimiz bor.
0: Sudlangan boshlovchilar.
1: Boshlovchilar sudga berildi deb misol uchun rasmimiz bilan chiqib ketsak, zora siz orqali mashhur bo'lib ketsak, Shahzod aka.
0: Yaxshi bo'lardi, yana ham ko'tarilib olardi-ku. Keyin o'sha ushlab turishga harakat qilamiz deb. Sudlangan boshlovchilar. Hitlanishmasa sudlangan boshlovchilar 13 10 dan 13gacha.
1: Nima uchun? Telefonni ko'tarmaganliklar uchun.
0: Yoki telefonga tusholmayotganliklari uchun.
1: Aha.
0: Ajoyib. Xo'p, Umar bey, shu gapingizga ham Sevara Nazarxonning qo'shig'ini qo'yib yozgan ekanlar. Yurak yurar, vafodorim seni deya. Eshitib bo'ldik, yana boshqa qo'shiq eshitamiz. Rahmat hammaga. Bu soatda esa, hurmatli do'stlar, o'zimiznikilar loyihasini amalga oshiramiz.
1: Nomi ham boshqacha.
0: Ha, yangicha nom, yangicha loyiha. Uh, qanaqa bo'larkin.
1: O'zimiznikilar. Shahzod aka qatnasha olmaydilarmi?
0: Yo, faqat o'zimiznikilar. Shahzod aka bu yerda nima aloqalari bor hozir?
1: Nomdan kelib chiqib taxminlar qilyapman.
0: Choyxonaga kelmagan akalar qo'shig'ini eshityapman. O'zim yasaganman sun intellekt yordamida deb. Kamida sinfdoshlar yoki kursdoshlar guruhiga ham tashlashga ulgurganlar.
1: Aha, va bu boshqa guruhlarga ham ko'chgan qo'shiq.
0: Ha, balki choyxonaga kelmagan akalar qo'shiqning nomini qarang, jiddiyligini. Choyxonaga kelmagan akalar yoki choyxonaga kelmaydigan akalar haqida ham bir kuylab qo'ysa yaxshi bo'lar ekan-a. Sun intellekt yordamida. Gap yo'q. Men Mohinurni kasalini sudga beraman deb yozyaptilar.
1: Yo, bermay, yaxshi bo'ldi, uyda dam oldim.
0: Yaxshi, biz Hit FM'ni tanlaymiz bo'ldi deb Islam Yusupov xabar qoldirgan ekanlar. Tanlovingiz to'g'ri ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilishingiz uchun reklamani eshiting.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'zgan alchigiga bo'lgan ijodkorlari Dua Lipa va Blackpink. Ajoyib tarona, 11:19, yangi soatni allaqachon boshlab olganmiz va bu soatimizda ham tinglovchilarimizga yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Safimizga endigina qo'shilganlarga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Siz ketafamni eshitmoqdasiz. Mohinur Yusupov va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Nima bo'ldi? Uzukda nima bor ekan?
1: Yo'q, men shunchaki xayol surayotgan edim uzugimga qarab. Nimaga bizda Blackpink qo'shiqlari qo'yilmayapti?
0: Mana qo'yildi-ku hozir.
1: Yo'q, o'zi aytgani. Faqat guruh qizlarining o'z ijrosidagi qo'shiq. Rose'dan bor, Jane'dan bor. Lekin Dua Lipa bilan birga aytgani bor, Blackpink o'zi yo'q.
0: Mana menga emas, boshqa odamga. Sal yo'nalishlarda ishlardingiz, nimaga deb so'rashganda.
1: Chunki o'zingiz so'radingiz, nimaga o'zingizga qarayapsiz deb men xayollarimni aytdim xolos.
0: Aha, yaxshi. Xo'sh, davom etamiz do'stlar. Parizoda biz bilan birgalar. Parizoda Zarnigor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kitafam zo'r. Sizlarga omad. Xorazm viloyati Qazorasp tumanidan Karvak qishlog'ida eshityapmiz. Xorazm esa juda ham issiq deyaptilar. Xavas qilmadik. Toza havo yoqimli qo'shiq HitFM omad deb yana bir tinglovchimiz 0191 raqamiga Kobalt avtomobilda bizni tinglab xabar yubormoqdalar va ular hozir tog' yon bag'irlaridalar. Vau, biz ham shu yerda bo'lib qolgimiz keldi. Toza nafas oladi. Buni nima aytyapti? Yaxshi bo'lmayapti. Xo'p, hech qaysi davlat o'zbek qo'shiqlarini qo'ymaydi.
1: Nimaga ekan
0: qo'yadi.
1: Qayerdan bilasiz?
0: Siz eshitganmisiz? Boshqa xorij radiolarini eshitmaganlar menimcha. Bir eshitib ko'ring. Ilovalarini yuklab oling.
1: Aha.
0: Xorij ilovalarini yuklab oling va bir eshitib ko'rsangiz, Rustam aka, ha, ana endi adashibman deysiz. Men ko'p eshitganman.
1: Biz qo'shni mamlakatlar haqida gapirmayapmiz.
0: Munisa Rizayevalarning taronalarini men juda ko'p eshitganman.
1: Rus radiolarida. Boshqa mamlakatlarga chaqiriladigan xonandalarimiz juda ham ko'p. DJ Pilgrim.
0: Turk radiosida ham chiqadi.
1: Shohrux reper.
0: Ozarbayjon o'zbek.
1: Va Yulduz Usmonova, Munisa Rizayeva. Xullas, sanasak juda ham ko'p.
0: Xuddi shunday. Turk radiolarida men shaxsan o'zim eshitganman. Yulduz Usmonovani, Ozarbayjoncha taronalarni, uyg'urcha qo'shiqlarni qo'yishadi ular. Eshitmaganmiz.
1: Bundan tashqari biz san'atsevar xalqmiz. Shuning uchun har qanday tildagi qo'shiqni maza qilib eshitaveramiz.
0: Xuddi shunday. 11:21 va o'zimiznikilar loyihasi boshlandi. Keling, loyiha haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, bu qanday loyiha? Bu yangi loyiha, do'stlar. Va o'z nomidan kelib chiqqan holatda o'zimiznikilar orasida bo'lib o'tadi. Bu loyiha, ya'ni HitFM radiosi ijodkorlari, HitFM radiosi bilan bog'liq savollar tinglovchilarimizga beriladi va aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va ajoyib sovg'ani qo'lga kiritadilar. Xo'sh, bugungi qahramonimiz kim? Bugungi qahramonimiz HitFM radiosining eng ustunlaridan biri desak noto'g'ri bo'lmaydi. Eng asosiy insonlardan biri Umarbek Sulton Murodov, Mohinur Yusupov emas. Eng asosiy qahramonlardan biri desak noto'g'ri bo'lmaydi. Rustambek Xudoyberganov haqida bo'lib o'tadi. Aynan Rustambek Xudoyberganov tegishlidir, qaysidir ma'noda, to'g'rimi?
1: Xuddi shunday.
0: Bugungi qahramonimiz ular va ular haqida savol beriladi. Aynan ijodiy tomonlarimiz, shaxsiy hayotlari haqida savol beriladi.
1: Aksariyatingiz bilmaydigan savollar beriladi.
0: Va mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va sovg'ani qo'lga kiritadilar.
1: Savol sizga biroz boshqacharoq tuyulishi mumkin, lekin har holda
0: kutilmagan savol bo'ladi. Hozir kamida o'ylashyapti, radioga nechinchi yil kirib kelganlar, turmush o'rtoqlari bilan qanday tanishgan. Yo'q, unaqa savollar bo'lmaydi.
1: Loyihaning o'ziga xosligi ham shunday. Umuman hech qaysi radioda berilmagan savol hozir sizga taqdim etiladi.
0: Hozir emas, bitta qo'shiqdan keyin.
1: Aha, ismlari HitFM radiosi bilan parallel ravishda keladigan inson bilan bog'liq savolni sizga birozdan keyin taqdim etamiz. Kuting.
0: Mana hozir qaysi inson haqida gap ketyapti? Mabodo endi bilmaydiganlar bo'ladi-ku, baribir. Endigina radioga qo'shilib, yangi radioni kashf qilganlar bo'ladi-ku. Hech radio eshitmasdan bir qo'yib qoldim deydiganlar insonlar uchun Rustambek Xudoyberganov hozir mana yoz fasli haqida bir fikrchalari bor.
2: Toshkent. Toshkent. Yoz. Yoz. HitFM. HitFM. HitFM.

0: ajoyib ijodkor. Bir shu taronani tinglaganimizda bir 10 yil ortga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Menimcha o'ziga yarasha kayfiyatim, o'ziga yarasha vibe bor. Shahzoda muhabbat taronasi Hit FM radiosi 98. Mohir Yusupov va Umarbek Sultonmurodov va Hitlanishda o'zimiznikilar loyihasi boshlandi. Savol hozir taqdim qilinadi va aynan mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchilarimiz g'olib bo'ladilar. Endi tinglovchilarimiz desak noto'g'ri bo'ladi. Tinglovchimiz bitta g'olib bo'ladi-yu.
1: Shunaqa. Demak, sizni men hozir 99% ehtimol bilan aytaman, bu savolimizga aniq javobingiz mavjud emas.
0: Yordam beramiz, ozgina. Ozgina yordam.
1: Yordamimizdan kelib chiqib taxmin qilib ko'rasiz. Balki Rustam akani yoki ularning ayollarini, tanishlari bizni tinglayotgandirlar. Ular aniq ma'lumotga egadirlar va bizga qo'ng'iroq qilib.
0: Lekin bu ma'lumotlarni bittasini bilishadi, ikkinchi ma'lumotni aniq bilishmasligi mumkin-da, shunisi bor. O'zimiznikilar loyihasi va bugungi qahramonimiz Rustambek Xudoyberganov. Demak, savol quyidagicha. Rustambek Xudoyberganov yaqindagina, endi yaqindagi ham necha 3-4 oy bo'ldi, Mohinur, undan oshdi menimcha. Yangi uyga ko'chib o'tganlar. Yangi uyga ko'chib o'tganlar va u yerda esa hozir tinch totuvlikda istiqomat qilmoqdilar. Har doim shunaqa bo'lsin.
1: Ilohim.
0: O'zlariga yaxshi sharoit yaratilgan holati. Mayli, endi bu muhim emas, eng qiziqarli jarayoni hozir oldinda. Diqqat, savol. Rustambek Xudoyberganov nechinchi qavatda istiqomat qiladilar va uylarining kvadrati necha? Hajmi qanday?
1: Nechta kvadrat metr?
0: Nima tashkil qiladi? Mana shu savolga to'g'ri javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Hurmatli do'stlar, Rustambek Xudoyberganov nechinchi qavatda istiqomat qiladilar va uylarining hududi qancha?
1: Xuddi shunday. Ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizga telefon qiling yoki taxmin qilib ko'rishingiz mumkin. Yordamni qachon beramiz? Noto'g'ri javoblardan keyinmi? Bir nechtasidan keyin.
0: Yo'q, hozir qo'ng'iroqlarni qabul qilaylikchi, balki yana ham yaqinroq kelarmiz. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, hurmatli 5202 raqam egasi. Alo.
1: Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. O'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat, Alloh sizni berakasi bilan qilaman.
0: Ovozingiz yaxshi kelmayapti faqat.
2: Eshitilyaptimi?
0: Endi yaxshi eshitilyapti. Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yaxshimisiz, sarjonlar sizlami?
0: Rahmat zo'r. O'zingizda-chi? Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Zangetadan. Hammaga salom.
0: Aha.
2: Nazar kuni bilan sizni eshitamiz.
0: Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Xo'sh, savol esa jarang sochdi. Rustambek Xudoyberganov nechinchi qavatda turadilar va uylarning hududi qancha?
2: 3-chi etaj.
0: Aha.
2: 72 kvadrat.
0: 72 kvadrat metr. Yo'q, afsus.
1: Rustam aka, yomon bo'ling.
0: Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Xayrlashdik.
1: To'g'ri javob bo'lgani yo'q. Yaqinlashdilarmi yoki uzoqmi, uni ham aytolmaymiz hozircha.
0: Xo'sh, yordam beramiz. Yaxshi havo aylanadigan joyda istiqomat qiladilar. Va uylari ham yaxshi, keng. Yaxshi. Yaxshi sharoitlar bor. Demak, 3 xona emas, lekin xonalar soni 3 emas, undan ko'proq. 8738 raqam egasi hozir bizga qo'ng'iroq qilmoqdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
2: Kozimman.
1: Kozim aka, variantlaringiz bormi?
2: Variantlar bor endi.
0: Aha, biz yordam berdik, tinglagan bo'lsangiz.
2: 5-chi etaj.
0: 5-chi qavat.
1: Va nechta kvadrat metr?
0: 115 kvadrat metr. 5-chi qavat tekshiramiz. Yo'q, afsus. Yaxshi javob bo'ldi. 11:32 do'stlar, mana shu savolga javobni o'ylab turing. Qo'shiqdan keyin yana efirga qaytamiz. Havo yaxshi aylanadigan joyda istiqomat qiladilar. Uylarini ham soni 3 xonadan kam emas. 3 xonadan ko'proqni tashkil qiladi. Bir o'ylab ko'ring. Demak, 3 xonadan kattaroq, yana ham ko'proq bo'lgan xonalar sonida uyning hududi qancha bo'lishi mumkin? Variantlarni bir o'ylab ko'rasiz va birozdan so'ng 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: boshlovchilar qachon efirga chiqishar ekan, qachon savolga javob yo'llasak bo'lar ekan deb kutib turgan tinglovchilarimiz, mana biz shu yerdamiz. 88 104 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 11:45 bugungi qahramonimiz, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bugungi qahramonimizning xonadonlari haqida gap ketmoqda. Rustambek Xudoyberganov nechinchi qavatda istiqomat qiladilar va ularning hajmi qanday? Xo'p, havo yaxshi aylanadigan qavatda istiqomat qiladilar va uch xonadan ko'proq xonalar soni hisoblanadi. Shuning uchun kvadrat metrini ham shunga qarab hisob kitobini olsangiz bo'ladi. Bizda yana qo'ng'iroq bor, Mohinur.
1: Javob beramiz.
0: Alo.
1: Alo.
2: Alo, assalomu
1: alaykum. Yaxshisiz, salomat bo'ling.
2: Assalom.
1: Tanishamiz ismingiz?
2: Shohstepa.
0: Yaxshimisiz Shohstepa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qaysi hududlarda bizni tinglayapsiz Shohstepa?
2: Mirobod tumani.
0: Mirobodlarda. Uydamisiz?
2: Uyda.
0: Yaxshi. Shu vaqtgacha nima ishlarni qilishga ulgurdingiz yoki endi uyg'ondingizmi?
2: Choy ichib olib yana uxlashga
0: ulgurdim. Zo'r, zo'r. Ammani
1: jo'natib olib uxladim. Yaxshi qilibsiz. Hayot eng yaxshi
0: davrlaridan mana shu. Mazza choy ichib, qorinlarini to'q qilib, birpas telefon o'ynaganlarda, keyin uyqulari kelib qolgan. Shartta yotib uxlaganlar. Qarab keyin uyg'onganlar, to'g'rimi? Endi hozir yana choy ichaladi, sal turib yana uxlab olaylar.
2: Adibga harakat bo'ladi yoki keyin o'qib ishdan kelib
0: o'qigan bilan cheguncha. Yaxshi, har doim xotirjam, eng asosiysi xotirjamsiz. Har doim shunaqa bo'lsin. Xo'sh, Shohstepa, savol berilgandi va javob sizdan kutamiz endi.
2: Javobi shu. Birinchi
0: qavatda turarlar. Birinchi qavatda havo aylanadi deb o'ylaysizmi?
2: O'zimiz shunaqa birinchi qavatda bizda yaxshi
0: aylanadi. Yaxshi aylanadi. Yana ham yaxshi aylanadigan joylar bor edi lekin.
2: Lekin yaxshi, mana
1: yozuvini yaxshi nafas oldik. Shamol bo'lib turadi.
0: Misol uchun. Birinchi qavat.
2: Ochiq joyga joylashgan bo'lgan uchun. Kvadrati shu 128 kvadrat.
0: 128 a? Bo'ldi. Birinchi qavat 128 kvadrat metr hududda Rustambek Xudoyberganov istiqomat qilyaptilarmi hozir yoki yo'q? Yo'q.
1: Shohstepa, siz aytgan javob noto'g'ri edi.
0: Rahmat, sog' bo'ling. Tushlikka bugun endi nima rejalar?
2: Rejalar bor endi. Salat bor, pervistar qilib yeymiz ishqilib.
0: Yaxshi. Zo'r, sog' bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin.
2: Salomat bo'linglar sizlar ham.
1: Aman bo'li. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz, chunki hamon bizga to'g'ri javob yetib kelgani yo'q.
0: Telegramga e'tibor qarataylik. Qani kimlardan qanday javoblar bor? Xo'sh. 0909 6-chi qavat 95 kvadrat metr. Abdulaziz 9-chi qavat 140 yoki 5 xona taxminim deb yozyaptilar. 85 kvadrat 7-chi qavat degan variant bor Ilhom akada. 3-chi qavat 105 kvadrat metr Nargizaxon yozyaptilar. 7-chi qavat deb xabar qoldirgan ekanlar. 10-chi qavat 64 kvadrat metr. 75 kvadrat metr 5-chi qavat. Hamidulla aka Nurafshon yo'lida 105 kvadrat metr degan variantni yuborganlar. Bo'ldi, hozircha shu. Fazliddin aka biz bilan birgalar, Fazliddin Husnodinov, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Bilarmi keldi?
0: Bilsalar kerak. Bilarlar.
1: Biladilari.
0: Ha. Biz bilamiz-ku, ular bilmasa uyat bo'ladi. Yo, bilmayman deb yozsalar hozir. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Darvoqa bugun Fazliddin Husnodinov soat 21:00 dan keyin ovozlarni eshitishlari mumkin bo'ladi tinglovchilarimiz. Xo'p, qo'ng'iroq bor bizda. 50-52. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Men Namangandan Shavkatjonman.
0: Namangandan Shavkat aka, qandaysiz?
3: Namangandaman. O'zim shevamda gapiraveraman.
1: Men bemalol.
0: Namangan shevasi chiroyli-da, gapiring, maza qilib eshiting. Quloqlarimiz maza qilsin.
3: Men shunga hayron qolaman-da, doim Namanganlikda shevasi gapirsa. G'alati tuyuladimi? Ko'p tuyuladimi?
0: Bilmadim, menga yoqadi. Faqat radio ovozini pasaytirib gapirsangiz yana ham yoqimliroq. Ana endi zo'r bu. Hali ham pasaytirmabdi.
3: Yaxshi eshitilyaptimi?
0: Yaxshi eshitilyapti. Ismingizni bitta takrorlab yuborasiz.
3: Shavkatjon.
0: Shavkatjon aka, xursandmiz. Shavkat aka, savol shuchi.
3: Biz shu quruvchilik sohasida ishlaymiz.
0: Aha.
3: O'zimizni bir optimizdan kelib chiqib gapiramiz. Menimcha 8-chi etaj 104 kvadrat bo'lishi kerak.
0: 8-chi qavat 104

0: квадрат метр.
1: 104 квадрат.
0: Aha, bu tahmin. Yani tahmin. Aha, yaxşı. 8-ci qavətə demək ki, hava yaxşı aylanadı.
1: Doğru.
0: Üylərinin sonu qançədə boylayırsınız? Xanələr sonu, yəni evənə qıraq aytadigan bolsak.
1: Bir... Tor xonali bo'lsa kerak deb.
0: Tor xonali bo'lsa kerak. Tor xona 104 kvadrat metr ideal, ha, Mohinur? Agar shunaqa bo'lsa. 8-chi qavat, havo zo'r aylanadigan joy bo'lsa. Yana 8-chi qavat.
1: Aha. 24 etajli bino ham bor. 12 etaj, standart 9 etaj, 8 etajli bino ko'p. Ha.
0: Yaxshi, o'zingiz ko'p qavatli binoda istiqomat qilasizmiki, hovlida?
1: Yo, Namanganda hovlida turaman.
0: Namanganda hovlida. Juda ham yaxshi. Qabul qildik javobingizni. Demak, Rustambek Xudoyberganov 8-chi qavatda turadilar va uylarining hajmi 104 kvadrat metr. Tekshiramiz va bu to'p.
2: Yo! Kaspingiz, tajribangiz sizga qo'l keldi.
0: Joy ko'rdilar, lekin ha. Xatolarsiz 105 ham nima dedilar, 110 ham demadilar, 104 deb to'g'rini jon ko'rdilar.
2: Nega aynan 104 demadingiz? 105 yoki 110 deyishingiz mumkin edi.
1: Juda ham xursandman. Ba'zida shunaqa taxminlar ham to'g'ri chiqib keladi. Endi bilsangiz, eng zo'r ustalar, eng hunarmandlar Namangandan qo'yinglar. Bo'ladi.
2: Zor.
1: Buni maqtanib qo'yish.
0: Zor, zor, zor. Gap yo'q lekin Alisher aka dedilar.
2: To'g'ri javobni aytib, hozirgi gapingizni isbotlab ham berdingiz.
0: Isbotladingiz. Gap yo'q lekin men qoyil qoldim. Joyiga, nishoniga hech ikkilanmasdan, adashmasdan urdilar. Zor, tabriklaymiz. Namangandan Toshkentga kela olasizmi? Sovg'ani olib ketgani
1: bouling.
0: Ha, o'z Toshkentdasiz, ha, bo'ldi. Juda ham yaxshi. Bouling voucher bugun sizga nasib qildi.
2: Hamkasblar
0: bilan mazza qilib.
2: Qiziq.
0: Yaxshi. Tabriklab qolamiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Mana bu olqishlar ularga. Haqiqatan ham 104 kvadrat metr va bu so'zlarimizni isbotlovchi bizda ovozli xabar ham bor. Endi Rustambek Xudoyberganovni o'zlari bilan bog'lana olmadik. Kecha tungigacha ijod bilan band bo'lgan ekanlar va hozir orom olmoqdilar. Shuning uchun ularni turmush o'rtoqlarini kinoyimizga bog'landik. Kinoya dedim, uyini kvadrat metri qancha edi dedilar. Qancha edi desam.
2: Hayron qoldilar.
0: Ha, hayron bo'ldi. Uyni xonalar soni nechta edi desam, bo'ldi, Telegramdan hozir sizga ovozli xabar qilib yuboraman aniq ma'lumotlarini deya so'zlarini ta'kidladilar va kering ulardan fact checkingni amalga oshiramiz.
3: Assalomu alaykum, Mohinur, Umarbek, Hitofa muxlislari. Bizani uyimiz 8-chi qavatda joylashgan, maydoni 104 kvadrat metr.
0: Gap yo'q! Rahmat kattakon, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Tinglayotgan hamma-hammaga rahmat. O'zimiznikilar loyihasi edi bu. Hit lunchda Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov bugungi qahramonimiz Rustambek Xudoyberganov bo'ldilar.
2: Shart unaqa qiyin bo'lmadi, lekin baribir qiziqarli bo'ldi. Tan oling, chunki Telegramda nihoyada biz o'ylagandan ham ko'proq javob keldi. Telegramdan yozganlar g'olib bo'lishga umid qilmagan bo'lsalarda, shunchaki o'zlarini sinab ko'rdilar. Bu degani loyiha ko'pchiligingizga ma'qul keldi. Keyingi safar o'zimiznikilar loyihasida o'zimiznikilar bilan bog'liq savollarni yana sizga taqdim etamiz.
0: Kinochilarimizga savol, o'zimiznikilar loyihasining keyingi qahramoni qaysi ijodkor bo'lsinlar? Telegram orqali yozib qoldiras.
2: Ijodkor o'zgaradi, savol ham o'zgaradi. Aynan uy maydoni bilan bog'liq emas, yana boshqa ma'lumotlar bilan bog'liq savollarni sizga taqdim etamiz.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. 2026-yilning 1-yarmida O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari hajmi 9.3 milliard dollarni tashkil etdi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13% oshdi. Hisobot davrida eng ko'p o'tkazmalar iyun oyida amalga oshirilgan. 2.2 milliard dollar. Eng kami yanvar va fevralda 1.2 milliard dollardan. Markaziy bank izohiga ko'ra, rubl kursi mustahkamlanishi hamda rivojlangan davlatlarga migrantlar oqimining oshishi va yuqori ish haqlarining saqlanib qolayotgani pul o'tkazmalarining keskin ko'payishiga ta'sir qilgan asosiy omillar bo'lgan. Yanvar-iyun oylarida Qozog'istondan 469 million dollarlik, AQShdan 372 million dollarlik, Janubiy Koreyadan 314 million dollarlik, Turkiyadan esa 303 million dollarlik o'tkazmalar amalga oshirildi. Xususan pul oqimi Buyuk Britaniyadan 62%, Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan 27%, AQShdan 19%ga o'sdi. Migratsiya agentligining oxirgi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 1.4 million o'zbekistonlik xorijda mehnat qilyapti. Ular vatanga yuborayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy drayveri hisoblanadi. Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, 2027 yil 1 iyuldan umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya hududi bir nechta ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlar aro sudlar tashkil etiladi. 2027 yil 1 iyuldan tergov sudyasiga tegishli protsessual majburlov choralarini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqishda shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asosliligi, gumon qilish yoki ayblov e'lon qilish uchun asoslar yetarliligini, shubha tug'ilgan taqdirda tergov sirini ta'minlagan holda qo'shimcha hujjatlar talab qilish yo'li bilan tekshirish vakolatlari beriladi. 2027 yil 1 avgustdan yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud rayosati qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalining yangilangan mobil ilovasi ishga tushiriladi. Portalda sudga murojaat namunalari interaktiv xizmatini takomillashtiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Bu Rayhon va Rayhon bilan energetikani biz his qilishga muvaffaq bo'ldik. 12:05 va yangi soat boshlanishga muvaffaq bo'ldi. Yangi soatni boshlab oldik. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, endi biz boshlamadik. Yangi soatga o'tdik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Siz Hit FM'da tinglamoqdasiz. 98 to'lqiniga xayr-xohsiz.
1: Xuddi shunday. Hurmatli tinglovchilar, FM 98 da Hitlanishning 3-chi soati boshlangan. Kimda nima yangiliklar?
0: Qayerlarda tinglamoqdasiz? Yo'llardagi vaziyatlar qanday? Yozib qoldiringchi. Elektron pochta belgisi salom Hit FM'ga suratlar bilan yuboring. Selfilarni amalga oshiring, dumaloq videochalarni yuboring. Biz hammasini ko'rishga vizual tarzda tayyormiz.
1: Albatta.
0: Va yangiliklardan ovoz orqali tinglovchilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Biz ko'ramiz,
1: ta'riflab beramiz. Videolar bo'lsa ta'riflab beramiz
0: albatta.
1: Yangiliklardan biri, Toshkentdagi Yangiobod bozori yangilanar ekan.
0: O'z zo'rku.
1: Bozor yangilanadi.
0: Men tushmaganman Yangiobod bozoriga umuman.
1: Tushmaganman.
0: Kechasi tushkim kelgan.
1: Lekin tinglovchilarimiz zo'r ta'riflab berishadi shu bozorni.
0: Yo'q, endi bizga umuman teskari masalan Yangiobod bozori. Sizga ham teskari, Mohinur?
1: Teskari.
0: Umuman biz ishim tushib ham bormayman u yergacha Yangiobodga umuman o'zi.
1: Bozor yangilanadi, biroq uning odatiy ko'rinishi, ixtisoslashuvi va o'ziga xos muhiti saqlanib qoladi. Ya'ni rastalar, rasta bo'lmasa kerak, yana xariga yo'llarda qo'yib qo'yadi-ku. Biz tomonda baraxolka bor, shunaqami yerga yoyib qo'yib.
0: Men umuman bir tasavvur ham yo'q menda u bozor haqida.
1: Hudud obodonlashtirib, sanitariya va xavfsizlik sharoitlari yaxshilanadi. Qulay yo'laklar, yangi infratuzilma va avtoturargohlar tashkil etiladi. Amaldagi sotuvchilar esa o'z savdo joylarini saqlab qoladi. Hozirda yangilash konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda. Keyinchalik loyiha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib, aholi va tadbirkorlar o'z takliflarini bildirishlari mumkin. Endi agar mabodo rastalar mabodo yangilansa, sotuvchilar o'z joylarini saqlab qolishadi deb aytilyapti-ku. Joyni saqlab qolgan holda, lekin pul to'lansa, yangilangani uchun biroz ko'proq pul to'lansa, ba'zi bir sotuvchilarga befoyda bo'lib qolsa kerak. Chunki Yangiobod bozori eski buyumlar sotilgandan keyin
0: afsuski bozor tamoyillari va bozor rastalari tizimlarini yaxshi tushunmayman, shuning uchun menga unaqa bir javob kutadigan tarzda qaramang. Xabarlar bor.
1: Kim mazza qilib aylanadi? Hech narsa xarid qilmasa-da.
0: Lekin men aylangan bo'lardim. Ha, men aylangan bo'lardim. Masalan, xo'jalik mahsulotlari bo'ladi-ku, qurilish mahsulotlari emas. Xo'jalik mahsulotlari. Ana shunaqa magazinlarni, do'konlarni yaxshi aylanaman. Yaxshi ko'rib, noq qarab, nimalar bor ekan, uyga nima olsa bo'lar ekan deb xarid qilish maqsadida bo'lmasa-da aylanishni yaxshi ko'raman. Menimcha bunaqa hobby juda ham ko'pchilikda bo'lsa kerak.
1: Ushbu retro bozor menimcha ko'pchilikka bolalikni eslatsa kerak.
0: Lekin borish kerak.
1: Bolalikdan kichkinagina bir detalni ko'rish insonni qanaqa ichlarini bir qanaqadir jimirlatib yuboradi-yu, bilasizmi? Sizda ham shunaqami?
0: Yo'q.
1: Hali bolasiz-da.
0: Meni jimirlatadigan narsalar yo'q hali. Men o'z ko'p narsaga hayron qolmayman. Hayron qoldiradigan narsalar juda ham kam. Assalomu alaykum. 96-chi yo'nalish sizni yo'lovchilar bilan eshitib ketyapmiz. O'rta eshikdan chiqqan qiz juda ham chiroyli qiz ekan. Aytib qo'ying. Maksim Gorkidan chiqdi, qizil kiyimda.
1: Avtobusdan kelayotgan xabarmi?
0: Avtobusda, ha. Yo'lovchilar bilan eshitib ketishayotgan ekan. Yo'lovchi yozyaptilar hozir, haydovchi emas. Kim bu xabarni? Qaror suratini yuboringchi, Davronjon.
1: 96-chi yo'nalish.
0: Davronjon, o'zingiz uylanganmisiz? Qiz turmushga chiqqanmikin? Anaqisi, nima qilaylu?
1: Qizil ko'ylagim seni kiymas deb ketmasa bo'ldi.
0: Nimani anaqa qilsa bo'lar ekan?
1: Nimani?
0: Ha. Bularni anaqa qilib. Nimadirga anaqa qilib qo'ygan bo'lardik-da, nima qilib? Anaqisi.
1: Boshing, gazni boshing.
0: Davronjon, yozingchi qani batafsil ma'lumotlar bilan va o'rta eshikdan chiqqan qiz. Sizga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Qizil ko'ylakdagi qiz. 96-chi avtobusga o'rta eshikdan chiqqan qizil ko'ylakdagi
0: chiroyli
1: qiz.
0: Agar hozir radioni tinglab turgan bo'lsangiz va "Menmi, menmi" deb turgan bo'lsangiz, bir kulib qo'ying-chi. Aytmışa, ortada. Sizga alohida Hit FM radiosidan salomlarni yo'llab qolamiz. Yurakchali salomlar sizga. Hamroh bo'lsin qizil ko'ylakdagi qiz. Rayhondan qo'yib berardim, hozir Rayhondan eshitdik-da, qizil ko'ylagim sen uchun emas. Hozir mana hozir 2 daqiqa oldi. Dado-dadoni eshitdik. Bekor qo'yish bu. Ertaroq bilsam bo'lar ekan-da. Afsus. Xo'p. Voy bu rosa xabar kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men uzoq safardan qaytdim, yana Umarov yozyaptilar. Yaxshi. Assalomu alaykum, KDFM, sizni Urgan shahrida mazza qilib eshityapmiz. Keling tushlikka. Xorazmcha qo'l bola osh qilyapman. Oh, voy ey, sayratma bo'lib ketdi-ku bu yog'i. Voy bu.
1: Qalay
0: boshqacha bo'lar ekan, ha?
1: Respublikamizda qaysi hududda tayyorlanadi bu stilochilar?
0: Suratini ko'ryapsizmi? Sabzini boshqacha o'rayishar ekan, qarang, yirik-yirik to'g'ralgan. Toshkentda mana uzunchi-uzuncha tayoqcha qilib to'g'raladi-yu, bu yerda boshqacha to'g'ralgan ekan sabzi. Sabzilarni bostirib qo'yibdilar, gap yo'q ekan, qorin ochdi.
1: Xorazmcha osh ko'rmagan ekanman to'g'risi. O'zi ayting, Andijon oshi yaxshimi, Samarqandnikimi yo Xorazmnikimi yo Toshkentchami?
0: Xo'p, Dilafruz Xudoyberganova hozir bizni tinglamoqdilar. Ular borgan ekanlar Yangiobodga. Ichkariroq kirsa rastalar bor. Disklar, video kassetalar, Dendi, Sega pristavkalar sotiladi. Sovetdan qolgan narsalar ham bor. Vaqt esingizdan chiqadi. Rossa tomosha qiladigan joy deb yozib qoldirgan ekanlar. Borish kerak ekan.
1: Rasmi ekan Umarbek.
0: Borishga bo'lgan ishtiyoqni oshirdilar hozir. Hozir aka, yoshlikni eslatinglar, avtobusda qizil ko'ylak eslatdilar. Avtobusda qizil ko'ylak deb yozyaptilar.
1: Yoshlikni eslatdilar. Ha, menimcha ular ham yoshlik paytlari shunaqa holatga duch kelgan bo'lsa kerak.
0: Balki.
1: Hozir Alisher aka ham shunga o'xshash holat. Salom. 875 Cobalt'ga Yandex'ga chiqqan qizga ham salom deb yozdilar. Qizlar odatda haligi taksiga chaqirgan mashinani raqamiga u qadar qarashmaydi, qarashsa ham eslab qolishmaydi.
0: Nozik masala bor-da. Bu yozayotgan odamlar oila bola chaqali emasmikan? Salom yo'llashga yo'llashyapti. Bag'i ham bor-da.
1: Ag'ini o'ylamabmisiz?
0: Aslida yog'ini ham o'ylash kerak-da. Agar uni uylanmagan, bular turmushga chiqmagan bo'lsalar, bir o'ylab ko'rib nima qilsa bo'ladi ana xana. Shu boyiga narsa. Harnida biz sababchi bo'lib qolsak deydim, deyman-da endi.
1: Shunaqa. To'yga chaqirardinglar.
0: Agar boshlovchi kerak bo'lsa, bor berarmi deykan? Qimmatroq boshlovchi bo'lsa, men.
1: Qimmatroq kerak bo'lsa.
0: Agar arzonroq bo'lsa.
1: Voy. Meni ko'rsatyapsizmi?
0: Yo'q, siz haqingizda hali aytmang, voy. Mabodo deyman deb. 2:12, voy, ko'p gapiramiz rosa. Reklama eshitamiz, qo'shiq eshitamiz. Keyin balki ungacha avtobusdagi holat bir yo'lga tushib olgan bo'lar. Xabar kelib qolar. Voyaga tinglovchimizdan Doston akamida ismlari?
1: Ha, Doston akaydilar.
0: Eshitib kulib qo'ydi deyaptilar.
1: Bu taksidagi
0: qiz eshitib kulib qo'yibdilar.
1: Ha.
0: Qarashlaring yomon yondirar. Ismingiz shu reklamadan keyin shuni eshitdik.
1: Aziz Yo'ldosh.
0: Aziz Yo'ldosh.
1: Taksidagi qiz uchun.
0: Avtobusdagi qiz uchun ham.
2: Reklama. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Agar hozir siz Hit FM onajonlaringiz bilan birgalikda tinglab ketayotgan bo'lsangiz, Dildora Niyoz va onajonim taronasini aynan mana shu tinglovchilarimiz tomon yo'llasak to'g'ri bo'ladi. 12:20 jonli efirda davom etadi.
1: Xuddi shunday, tinglovchilarimizdan shunga xil-xil xabarlar kelgan, biz bundan juda ham xursand bo'lyapmiz. Va ba'zida yetib kelgan videolarni yoki rasmlarni to'g'ri yetarlicha ta'riflab bera olsak, albatta xursand bo'lamiz. Chunki dunyoning turli mamlakatlaridan ham bizga suratlar yetib kelgan.
0: Abbos Botirovchi yozmoqdalar, Dildora Niyozovani imenni deb yozyaptilar. Shu qo'shiqni eshitmoqchi bo'lib turdim, gap yo'q, Hit FM'ga biz bilgan edik.
1: Bilgan, sezdik biz.
0: Biz qo'yningizdan o'tayotganini sezib qoldik.
1: Shunga kirgan edi.
0: Ha, shu payt shu insonning qo'yniga shu qo'shiq kiradi va men ertaga shuni Hit FM radiosida qo'yaman deb. Siz kuchingizga kirganmidi? Xuddi shunaqa bo'lgan edi bizda ham. Xo'p, Umar, uylanganimga 12 yil bo'ladi 20 noyabrda deb yozyaptilar. 20 noyabrda 12 yil, juda ham yaxshi. Baxtli bo'ling.
1: Yoshlikni eslatdi hozirgi voqeada deb yozyaptilar.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum Hit FM, biz doimgidek ishonada sizlarni eshitib ishtiyapmiz. Hammani kuni yaxshi o'tsin, aloqa kayfiyat tark etmasin. Dilfuza bu xabarni egasi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi xabar kimdan yetib keldi? Xo'sh.
1: Aziz Umar vatan yetib kelgan xabar. Samarqand zig'iroshi 1 raqamli palov debdilar. To'g'ri, Aziza.
0: Hammani o'ziga yoqadigan ta'mi bo'ladi. Menga misol uchun to'y oshi yoqadi. Men Samarqand palovini yemaganman. Siz zig'irosh bir yedirganingizda unchalik yoqmadi.
1: Joyidan olmaganmizdi, Umar. Joyidan olishimiz kerak bo'lsa zig'irosh.
0: Mahmudur maqtaganlar, zig'irosh. Zig'irosh bir to'r kuni, bir hafta ana zig'irosh haqida mavzu ketgan va mayli yeb ko'ramiz deganimda, undan ko'ra to'y oshi yesak bo'lar ekan deb yuborganman.
1: Yo'q, yaxshi qilishmagan. O'zimizga yaqin bitta kattagina restoran ochilgan. Shu yerdan buyurtma qilganmiz zig'irosh. Umuman ko'nglimizdagi deb
0: bo'lmagan. O'zimiz chiqib kelmadik.
1: Yo'q, buyurtma qilganmiz.
0: Yuzi
1: chiqib kelganmidingiz erimasdan?
0: Men chiqib kelgan. Mashinada chiqib kelmadim.
1: Nomini aytmayman. Keyin shuning uchun ham hozir sotib yuborildi. Hozir boshqa xuddi shu joydan boshqa restoran ochildi. Taomlari bilan mijozlarni ko'nglidan joy ololmagandir.
0: Taomni yomonlab bo'lmaydi.
1: Yo, biz taomni demaymiz, biz oshpaz yomonlaymiz.
0: Yo, endi aytaman. Xo'p, super boshlovchilar, sizlarga gap yo'q. Rosa boshim og'riyotganda battar og'ritdingiz, demas bu yerda. Aksincha, efirni mazza qilib eshitib, bosh og'rig'im yo'qolib ketdi deb xabar qoldirmoqdilar. Xurshdagi.
1: Shunaqa bo'lsin, har doim. Boshingiz og'rimasin.
0: Pul bilan boshingizga 3-4 tur urib yoraylikmi?
1: Men boshim yo'q.
0: Sal tinchlanadi, deb.
1: Men ham boshim og'rib qoldi. Uf, og'rib qoldi, boshim.
0: Yo, siz plastik karta bilan urishim mumkin. Chip naqd pul bilan uramayman.
1: Foydasi bo'ladimi? Sankt-Peterburgda yomg'ir mazzami debdilar. Shunaqa chiroyli, shunaqa chiroyli manzara Sankt-Peterburgda yo'zgan bir juda juda. Xullas, zo'r joylarda yurgan ekansiz. Havosim kelib ketdi.
0: Xo'sh, hozir bizni Ulug'bek aka saqich chaynab qaysi ko'chada Onyx avtomobilida tinglab ketmoqdilar yoki trekermida bu? Ko'p ehtimol bilan aniq tushmayapti. Menimcha Onyx bo'lishi kerak. Ulug'bekiga ham salomlarni yo'llab qolamiz.
1: 7848 mi?
0: Yo'q, 7286.
1: Ha. 7848 dan ham bizga video xabar yetib kelgan. Ula ketayotgan joyning nomi ajoyib ekan, lekin esimda qolmadi.
0: Qaysi 7848? Dumaloq video yuborganlar.
1: Ha,
0: bo'ldi. Sergeli tomonga yo'l olyaptilar ular. O'sha mashhur ko'prik ustidan o'tib ketayotgan ekanlar.
1: Ha, bumi?
0: Ha, ha. Oq yo'l tilab qolamiz. Menimcha o'zimiz
1: ana Bo'yxilli ko'prikmi?
0: Ha, menimcha o'zimizni Toshkent to'y oshiga yetmaydi deb xabar qoldirmoqdilar. Ana, osh tanlovi bo'yicha dedimiz bir xil ekan.
1: Ajoyib oshni ham maqtaysizlar-ku, nimasini maqtaysiz? Shuni ham yozing.
0: Endi hammaga har xil ta'mi yoqadi, hammani didi har xil bo'ladi.
1: Varshavadan angali salomlar. Andijon choyxona devzira osh. Super osh deb yozdilar.
0: Yaxshi. 11:10 yoki 01:10 mi? 11:10 raqamiga hozir bizni Volkswagen avtomobilida eshitib ketyaptilar. Oq yo'l tilab qolamiz ularga. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
1: Qirg'izistonda bizni eshitishayotgan ekan. Ambos bilan Bahromga salom deb qo'ying deb turam.
0: Yakkasaroy bankda o'tirib eshityapmiz deb yozgan ekanlar Nargizaxon. Mana bekorchilik ko'rdingiz. Bankda. Bekorchilikdan eshitib selfini ham amalga oshiryaptilar. Qo'llari-qo'llariga tegyapti demak. Nargizaxonni qarashlaridan xotirjamlikni sezyapman men.
1: Pul olishga bordilar shekilli. Chet eldan pul yuborilganmi deyman-da.
0: Demak, oylik olganlar menimcha.
1: Yaqinda oylik tushgan. Yo'q,
0: puliga oylik tushgan. Qanday xotirjam o'tiribdilar.
1: hozir qo'llariga pul tegishini bilgan holda xotirjam o'tiribdilar.
0: Yoki tushlik qilishlarini oldindan bilyaptilar. Buxgalterman deb yozyaptilar. Ko'zlarida, yuzlarida qanaqadir bir xotirjamlik bordi. Bankda ishlayaptilar-da hozir. Buxgalteriyada. Oylikni o'zim beraman-ku deb yozyaptilar.
1: Ana xotirjamlik.
0: Ana shuning uchun siz xotirjamsiz-da.
1: Qaysi kuni tushini biladilar-da.
0: Eng yomon ko'rgan savollarni mana hozir aytamiz. Nargiza xonga.
1: Hisobchilarning eng yomon ko'rgan savollari.
0: Qachon oylik tushadi? Telefonlar bo'ladi, SMS'lar, Telegram'dan yozishadi. Nargiza xon, oylik qachon tusharkan? Oxirini olishim kerak edi, shuni amallab olsa bo'lmaydimi?
1: Yana qaysi kasb egalarining eng yomon ko'rgan savollari qaysi bo'lishi mumkin? Misol uchun, hisobchilarning rostdan ham eng yomon ko'rgan savollari mana shu. Mebelchilarning
0: ichi. Radio boshlovchilarining yomon ko'rgan savoli.
1: Oylik qancha?
0: Oylik qancha? Oyligimizni
1: aytsak, oylik qancha? Deb so'rashadi eng yomon ko'rgan savolim.
0: Oyligimizni aytsak, pul tashlab ketgingiz kelib qoladi.
1: Hazil. Hazil ya. Lekin baribir hamma so'raydi. Nimaga so'raysizlar? Yaxshi.
0: Yaxshi. Hozir shunaqa-da, hammaga birovni oyligi qiziq.
1: Keyin undan tashqari, kasbdan tashqari eng yomon ko'rgan savolim.
0: Masalan, menga harbiylarning oyligi qiziq. Hamma ham qiziqaveraman. Taxminan bilaman. Yana ham aniqroq sonli. Biz o'zi sonlarga qiziqamiz-ku o'zi. Hamma songa qiziqadi. Bu tabiiy holat.
1: Menga esa til sertifikati mavjud bo'lgan, chet elda malakasini oshirib kelgan yoki doktoranturani yoqlagan odamlarning oyligi qiziq.
0: Baribir ko'rdingiz, oylik qiziq bo'lyapti hozir bu yerda.
1: Oylik qiziq. Xo'p, biz kasb jihatdan hozir aniqlaymiz. Qaysi kasb egalariga qaysi savol yoqmaydi?
0: Mebelchilarniki qachon bitadi degan savol ekan.
1: Mebelchilar rostdan ham nimaga? Qachon bitadi degan savolni berishga majbur qilasiz?
0: Elektriklardan sizlarni tok uradimi deb so'ragan insonlar yoqmaydi deb yozyaptilar. Yaxshi. Yana shunaqa savollar kerak.
1: Tok uradimi elektriklar? Bo'lishi mumkin mabodo.
0: Ursa kerak, ozgina. Jizz etsa kerak. Bizani tok urib qo'yadi-ku. Mana bu boshqaruv pultida o'tirsam meni tok uradi-ku. Bir paytlarda tokim ko'payib ketib qoladi. Mana shunaqa. Xo'p, yozib qoldiring. Sizning kasbingizdagi eng ko'p beriladigan savol qaysi? 88-1-4-80 yoki elektron pochta belgisi ham ketib.
2: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: o'ynashga muvaffaq bo'lib o'qitamiz. 12:40 va jonli efir siz davom etadi. Sog' bo'ling, Mahmudjon, yo'taldingiz.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Mana shunaqa.
1: Ikkitasi birda bo'ldi.
0: Aktor ham yo'tarib ham. Yaxshi, uchtasi birdamiz. Xo'p, davom etamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi sanam ketafam yo'lda ketayotganlarga oq yo'l. Xo'p, sizning kasbingizda eng ko'p beriladigan va savol qaysi? Xo'p, demak, elektriklarni to'q ursa sizlar chiroqsiz o'tirasizlar. Elektrik hayotda ikki marta adashadi. Birinchisi shu kasbni tanlaganida, ikkinchisi to'q urganida deb yozyaptilar. Yaxshi. Keyingisi, taksistlardan bir kunda qancha kira qilib, nech pul topsa bo'ladigan savol yoqmaydi, deyaptilar.
1: Aha, ko'pchilikka berilsa kerak shu savol.
0: Nech pul topasizlar o'zi? Masalan, qizuvdi, taksichilar bir kunda nech pul topishar ekan?
1: Yoqilg'i turiga qarab ham yozing. Elektr bayurasizmi, gibriddami, benzinniki, gazdami?
0: Komfort plus, komfort turida deganlar. 1 million beyin manon topib qo'yamiz deyishadi.
1: Yo'q, kamida 12 soat ishlashsa kerak.
0: Har tarafdan kechgacha yurganda menimcha qiyin, sof foyda olishi. Har holda u yerda qanchadir foizi platformani o'ziga ketadi, qanchadir benzinga yoki o'sha yoqilg'iga ketib qoladi va qanchadir o'ziga qoladi-da. Va hali bugungi kunda ko'pchilik o'sha taksi chaqirganda plastik kartasini ulab qo'ygan bo'ladi. Undan pul yechib olishda ham qanchadir foiz adashmayotgan bo'lsam bor. To'g'rimi?
1: Bilmayman.
0: Bunaqa joylar ham bo'lishi kerak. Xo'p, mana Farruh aka yubordilar. Bugunning o'zida, bugungi suratmi bu? Bugunning o'zida.
1: Xo'sh.
0: 682130 so'm. Ha, mana 14-avgustdagi bu statistika ekan, Mohinur. 14-avgustda.
1: Xo'sh.
0: 23-ta buyurtma qabul qilganlar. Va bu menimcha qaysidir soatgacha bo'lsa kerak-da.
1: Ha, menimcha
0: 15:28gacha bo'lsa kerak. 682130 so'm 23-ta buyurtma. Kartadan to'lovlar 550 2000 so'm, 304 000 so'm. Naqd pul bilan to'lovlar, chivilar ham qoldirishgan ekan, 8 000 so'm, choy chaqalar. Va ha, komissiyaga 156 000 chiqib ketar ekan, Mohinur, shundan.
1: 156 000, ha.
0: 500 000 atrofida deylik.
1: Bundan tashqari yoqilg'i sarfi ham.
0: 500 000 qolyapti. Ha, bir 500 000 cho'zlarga qolar ekan.
1: Yoqilg'idan
0: tashqari emas, yoqilg'ining ichida.
1: Ha, ha, ha.
0: 600 yoqilg'iga 100 000 ajratdik, 400 000.
1: 100 ming yetmasa kerak, kun davomida ishlaydigan odamlarga. Ayniqsa hozirgi kunda. O'zi necha nafar mijoz olsangiz yaxshi. Misol uchun o'tgan safar men o'tirgan taksi haydovchisi do'stiga aytayotgan edi. 10 tani urdim dedi. Tushlik paytlari edi.
0: Hozir mana hozir keldi surat. Keyingisi yangilangani. Hozir bugungisi 19-avgust. 13-da buyurtma qabul qildilar. 467 ming so'm. Shundan karta bo'lib yotibdi hammasi.
1: Biz astoydil kirishib ketdik hozir.
0: Yo'q, menimcha bu yerdachi Mohinur qoladigan foyda bo'lsa kerak. Chunki qarang, kartadan 489 ming deyilyapti bu yerda. 100 ming so'm naqd deyilyapti-da. Menimcha chiqimlarni olib tashlab 467 ming sof foyda haydovchining qo'lida qolyapti.
1: Balki.
0: Benzin bilan bu. Benzindan tashqari emas.
1: Hozir bizga xabar yozib turganlar orasida mana rekordsmen 993780 so'm.
0: 11 bu qaysi sana 11-avgustdagi statistika kelyapti hozir bu yerda. Voy, bu 1 millionlik keldi mana. 29-iyun kunida.
1: Yurgan ekanlar boyaga 993 ming

0: qadrlay. Assalomu alaykum deya mana Yekaterinburgdan tinglayotgan tinglovchimiz ham shu yerga kirib keldilar. Doniyor va Asadbek ishlab Hit FM'ni eshityapmiz deganlar charchamang. Xo'sh, assalomu alaykum, mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon, 20-avgust kuni qizimni tug'ilgan kunlari iltimos tabriklab qo'ying deya Shalolaxonni tavallud ayyomlari ekan. Oldindan mana bir kun oldindan tayyorgarlik ko'ryaptilar. Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar. Baxtingizga eng muhimi hamisha ko'zingizni quvnatib, o'ynab kulib yursin. Aslida bilasiz, dasturlarimiz davomida salom va tabriklarni o'qib eshitmayapmiz, lekin endi hozir chiroyli qizingiz uchun chiroyli tabriklarimizni yo'llab qo'ydim, kechqisi yo'q. Siz esa azizlar bizga xabar qoldirishda davom etasiz. Bu yerda esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi davom etadi.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor.

tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Bor

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

qaysin qursin gullar olib kelmab mana. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmab mana. Ko'ngil uchun bitta maxt

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-18 avgust kunlari Xorazm viloyatiga 2 kunlik tashrifni amalga oshirdi. Tashrifning 2-chi kunida davlat rahbari tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tashabbuslarni e'lon qildi. Jumladan, yangi tadbirkorlarga 200 million so'mgacha garovsiz kredit berish, kichik biznes uchun 10 milliard so'mgacha kredit olishda kontr kafolat tizimini joriy etish, shuningdek, kichik biznes faoliyatini tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy kiritish belgilandi. Muloqotda eksportni rivojlantirish, sun'iy intellektni biznesga joriy etish va tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda sukut rozilik tamoyilini kengaytirish bo'yicha ham muhim vazifalar belgilandi. Shu kuni prezident tadbirkorlar kuni munosabati bilan mukofotlangan biznes vakillariga davlat mukofotlarini topshirdi. 66 nafar tadbirkor, ixtirochi va soha vakili davlat mukofotlari va faxriy unvonlar bilan taqdirlandi. Tashrif yakunida prezident Urganch va Xivani bog'laydigan O'zbekistondagi ilk pullik avtomobil yo'li bilan tanishdi. 35 kilometr uzunlikdagi yangi yo'l mavjud trassaga muqobil bo'lib, ikki shahar o'rtasidagi qatnov vaqtini qariyb 1 soatdan 17 daqiqagacha qisqartirishi ko'zda tutilgan. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Xorazm viloyatiga tashrifni yakunlab Toshkent shahriga qaytdi. 18 avgust kuni Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlariga qabul jarayonlarining yakuniy natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Anjumanda ommaviy axborot vositalari vakillari, soha mutaxassislari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Unda 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlarining yakuniy natijalari, abituriyentlarning test sinovlarida qayd etgan ko'rsatkichlari, ta'lim yo'nalishlari kesimidagi o'tish ballari, grant va to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilganlar haqida ma'lumot berildi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM'ni

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal

0: lar ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: ko'zi bor edim. Abro bey ko'chada yurdamiz, hammasidan uzoqmiz. Birgamiz oy nurida, yuzi yulduzdek ko'rinar. Tikilamuncha go'zal bo'kaslar.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

KitoFM 98 chiroyli tarvonalar ketma-ketligi jarang sochishni boshladim. Trafik show doimgidek va 16:00 dan 20:00 ga qadar efirda birgamiz. Shunday ekan, radioni balandroq qildingizmi? Yaqinroq keldingizmi? KitoFM Trafik show loyihasini kutdingizmi? Agar kutgan bo'lsangiz, men shu yerdaman va birgamiz ushbu kunning go'zal, eng lazzatli onlarini birga o'tkazishga tayyormiz. Yo'llarga sovg'alar yetib olishingiz mumkin. Qiziqarli loyihalarda ishtirok etishingiz mumkin. Kayfiyatni ko'taramiz. Eng avvalambor va bugun 19 avgust sanasi, haftaning 3-kuni, chorshanba.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hitofam 98 yana bir bora assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqanlar, endigina qani kim kelibdi bugun efirga deydiganlar, men shu yerdaman. O'z joyimdaman. Ko'k mikrofon qarshida boshlovchingiz Sharon G'ofurova va nasib etsam Toshkent Index bozori Zibersin bilan boshlaymiz. Hikoya qil bilan tugatamiz shu 4 soatni mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Qani yozing ovozli xabar, o'zaro ovozli emas, shunchaki xabar yozing. Qayerlardasiz? Nimalar bilan bandsiz? Nimalarni bugun qoyillatdingiz? Qanaqa zo'r yaxshi voqea hodisalar bugun sodir bo'ldi. Siz bilan birgalikda quvonamiz, siz bilan birga qayg'uramiz, siz bilan birga fikr qilamiz. Xullas, efirda birgamiz. 88 114 90 80. Mana endi Barselona Rodri transferini rasman e'lon qildi. 2030-yilga qadar deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman barsachilarni. To'g'ri, yosh o'yinchi emas, lekin juda tajribali va o'sha yechinish xonasida yoki kiyinish xonasida juda bir avtoritetga ega bo'ladigan ispan o'yinchisi Ispaniya futbol klubiga qaytgani bilan. Salom, Hit FM 98. Bugun qizim Aziza 6-dan 7 oldi. Hamma ota-onalarga shunaqa baxtlar nasib etsin. Juda ham xursand bo'ldik deb Nargiza xon yozibdilar. Xursandman Nargiza. Hayotda muvaffaqiyatlar ko'p bo'lsin va qizingiz bilan quvonish nasib etsin har doim. Radio baland bo'ldi. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Keldim, shu yerdaman. Ertalabdan beri ko'zlarimiz to'rt. Bugun ham efirlarni yondiring. Sardor Mamadaliyev minnatdorman. 19-chi yo'nalish shu yerda. 21 97. 99-chi yo'nalish bolalariga salom. 306 Ruslan, minnatdorman. Sog' bo'ling. Keyin xabar ochamiz. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Biz mazza qilib oylik tushganiga bayram qilamiz bugun choyxonada. Keling siz ham. Bo'ldi bo'ldi, o'zi hamma yoqqa taklif qilishadi tinglovchilar. Choyxonaga ham taklif qilishni boshlashdi. Bir borsam mikina bostirib. O'g'lim kecha prezident maktabi san'at musiqa imtihonidan o'tdi. Muvaffaqiyatli o'tdimi? Tabriklaymiz chin dildan. 130-chi yo'nalish yerda Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Yo'nalishlarni hammasiga alangali salom. Mana 12-chi yo'nalish 063 ham shu yerda. Sherzod, salyut. Hit FM, qalaysiz Shirin? Qizim Grantga universitetga o'qishga kirdi. Kecha tabriklashga ulgurmagandim. Bugun chin dildan tabriklayman. Endi esa bemalol Istanbulga dam olishga ketsak bo'ladi. Yelkamizdan tog' ag'darildi. Rostdan ham tog' ag'dariladi. O'g'lingizni yo qizingizni o'qishga kiritsangiz, ayniqsa grantga kirsa, mazza qilib o'qiydi. Ish qilib o'qishlarini yaxshi baholarga bitirib olsin va yurtimizga kerakli mutaxassislardan biri bo'lib yetishsin. Sizni aptekada ishlab onlayn eshitayotganlar ham bor. Aptekerlarga ham salomlar bo'lsin. Keyingi xabar ochamiz. Nonlarni shaqillatib yopib, endi chorvoqqa dam olgani ketyapman. O'zingiz aytganingizdek zo'r novvoy Munavvar Aziz, xursandman juda ham. Mazza qilib borib dam olib keling. Qirg'izistonda eshitadiganlar bor. Abbos bilan Bahromga alangali salom. Qirg'iziston eshitayotgan bo'lsa, ya'ni O'zbekistondan tashqaridagi davlatlar qatorida Qirg'iziston eshitayotgan bo'lsa, ya'ni qaysi davlatlar aynan shu dam onlayn tarzda internet orqali Hit FM eshitmoqda. Davlat nomini, shahar nomini yozing. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bozor izi bersin Toshkent Index bilan. Bugun nima sotamiz o'rtoqlar? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, telefonni yoqdim, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80.

0: Only.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari.

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: olishda ikki rahmat ketgan yo'llarda nima gaplar, bu haqda ham xabar bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamika o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz. Shunda ovozimiz tiniq, zo'r eshitiladi. Ismingiz nima?
1: Doston.
0: Doston. Bo'ldi, nima sotamiz Doston?
1: Next
0: week. Shunda sal balandroq gapiring. Gapira olasizmi? Tushlik qildingizmi?
1: Yo'q hali.
0: Shu bilindi da tushlik qilmaganingiz. Agar tushlik qilish imkoniyati berilganda, nima ovqat yeysan deyishganda, xohlaganingiz tanlash imkoniyati bo'lsa, nimani tanlagan bo'lardingiz?
1: Osh.
0: Osh yegingiz kelyapti. Osh bo'lsin, oshing va hozir shu mashinani sotib olgandan so'ng bemalol yeganingiz ichingizga tushadi. Qani boshlang. Nima mashina sotamiz?
1: Nexus 2007 avtomat.
0: Aha.
1: Rangi oq.
0: Aha.
1: Petnosi bor.
0: Qayerda?
1: Kalinka dedim, shunaqa joyda.
0: Aha, keyinchi?
1: Bejoy salon. 44500 yurga.
0: Bo'ldi, benzinda harakatlanadi?
1: Gazi ham
0: bor, bo'ldi. Bu metan bo'lsa kerak. Tushunarli. Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. Tarifini o'zingiz eshitdingiz. Bittagina dog'li joyi bor, lekin bu degani o'sha yirik avto halokatga ishtirok etmagan, hech qanaqa bir jiddiy shikast yetgan joy yo'q. Bittagina shu dog'i bor. O'zingiz ko'rib, tekshirib olish imkoniyatiga egasi. 2017-yil ishlab chiqarilgan, ham benzin, ham metan gazi bor. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin? 95 kodi bilan
1: 805
0: 50 00. Yana bir qaytaramiz, 95-li
1: 805 50 00.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar tilaymiz sizga ham. Sog' bo'ling va bizni eshitishda davom eting. Toshkent Indeks'da ham bilasiz, mashinalarni koni makoni. Xohlasangiz elektrokarlar, xohlasangiz gibridlar, xohlasangiz shu maxsus texnikalar bor-u, o'shani ham topsangiz bo'ladi. Birlamchi bozor, ikkilamchi bozor va har xil turi pul to'lash yo'li bilan xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Undan tashqari Toshkent Indeks'da avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ham topsangiz bo'ladi. Shuning uchun mashina qidiryapsizmi? Toshkent Indeks'ga boravering, to'g'ri. Yuzinchi avtobus haydovchilari alangali salomlar bizga jo'natishdi. Shu d degan qo'shig'ingizni kanalingizga tashab qo'ying. Shunaqa qilingmi? Bo'ldi. Chechenistonni Grozniy shahridan Vast Shveni tsexidan alangali salom. Jamoliddin, Chechenistondagi ham o'zbeklarga salomlar bo'lsin. Yana kim eshitmoqda bizni? Checeniston Grozniyda. Sizni Qo'qonda onlayn eshitamiz. Eshikrom yasagan holda barhayot. Xursandman. Ustalarga salomlar. Janubiy Koreya shu yerda. Minnatdorman Janubiy Koreyaga. Nargiza degan chiroyli qizga salom devoring. Hozir eshityaptim. Nargiza, chiroyli qiz, sizga salom. Assalomu alaykum. Bahromga ayting, bir erisin. Samarqandli Bahrom. Nimaga erisin? Nima sabab bilan erisin, nima qilib bersin, shuni ham yozing. Assalomu alaykum, Moskvadagilar ham shu yerda. Amerikani New Jersey shtatida eshitmoqdaman. Voy, yo'q, New Jersey shtatidami? Necha yildan beri? Assalomu alaykum, Hitafam. Bugun ertalabdan beri bozorga borib, uchta farzandimga maktab bozorini tugatdik. Yelkamdan tog' ag'darildi, endi uyga ketyapmiz. Hammasini alhamdulilloh. Kembridj maktabiga imtihondan zo'r o'tishdi. Maktab to'lovlarini adasi baraka topsinlar to'lab berdilar, deb yozilgan xabar. Endi o'g'illaringiz, farzandlaringiz shunda zo'r o'qib berishsa bo'ldi ekan. 83-chi yo'nalish ham shu yerda. Shirin-g'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Miya Boykadan bo'lsin, bo'lsin ha, Miya Boykadan. Robert Carlos haqidagi yangilik haqida gapiring. Robert Carlos haqidagi yangilik rasmiy saytlarda tasdiqlanmadi. Shuning uchun rasman o'zi ham tasdiqlasa keyin aytsak bo'ladi, chunki bunaqa ma'lumotni ommaga tarqatishda shoshmaslik zarur. Shoshib-pishib tarqatsangiz, keyin uni to'g'ri ma'lumot bo'lib chiqsa, bundan yomoni yo'q. Parvinaman, Kamolonga oshga ketyapmiz. Keling, kutamiz. Kayfiyatlarni ko'tarib charchamang. Rahmat ketakon. Assalomu alaykum. Maktab bozori qiladiganlar qalban birgamiz, deb yozgan tinglovchimiz. Kimlar qildi maktab bozori? Bitta farzandingizga taxminan necha pul ketqizdingiz? Yozing. Men bugun Dilafruz degan qizni xafa qilib qo'ydim. Eshityapti. Xafa qilma deb qo'ying, deb Dilfuzaxon yozdim. O'zi hech kim bir-birini xafa qilmasa-da, to'g'risi, baqirib, chaqirib, arazlashib murosiyu madoriga nima yetsin? Shunaqa aqllilik qilish oson, lekin o'zim ham ba'zida xafa bo'laman, o'zim ham kimnidir xafa qilib qo'yishim mumkin. Xullas, beayb parvardigor. Toshkent bo'ylab 12 rayonda yurib eshityapmiz sizni. Kamoliddin, xursandman juda ham. Samarqand ham shu yerda. Faridun Samarqandga alangali salom. Bekobodliklar ham shu yerda. Moskva Kolomna shahrisini eshitmoqda. Men ham osh yegandim bugun obedda. Oh, Uzbekni tabriklayman, osh bo'lsin. Bugun siz nima yedingiz, deb yozgan tinglovchimiz. Bugun men qaynatma sho'rva ichdim kecha. Farangiz boru, radio boshlovchi, hamkasbim. Meni sayohatlarga birga chiqadigan o'rtog'im. Farangiz qaynatma sho'rva qilgan ekan-da. Ano qo'y qovurg'alardan solib, keyin menga video tashadi. Qarang, qaynatma sho'rva qildim, zo'r chiqdi deb. Havosim keldi, yegim keldi va men ham bugun shunaqa qaynatma sho'rva qildim. Bilmadim, odam bir shunaqa suyuq ovqat yegisi kelib qoladi. Qaynatma sho'rva o'zini qilmadim. Yoniga go'shtli pirog qildim. Anchadan bir qilmayotgandim. Bugun bir go'shtli pirog qilib beray dedim va juda chiroyli chiqdi, lekin Instagramim yo'qligi uchun rasmga ham olib o'tirmadim. Qatti maqtanaman hozir rasmga olsam. Kimga maqtanaman dedim. Instagrami yo'qligi ba'zan bizni maqtanchoqlikdan to'xtatib qoladi. Osh bo'lsin, kimdan pishirayotgan bo'lsa mazali chiqsin. To'g'risi, ancha payt qilmaganim uchun go'shtli pirogni yaxshi chiqarmikin, sim chiqib qolmaganmikin deb qildim. Keyin o'sha kesib oila a'zolarimga qo'yib bergandan keyin qalay chiqibdi, yaxshi chiqibdimi dedim. Zo'r chiqibdi deyishdi. Xursand bo'lib ketdim va mana ishga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Siz chisiz. Bugun nimalarni qoyillatdingiz? Qani yozing. Va nima sotamiz? Yana mashina sotdik, yana mashina sotamizmi? 88 114 9080. Agar darvoqa o'z uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi, chunki o'quv yili boshlanadi. Talabalarni juda ko'pchiligi uy qidirmoqda. Agar mabodasini uyingiz bo'lsa va ularni o'sha o'rtada turadigan odamlarsiz ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. 88 114 9080 aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanadiganlar bozoringizni bersin. Tashkent Index loyihasi boshlandi. Nimalardir sotsak bo'ladi, nimalardir taklif qilsak bo'ladi. Masalan, zo'r xizmat ko'rsatsangiz ham chiqing. Men shuna xizmat ko'rsataman, sifatli bajaraman, ishimga javob beraman desangiz va shu xizmat juda ko'pchilikka kerakli xizmatlardan biri bo'lsa, albatta sizga imkon beramiz. 98.

0: KitoFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Doimgidek Tashkent Index bilan bozor versiyon loyihasi. Eslatib o'taman, Tashkent Index universal bozorida yana bir nechta yangiliklar bor. Eng kutilayotgan yangiliklardan biri Index Textile Outlet ochilishi. Bu yerda mahalliy yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konini ochmoqda. Index Textile Outlet bu esa xaridorlarga sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarni o'zidan qulay narxlarda xarid qilish imkoniyatini beradi. Undan tashqari, yaqinda O'zbekistonda avval bo'lmagan kattagina maishiy texnika yarmarkasi ham bo'lib o'tadi. Shu bilan birgalikda bozor hududidagi maishiy texnika yo'nalishi yanayam kengaymoqda. Bemalol maishiy texnika olmoqchi bo'lsangiz, Tashkent Index hududiga keling, tanlab oling. Undan tashqari yarmarkalarni maishiy texnika, qurilish materiallari, santexnika mahsulotlari va juda ko'p yo'nalishlarda o'tkazilish rejalashtirilmoqda. Undan tashqari Index Broadway hududida hafta davomida mehmonlar uchun kino namoyishlari tashkil etiladi. Shanba-yakshanba kunlari uchun esa bolalar jonlar uchun qiziqarli shoular, o'yinlar va ko'ngilochar dasturlar bo'lib o'tadi. Shunday ekan, Tashkent Index Universal bozoriga tashrif buyuring. Sizni xarid qilish uchun imkoniyatlarni biz kengaytirmoqdamiz. Tashkent Index Universal bozori xarid, biznes va hordiq uchun barcha imkoniyatlar bir joyda. Bozoringizni bersin, Tashkent Index HitFM Shirin G'ofurova biz loyihalarni davom ettiramiz. Va eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanib nimadir sotsangiz bo'ladi, nimadir zo'r xizmat taklif qilsangiz bo'ladi. 16:38 O'zbekistonda soat va xabarlarni juda ko'pi bor. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, avtobuschilarga oylik beringlar deb yozgan tinglovchimiz. Avtobuschilarni oyligini tushirib beringlar, ular ham bozor qilishsin. Shirin G'ofurova, safariga kelsangiz, olam go'zallashib ketadi. Voy dod, rahmat katakon. Opa, har tushganlarda ikkita radarga tushadilar. To'laymiz-da bu kunlar ham o'tar ketar deb menimcha turmush o'rtog'ingiz mashinasi bu. Endi to'laysiz-da, kim to'laydi boshqa radarga tushsalar? Assalomu alaykum, samoqat qilishni bilasizmi deb yozgan tinglovchimiz. Men ovqat qilganimda siz bilmadim endi nima qilardingiz o'sha payt. Men ko'p narsani eplay olmasligim mumkin. Balki unda eplayman, endi shunaqa deyapman-da, eplay olmasligim mumkin, lekin ovqat qilishni, salatlar qilishni har doim eplaganman va juda mazali qilganman. Bu jihatdan Alloh meni peshonamdan o'pib qo'ygan. Seni qo'llaring shirin bo'ladi deb. Nafaqat ismim shirin, o'zim ham shunaqa, qo'llarim ham shirin. Mana shunaqa maqtanchoq taym. Assalomu alaykum. Turtib olgan mashinangiz nima bo'ldi? Yordam kerak emasmi deb yozib tala. Yo, rahmat. Men dam olishga ketganimda o'sha qirilgan joylar to'g'rilanadi. Hozircha shunday yuraman. Hech nima qilmaydi-yu, to'g'rimi? Lekin narigi mashinani allaqachon to'g'rilab, tuzatib, zo'r qilib berdik. Hech qanday bir yomon xotira qolmadi degan umiddaman o'sha odamda. Bekzoddan TX1 72-30 dagi bolalarga salom ekan. 72-30 dagi bolalar, salom. Salom KitoFM. Butun yoz kutib, endi turmush o'rtog'im bilan dam olishga ketyapman. Sevaraxon, sir bo'lmasa, qayerga, qaysi otelga ketyapsiz? Farzandiga velik olib bergan Bahrom Qirg'izistonda ishlayapti. Yaxshi ku farzandiga velik olib bersa. Shuhrat Chorixa, mega turbandlik, 12 ballik, Farhatskidan Chilonzorga ketish. Ehtiyot bo'lamiz, u tarafdan o'tmaymiz. Biz sentyabr oyida mayta formalar olamiz. 8 yildan beri narxlar ham hamyonbob bo'lib qoladi. Demak, sentyabr, ya'ni o'qish boshlanganda olasiz. Rostini o'qish boshlanganda olsangiz, hamma bo'lgan bo'ladi-yu, tala top tugagan bo'ladi. Bemalol xotirjam savdolashib olasiz. Biz ham Voqlidan qilib oldik, maktab bozor, oyjon baraka topsinlar. 3ta nabirlarga zo'r qilib qilib berdilar. Endi maktabimizdan formasini olsak bo'ldi. 3ta o'g'il bolaga boshlang'ich sinfga taxminan 4 milliondan ko'proq pul ketdi. 3ta bolaga 4 milliondan ko'p. Farangiz bilan bitta litseyda o'qiganmisiz? Bitta litseyda o'qiganman. Farangiz bilan nafisanat litseyda. Och qoringa lekin boplavas. O'zim ham qornim och, chunki go'shtli pirogni olganimda duxovkadan hali sovumagandi-da, o'zim yomadim. Shuning uchun o'zim ham qiynalyapman. Keyin bitta o'zim qiynalamanmi? Tinglovchilarga ham aytib bering, ularni ham qorinlari talashib bo'lsin dedim. Maxsus trans xodimlari shu yerda. Bugun bizga oylik tushdi, zo'r bo'ldi, xursandman. Opa, sizni boshqacha yaxshi ko'ramiz. Kamoliddin, rahmat katakon, mehr uchun, muhabbat uchun. Liskilik muxlisingiz ham shu yerda. Anovi Shimoliy Koreyadan yozgan hamshahrimiz yo'q bo'lib ketmadimi? Bilmadim, Janubiy Koreyadan yozadigan tili bor, Shimoliy Koreyadan yozishuvdi. Shimoliy Koreyada ishlatgan tinglovchimiz, xabar bering, hammasi joyidami? Bu kaliklar ham shu yerda. Umid Murodov nima deb yozyapti? Piterdan salomlar, Piterga ham salom. Piter tinchmi, hammasi yaxshimi? O'zingizni ehtiyot qiling, iltimos o'zbek vatandoshlar. Royal taksi haydovchilari Olmaliqdan sizni mazza qilib eshitishadi. Boplisdek gaplarni endi nima qilay? Boplaganimcha shu mikrofon qarshida o'tiribman. Sizni mazza qilib eshitib, raqsga tushib uyga qaytyapman, Matlubaxon. Xursandman juda ham. Raqsga tushadigan kayfiyatimiz bo'lsin har doim. Xursandchiligimizda, yaxshi kayfiyatda mazza qilib radio eshitish nasib etsin. Birozdan so'ng bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan biz esa reklamadan so'ng bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: tindasiz va bozoringizni bersin Traffic Show boshlandi allaqachon. Birinchi soatimizda nimalardir sotamiz, u mashinalar, uylar yoki uylarni ijaraga berishimiz mumkin. Navbatdagi ishtirokchi aloqadalar, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, qalaysiz, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Ismim Hamidova.
0: Nima sotamiz?
1: Nexi
0: 3 sotgandik, endi Nexi 2 ham sotaylik. Nexi 1 ham bo'larmidi yo bo'lmasmidi?
1: Nexi 1 la o'zi ichgan talab yo'q, Nexi 2
0: talab. Bo'ldi, demak Nexi 2 sotuvga qo'yilmoqda.

0: umid qilib o'sha taksiga moslab bo'yalgan bo'lsa kerak-a?
1: Ha, malushni rangda.
0: Aha, o'sha taksilarni rangi shunaqa bo'lishi kerak ekan-ku o'z qonun bo'yicha. Bo'ldi. Boshqa bir yirik ayblari yo'qmi? Qanaqadir ag'darilib ketgan yoki suvga tushib ketgan?
1: Yo'q, endi yo'q-yo'qdan sal-sal qurtilgan, aniq tushib o'tgan qutari yo'q. 2000 dollarga beriladi.
0: Bo'ldi. Siz raqamlarni ayting. Qaysi raqam orqali bog'lanishsin?
1: 33-li.
0: 33 kodi bilan.
1: 019.
0: 019.
1: 65-67.
0: 65-67.
1: Aha.
0: Aha, yana bir bor qaytaring.
1: 33-li 019 65-67.
0: 33-li
1: 019
0: 019
1: 65-67.
0: 65-67. Xayrli sotuvlar. Hit FM 98 Nexia 3. Lekin bilmadim endi bunaqa mashinani bir sotish qiyinchilik tug'dirmasmikan yoki oladiganlar bormikan. Qani Telegramga yozing fikringizni, oladiganlar bo'ladimi bunaqa mashinani? Hit FM chiroyli taronalar ketma-ketlik yozganidan so'ng hozir esa sizning xabarlaringizni o'qiylik. Qani nimalar deb yozilgan o'sha davrida, ya'ni endi chiqqan paytida zo'r mashinalar edi, bilasizlarmi? Olganlar vau mazza qilib haydab yurishardi. Mana oradan yillar o'tadi va afsuski mashinalarni qiymati shunaqa pasayib boraverardi. Agar bir rejitetga qanaqadir bir noyob mashinaga aylanmasa. Peterdan alangali salom, Ilhom, men sizni eshitamiz va charchoqlar chiqib ketadi. Shu qo'shiqni eshitsam, ya'ni nossa qo'shig'ini 2013 yillar esimga tushadi. Mazza qilib PlayStation'da PS 2013 o'ynardik. Siz yolg'izmasiz. Peterda yomg'irli havo, salqinroq. Umid Murodov, ozgina yomg'irlardan Toshkentga ham jo'natib yuboring, O'zbekistonga. Bizda ham yog'sin. Talantis ko'sta emas, odam kayfiyatini ko'taras. Ko'kchadan Begzod, rahmat Katakon. Arafat opa, Go'zal opa, Farhod aka, ustozlar, Sultonov so'lmas aka, hammasini eslasangiz kerak. Albatta eslayman. Biz litseydagi o'qituvchilarimiz. Qashqadaryo yangi mirishkordan muzdekkina salomlar. Sherzod, minnatdorman. Man mastava qildim. KFC bilan birgalikda xursandman juda ham. Qalay chiqdi mastava? Go'shtli pirog shunda balishmi? Endi kimdir shunaqa deydi, balish deydi. Men shunaqa deya olmayman. Menga shu so'z yoqmaydi. Menga go'shtli pirog degani yoqadi. Shuning uchun men go'shtli pirog deyman. Assalomu alaykum. Hit FM 98 shu savolning javobini topolmadim deb reels jo'natibsiz, lekin men reelsga kirib topolmayman. Savolni yozsangiz ko'rib chiqishim mumkin. Voucher oldim, rahmat deb yozgan tinglovchimiz, yaxshilikka ishlating. Qani kim yozmoqda? Uni kesib bo'lib sotib yuboradi. Nexia 2 ni uni kesib bo'lib sotib yuboradi. Shunda ehtiyot qismlarga bo'lib sotib yuboradi demoqchisiz. Assalomu alaykum, Hit FM 130 yo'nalish. Salom. Salomlar bo'lsin. Hozir sizga Xorazm viloyati Xazarasp tumani Karvak qishlog'idan salom yo'llamoqchimiz. Xorazm 40 daraja issiq deb yozgan Parizoda. Toshkent ham sovuq emas lekin. Toshkent ham issiq juda ham. Xorazmga ham umuman issiq o'lkalarga alangali salom. Mana hozir yozishyapti-yu, bizda salqin, bizda yomg'ir deb. Shu vijdoningiz qiynalmayaptimi? Issiq Toshkent, issiq o'zbekistonliklarga shuna xabarlarni jo'natishga. Xabardagilar uchun qo'shiq qo'yib bersangiz deb yozgan tinglovchimiz, ushbu qo'shiqni qo'yishimiz mumkin faqat 4-chi musiqiy soatda, chunki juda ham uzun, juda ohista kuylangan taronalardan biri. Hit FM. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 16:51 O'zbekistonda soat 52 bo'ldi. Hozir 19 avgust sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba. Chiroyli taronalar bilan soatni tugatib olamiz, keyin Tohir Sodiqov bilan soatni boshlab olamiz. Anoridona yudona degan qo'shiqni qo'yib bersam bo'lmasmikan, yo bo'larmikan? Qani bir ovoz beringlar. Tohirni qaysi ashulasi jarang sochsin? Anoridona yudonami yoki Devochka magnitmi? Kim ovoz ko'p tanlasin, yig'sa Telegramda o'shan qo'yamiz.
2: Hit FM. Hit FM. Но одати позитив. Озгача.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: soni 8 va chiroyli taronalar ketma-ketligi ikkinchi musiqiy soatimizda ham doimgidek davom etmoqda. 17:08 O'zbekistonda soat, bugun 9-avgust sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba. Lisa Chibotin ijrosidagi tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Navbatdagi chiroyli taronaga o'rin beramiz. Keyin reklama, keyin yana bitta qo'shiq, keyin esa men efirga qaytaman va trafik shouni davom ettirsak maylimi? Nima deysiz? Eslatib o'tamiz, 20:00 ga qadar birgamiz, dushanbadan jumaga qadar, lekin o'tgan hafta ham, bu hafta ham, shanba yakshanba kunlari ham mazza qilib efirlarni eshitish imkoniyatiga egasiz. Sozginadan so'ng ketma-ket sovg'alar yutib olish soatingiz boshlanadi. Birinchi bo'lib Oysho brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz.
1: 98.
0: Agar Telegramdan bizga yozmoqchi bo'lsangiz, lekin raqamlarni bilmasangiz, saqlab qo'ying raqamlarimizni. HitFM 98 va raqamlarimiz 88 kodi bilan 114-9080. Telegramga shu raqamlar orqali bizni topib yozasiz yoki qo'ng'iroqlar qilinadigan loyihamiz boshlanganda qo'ng'iroq qilish imkoniyatini ham sizga beramiz. Hozircha esa Telegram ishga tushdi.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: go'sht xo'rlar siz uchun eng zo'r manzil Osiyo brendidan. Biz esa bir dunyo xabarlarni imkon qadar o'qiymiz, keyin esa savolga o'tamiz va bugun ham Mario Puzo cho'qintirgan ota kitobidan savol beriladi. Filmidan emas, kitobidan. Va kitobida ba'zi bir joylari zo'rroq qilib berilgan, ba'zi bir joylari esa umuman filmda yo'q. Shuning uchun kitobini o'qiganlar yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Assalomu alaykum. Bugun 19-avgust dunyodagi eng chiroyli opalar kuni nishonlanayotgan ekan. Opa bu ikkinchi ona, mehribon sirdosh, hech qachon sotib ketmas ishonchli do'st. Qani meni ukalarim nega menga yozishmadi unda bugungi kun bilan meni tabriklab sovg'alar, gullar nega jo'natishmadi ekan? Bir jo'natib qo'ysam bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Hozir ayolim bilan efiringizni eshitib ketyapman. Ayolimni juda ham yaxshi ko'raman va unga barchasi uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Oxunjonov, xursandman. Kitofam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Ishonguzarda ishlayotgan Dilshodjon xo'jayinimga alangali salomlar bo'lsin deb yozganlar. Bugun chiroyli opalarni kuni ekan-u, tabriklaymiz hamma opalarni. Shu sotiladigan mashinalarni boshlang'ich narxini ham aytishsin. Telefon qilganda savdolashib olamiz. Taxminiy narxlarni bilaylik, Sobirjon Javohirbek. Endi narxlarni qo'ng'iroq qilib bilsangiz yaxshi menimcha. Savdolashni esa o'sha mashinani ko'rganingizdan so'ng amalga oshirsangiz bo'ladi. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Oh, juda ko'p muxlislarimiz Devochka Magnit qo'shig'iga ovoz berishgandi. Shuning uchun soat avvalda shu qo'shiq jarang sochdim. Nanordoniga ham ko'p keldi, lekin Magnitga ko'proq ertaga uni qo'yib beraman. Xo'p, xafa bo'lishga hojat yo'q. Toshkent taqachidan Doniyor, Sobir do'stim, Novvoyxona hammalarga alangali salomlar jo'natganlar. Keyingi xabar ochamiz. Iltimos eshitinglar shu ashulani. Men qaysi ashula haqida gapirayotganingizni bilmayman. Qanaqadir ashulani nomini yozib, shuni qo'yib yuboring deysiz. U qo'shiq bizni bazada bo'lishi kerak, bizni formatga tushishi kerak. Radioning o'zini talablari bor qo'shiqni sifatiga va men siz jo'natgan rasmni olib darhol efirga qo'ya olmayman. Shuning uchun iltimos, shunaqa to'polon qilib qo'yib bering demang, maylimi? Assalomu alaykum, tabriklayman opalarni opasi deb yozgan tinglovchimiz, rahmat kattakon va mana muxlislarimiz tabriklashni boshladi. Ismim Javohir. Xotinim Negina. Har kuni asabimga tegadi. Insof bersin unga. Endi asabiga tegadigan ish qilsangiz kerak edi. Keyin u ham siz asabingizga tegadi. Shuning uchun uni asabiga tegmang. TXB1dagi Qudrat Subhon, Ashurov Alijon kelarga Javohirdan salomlar bo'lsin. Mushkullari oson bo'lishini tilab qolaman deb yozilgan xabar yetib keldi. KTFM qalaysiz. Zomindan 89-yil tug'ilgan bolalarga alangali salomlar bo'lsin. 41da deb yozgan tinglovchimiz, nima 41da? Osiyo kechki payt nechigacha ishlaydi? 10-11gacha ishlaydi. O'sha Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koni 10-11gacha ishlaydi. Bir kun o'zim ham efirdan chiqib borganman va hamma yoq ochiq bo'lgan. Sotuvchilar xursand bo'lib kutib olishadi, shuning uchun borsangiz bo'ladi. Bugun 9-avgust sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba. Bu hafta bilasiz, shanba, yakshanba kunlari ham efirim bor. Shuning uchun 2 kun ishlaymiz, keyin dam olaman deya olmayman. Shanba, yakshanba ham mazza qilib hamma loyihalarimizda ishtirok etish imkoniyatini taqdim etamiz. Hozir esa yo'lma-yo'l Yo'l-yo'lakay Osiyo brendidan, keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan, undan keyin Miko brendlardan sovg'a etish imkoniyatini taqdim etamiz. Qani yutmaganlar, shu yerdamisiz? Kitob o'qiganlar, cho'qintirgan ota Mario Puzo asarini o'qiganlar, o'qib tugatganlar, shu yerdamisiz? Bu hafta tugatamiz asarni, shuning uchun eng oxirgi savollarga javob berishga shoshilib qoling, sovg'alarni yutib oling va birozdan so'ng Osiyo brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Ketdikmi?
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

BTFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi ikkishlik taklifnoma o'ynaymiz. Mario Puzo cho'qintirgan ota kitobidan savol beraman va shu kitobdan to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Barakali, xayrli, yaxshiliklarga to'lan, xushxabarlarga to'la kun bo'lsin. Bizda esa xabarlar bor, ularni o'qiymiz va savolni e'lon qilaman. Savolga kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Undan so'ng esa Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 dan sovg'a etish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, yo'llaylik kechki sovg'alarni yutib ketsangiz mazzada. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Hitafam tinglovchilarga yangi salom. Men ismim Bunyod, akajonim xos sizni eshitmoqdalar 22-chi maskanda. Akajonim bilan birgalikda ham o'sha yerdagi hamkasblarga ham salom yo'llab qo'ysangiz, eson-omon, yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Akajonim Ahmedov Saidjonga alangali salomlar, ukasi Bunyoddan, oila a'zolaridan, farzandlardan, ota-onamdan, hamma ularni hurmat qilgan insonlar sog'inib kutishmoqda. Saidjon aka, sizga alangali salomlar, salyut. Hitafam 98 loyihamiz davom etadi. O'zingiz xabarlar juda ko'p, imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Savolga ham ozgina qoldi. Mario Puzo cho'qintirgan ota kitobidan beriladi. Kitobidan. Assalomu alaykum. Mana 6 topam bor. Hammalarini tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz, borib tabriklang, radiodan tabriklagandan ko'ra. O'rta Chirchiq tumani Akmal Ikromov qishlog'i 92-yil tug'ilganlardan 7 maytib to'qigan hammaga salomlar bo'lsin. Bugun Sher akani oshiq bo'ldim degan qo'shig'ini eshitaylik. Eshitamiz, hikoya qildim, Sher akani oshiq bo'ldim. Assalomu alaykum. Bugun bizda yomg'ir, Fransiyada Kalaiskidaman, o'zimizni furachi qora ko'zlardan kim shu yerda? Yevropadagi furachilar Kalaiski degan joy qayerda ekan endi Fransiyada? Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Bir omonat gap bor, shuni golsovoq qilib tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi, qani tashlang, bir eshitib ko'raylik. Omonat gap qanaqa ekan? 190-yo'l yo'lovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Yandex-chi bolani haqidagi fikringiz tugadimi deb yozgan tinglovchimiz, yo'q, tugagani yo'q. Men kechuvga borib o'sha videolar hammasini bitta ko'rib chiqdim. To'g'risi juda xunuk holat, juda bir sharmandali holat. O'sha ayol uchun, uni ukalari uchun, lekin taksichini yonida shuncha uni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar borligi va uni biz xafa qildirib qo'ymaymiz deb o'sha kaltaklagan bosqinchi zo'ravonlar munosib jazo olishga tilakdoshman. Darvoqa bugun xabar chiqdi-yu, qamoqqa olinibdi o'sha bloger bosqinchi, ya'ni borib urib tashlagan taksichini. Yaxshiyam shu videosi bor ekan, o'zini o'zi oqlab oldi. Agar videosi bo'lmagan, tasavvur qiling, tuhmatga qolib ketardi, butun dunyo uni yomon ko'rardi, ota-onasi qanaqa bir uyatga qolardi agar shu tuhmatlarga ishongandi o'zbek xalqi. Shuning uchun biror bir video ko'rganda hech qachon ko'r-ko'rona ishonmang va faktlarni so'rang. Fakt checking bor-ku, fakt checking qilish kerak, keyin ishonish kerak. Aks holda bitta yosh yigit shunaqa tuhmatga qolib, o'sha ayol kishiga tegijoqlik qildi, shilqimlik qildi degan bir tavqi la'natga qolib ketgan bo'lardi. Yaxshiyam haqiqat yuzaga chiqdi. Allohim halolni harom qildirishga yo'l qo'ymadi va endi tuzalib, kasalxonadan chiqib, yana o'zini ishini davom ettirishga tilakdoshman va shu tuhmat qilganlar, janjal qilganlar va shu taksichini do'poslaganlar munosib tarzda o'zini jazosini olsin. Sizga qo'shni binoda ishlab eshitamiz. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Bochkada dam olib qaytayotgan tinglovchilarimiz ham bor ekan. Mazzami sizlarga. O'g'lim Ibrohim bilan eshitaman, uni juda yaxshi ko'raman. Adasizatilla, biz Istanbuldamiz. Mr. Oripov, Istanbuldagi o'zbeklarga ham salomlar. O'g'lingiz salomatmi? Operatsiyadan yaxshi o'tib oldimi? Bizning tinglovchimiz, agar esingizda bo'lsa, o'g'illarini duo qilgandik, Istanbulga ilik ko'chirish operatsiyasi ketishganda, hozir yozsalar hammasi yaxshi o'tdi deb. Ilohim, assalomu alaykum. HitFM Koreyada eshitamiz. Barchani yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. O'z qanday bayram bilan tabriklashyapti? Bugun chiroyli opalarni kuni ekan. 96-chi yo'nalish siz bilan birga minnatdorman. Chechenistondagi o'zbeklar shu yerda. Xursandman, Shahzod. Chechenistondagi o'zbeklar ustalarga alangali salomlar bo'lsin. Rossiyada ham eshitamiz. Musofirlarga salyut. 21-chi yo'nalish shu yerda. Tirbandliklar boshlanmoqda. Bo'ldi, endi savolni bering deb yozibdilar. Bo'ldi, savolni beraman. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi, o'sha yutadi va doimgidek Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Hozir esa ushbu savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Darvoqa yana bitta salom bor ekan,
41 yetti Umar Jonov Otabek Kamiljonovichga oila a'zolaridan, ota-onasidan, turmush o'rtog'i va qizlaridan alangali salom deb yozilgan salom yetib keldi. Uni ham o'qib eshittirdik. Umid qilamanki, eshitdilar, xursand bo'ldilar. 41 yetti Umar Jonov Otabekka alangali salom barcha yaqinlaridan, oila a'zolaridan. Bizda esa savol bor. Mario Pyuzo cho'qintirgan ota va shu savolimizga kim birinchi to'g'ri javob bera olsa, o'sha g'alaba qozonadi. Esingizdami shu Garotta degan narsani eslagandik o'tgan gal. Garotta. Italyanchalab o'sha chilvir bor-ku, chilvir arqon deydimi, chilvir ip deydimi? Juda mustahkam bo'ladi inglizcha ingichka bo'lsa ham. Va o'sha Garotta so'zi ikki marta qo'llaniladi. Ya'ni italiyaliklar o'zini farzandiga garotta ishlatishni o'rgatish kerak deydi. O'sha Amerikaga ko'chib borgan Italiya muhojirlarini farzandlari o'sha ingichka chilvir ip odamni o'sha bo'g'ishga mo'ljallangan garotta deyiladi. Va shu garottani kitobda ikkinchi bor qo'llangan joy bor. O'sha garotta uslubida kim o'limga mahkum qilinadi? Kitobda garotta uslubida mashinada bo'yniga chilvir tortib bir qahramon o'ldiriladi. U ham sotqinligi uchun o'ldiriladi va sotqinlik kechirilmaydi deydi. Hozir o'sha qahramonni kim birinchi to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnoma yutib oladi. Bir zumdagi, bir zumda Arnasoy ko'chasida bor. O'sha 7A deb yozsangiz ham do'koni bor, ham kafesi bor. Bir zumda keyin Maxtumqul ko'chasida bor, Cho'ponada ko'chasida bor. Qaysi birisiga yaqin bo'lsa, bir zumda deb qidirasiz va tashrif buyurasiz. Javoblar kelishni boshladi. Birinchi aniq to'g'ri javob Matlubaxonsidan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Bugun Osiyo brendidan sovg'ani siz yutib oldingiz. Ikkinchi to'g'ri javob Said Jalildan, uchinchisi Azamatdan, to'rtinchisi kimdan yetib keldi? Neo 12dan. Undan keyin Saida ham to'g'ri javob yozgansiz. Sana undan so'ng to'g'ri javob Abbosdan, keyin Nargizadan, keyin Chaqruqdan. Juda ko'p javoblar yetib kelmoqda. Sunnatilla Umarovdan, Qudratdan, Xushyordan, Asqardan, Muhriddin, Sanjar, Anvar, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi matlubi siz bo'ldingiz va Osiyodan 2 kishilik taklifnoma yetib oldingiz. O'sha garotta chilvir bor-ku, kichkinagina. Agar adashmasam shunaqa deyiladi. Arqon, ya'ni juda ingichka arqon, lekin juda mustahkam bo'ladi va o'sha qattiq tortib, boylab tortsangiz, shu odamni kesib yuborishi ham mumkin. Chilvir xuddi shunaqa garotta deyiladi italyan tilida va garotta cho'qintirgan ota kitobida ikki marotaba keladi. Birinchisida o'sha garotta ishlatishni bilish kerak deydi italiyaliklar. Undan keyingisida o'sha garotta qanday qilib ishlatilgani haqida va kimga ishlatilgani haqida sahna ko'rinish keladi. Sotqinligi uchun jazolanadi. Men sotqin emasman deydi. Lekin to'g'risini ayt. Axir men jiyanlarimni otasiz qoldirish niyatim yo'q-ku. Men seni jazolayman, to'g'ri, lekin seni jo'natib yuboraman va xotin bolachaqang bilan uzoqda yashaysan, ko'zimga ko'rinmaysan, xotiningga har oy pul to'lab turaman deydi. Va keyin u kimga sotganini aytadi. Lekin shu sotqinligi uchun o'zini singlisini, erini ham ayab o'tirmaydi. Chunki sotqin odam deydi, xavfli bo'ladi. Uni kechirsang, u sotqinligini biladi-ku. Sen bilishingni ham biladi. Shunga bir kun jazo olish mumkinligini ham biladi-ku. Va senga yana dushmanlik qiladi deydi. Yangi Don Michele Corleone. Yetafam 98 yangi musiqiy soatga hozir o'tib olamiz va bizda yana bir sovg'amiz bor, bilasiz ham, Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan.

0: Jasmin ijrosidagi Orom jonim yalla taronasi hit FM'da jarang sochmoqda. Biz esa Jizzakh milliy taomlarini Naqoshlik 25 dan mazali setni taqdim etishga tayyormiz. Eslatib o'taman, Naqoshlik 25 deb yozasiz navigatorga va u sizni o'zi yo'l ko'rsatib olib boradi. Mazali maskanga ertalab 10 dan kechqurun kechasi 2 gacha ishlashadi. Eslatib o'taman, shundoqqina Toshkent kirib kelaverishda Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga yetmasdan yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tganingizda keladi. Katta avtoturargoh va uni oldida Jizzakh milliy taomlari deb katta qilib yozib qo'ygan. Keling, mehmonimiz bo'ling. Biz xursandchilik bilan kutib olamiz va Jizzakhning eng mazali taomlarini taqdim etishga tayyormiz. Jizzakhning buyurtma oshi, undan tashqari Jizzakhdan keltirilgan go'shtlardan cho'poncha ovqati, undan keyin har xilma-xil kaboblar va albatta o'zbek milliy taomlarini boshqa ovqatlari ham bor. Tandir go'sht deysizmi, baliq deysizmi? Eng asosiysi o'sha Jizzakhning o'zini bir oshpazlari taqdim etishadi. O'zini o'sha somsa pazlari somsa yopishadi. Zomindan, maxmaldan keltirilgan go'shtlar bilan birgalikda. Shunday ekan, boring, Hit FM tavsiya qiladi, juda mazali maskan. Va yana bir yangilik, aynan shu Jizzakh milliy taomlarini Naqoshlik 25 o'zining yangi filialini ochmoqda. Yangi filiali ochilishi shanba kuni soat 18:00 da bo'lib o'tadi. 18:00 da Uchtepa tumani, o'sha Chilonzor Makaronka 19 deydi-yu, ana o'sha yerda Musaffo Milk zavodini shundoqqina yonida ochiladi. Shanba kuni 18:00 da san'atkorlarni chiqishi, har xil sovg'alar o'ynaladi o'sha ochilish kuni, ya'ni mehmon bo'lib borib, qimmatbaho maishiy texnika yutib olishingiz mumkin. San'atkorlarning chiqishidan bahramand bo'lishingiz mumkin va albatta Jizzakhlik oshpazlar tomonidan tayyorlanadigan eng mazali taomlarni ham tatib ko'rish imkoniyati. Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasi 24-chi mavze 19-chi kvartal, o'sha 19 makaronka desa hamma bilsa kerak. Yongidan sta Musaffonam zavodi bor, sut chiqaradigan zavodi. Ana shu joyga keling, o'sha kuni hamma yoq yasatiladi, bezatiladi va mehmonlar ikki qo'limiz ko'ksimizda kutib olamiz. Nasib etsa bizni jamoa ham boradi, nasib etsa biz ham taklif qilinganmiz. Shunday ekan, Hit FM'ni eshiting, biz bilan birga qoling va mehmonimiz bo'ling. Jizzakh milliy taomlarining Naqoshlik 25 o'zining yangi filialini Uchtepa tumanida o'sha 19 makaronkada ochmoqda. Kelsangiz xursand bo'lamiz va siz ham xursand bo'lasiz degan umiddaman. Endi esa navbatdagi savolni berishim kerak. Jizzakh milliy taomlaridan o'sha Jizzakhni trendiga chiqqan, brendiga aylangan mazali katta-katta somsali setiga kim ega chiqarkin bo'lgan? Agar yutgan bo'lsangiz allaqachon iltimos, yutmaganlarga imkon bering. Borib olib ketishingiz ham bo'ladi sovg'angizni. Xohlasangiz shu yerda o'tirib yesangiz ham bo'ladi. Biz o'sha yerda yeyishingizni maslahat beramiz, chunki bilasiz, o'sha tandirdan chiqqan issiqqina, ustiga o'sha sariyog'lar surilgan somsa uyga borguningizcha ozgina baribir yumshab qolishi mumkin yoki sovib qolishi mumkin. O'sha yerni o'zing va mazasini, ta'mini tatib ko'ring. Ozginadan so'ng navbatdagi savolni e'lon qilaman va Jizzakh milliy taomlari Naqoshlik 25 dan navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Sovg'ani yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Hozircha esa yana bir reklama e'loni, keyin bittagina qo'shiq qanondan so'ng men efirga qaytaman va sovg'ani o'z egasiga topshiramiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Har doim yaxshi bo'lsin, har doim xursandchilik va xush xabarlar eshitib yurish nasib etsin. 17:45 O'zbekistonda soat, Jizzax milliy taomlarini qoshlik 2:25 dan sovg'a o'ynash niyatim bor. Darvoqa ushbu manzilda bilasan, Xor kanali oqib o'tadi. O'rdakchilar suzib yuradi. O'rdakchilarga non ushoqlarini tashlab, ularni talashib yeyotganini ko'rib, maroq bilan ovqatlansangiz bo'ladi o'zingiz ham. Ya'ni demoqchimanki, yozni issiq kunlarda suv bo'yida maza qilib o'sha kalavotlarda o'tirib yoki xohlasangiz stol ulardan joy qildirib, Jizzaxning mashhur eng mazali ovqatlarini tatib ko'rishingiz mumkin. Jizzax buyurtma oshi, Jizzaxcha cho'poncha ovqati, undan tashqari bilasiz, xilma-xil kaboblar, tandir go'shtlar, baliqlar ham bor va hamma mahsulotlar imkon qadar, ayniqsa go'sht Jizzaxdan keltiriladi va jizzaxlik oshpazlar mazali qilib tayyorlab berishadi. Buning uchun endi Jizzaxga yo'l bosib borishingiz shart bo'lmaydi. Toshkentda bor, Naqqoshlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Shanba kuni esa yangi filial ochiladi. Makaron 19 deyiladi-yu, Uchtepa tumanida. Makaronko 19 yoki Musaffo zavodini shundoqqina yonida, unda ham katta avtoturargoh bor. Mashinalaringizdan muammo bo'lmaydi. San'atkorlarning chiqishlari, mazali ovqatlar, juda chiroyli bayram bo'ladi, chunki yangi filial ochilmoqda. Shuncha oila a'zolaringiz bilan, farzandlaringiz bilan keling, o'sha kuni maishiy texnika sovg'alari o'ynaladi va ham ovqatlanib, ham sovg'a yutib ketsangiz mazzada. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Biz anjir terapiya eshityapmiz. Keling, anjir yeb ketasiz. Sizni juda yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz Surayyoxon. Kuni kecha o'sha o'ylayotgandim. Anjir yemadik-a bu yili, anjir olib kelish kerak deb o'ylayotgandim. Lekin menimcha siz Toshkentda emassiz, safsavski. Bo'lar ekan mana dam olmasdan ishlash. Bo'ladi dam olmasdan ishlash. Keyin 26-da dam olishga ko'chib ketaman. Shuning uchun bir hafta ishlay olmaysiz. Italiya Veronadan Tohirman. Verona galangali salomlar. O'zimga sekin ayting, oilaviy dam olgani qayerga bormoqchisiz? Hech qayerga, hech kimga aytmayman. Keling, aytmay qo'ya qoling. Kecha tunda mashinada tushib qolgan hamyon va hujjatlar. Hozir aytaman, Xalilov Diyorbek Davronbek o'g'lini kim taniydi? Xalilov Diyorbek Davronbek o'g'li 2007-yil tug'ilgan ekan, 15-yanvar sanasida. Va shu odamni ID kartasi va hamyoni tushib qolgan. Yana bir bor aytaman, Xalilov Diyorbek Davronbek o'g'li 2007-yil tug'ilgan, shu bolani karmoni tushib qolgan taksida. Agar kimdir shuni tanisa, iltimos aloqaga chiqib

0: Taxminiy taomlardan qo'shlik 25 dan sovg'a bugun aynan sizga tegishli. Biz esa loyihani tugatamiz. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari o'zining yangi filialini ochmoqda. Makaronka 19da, shundoqqina Musaffo zavodining yonginasida yangi maskan ochilmoqda. Juda fayzli, juda chiroyli maskan bo'lyapti. Hozir videolarni ko'rdim. Tayyorgarlik ishlari avjida. Shunday ekan, shanba kuni soat 18:00 da ochilishni kutamiz. Farzandlaringiz bilan oilaviy tashrif buyuring. O'sha kuni san'atkorlarning chiqishi, o'sha kuni har xil qimmatbaho maishiy texnikalar o'ynaladi va ulardan birini aynan siz yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Birozdan so'ng efirga qaytamiz va Mikodan sovg'a o'ynaymiz.
1: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

Xo'sh, tinglovchilarimiz yozishmoqda. Javobni e'lon qilmadingiz-ku o'zingiz, Shirin G'ofuru, nima bo'ldi sizga deb. Rostdan ham javobni e'lon qilmasdan qo'shib qo'yib yubordim, ma'zur tutasiz. Bu da hamma biladigandek tuyuldi, chunki kitobni o'qigansiz deb o'yladim. Humidor bu shunaqa quti bo'ladi, shkatulka maxsus sigaralarni saqlash uchun va u yerda juda namlik yuqori bo'ladi. O'sha sigaralar sifati buzilmasligi uchun aynan shu kitobda kelgan humidor so'zi shkatulka maxsus quti va o'sha qutida namlik yuqori bo'ladi va sigaralar oliy sifatda saqlanishi uchun aynan shunaqa ma'noga ega humidor. Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz bilasiz.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Hit FM 98 Miko bilan salqinlanish vaqti boshlandi. Va hozir Mikodan osongina savolga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonasiz. Kecha quest qildik, ertaga ham quest qilamiz. Savat to'la mevalar bilan Miko ko'chalarga chiqadi va ko'chada harakatlanib ketayotgan tinglovchilarimiz uni yutib olish imkoniyatini, darhol qo'lga kiritish imkoniyatini amalga oshiramiz. Shunday ekan, ertaga payshanba kuni Mikodan questni o'tkazib yubormang. Hozir esa savol beraman va shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va yutib ketadi. Mikodan sovg'alar to'plama. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, ushbu sovg'alarni yutmaganlar juda ko'p.

0: imkon beramiz. Shirin iloji bo'lsa shu baqiroq odamni qo'shig'ini tashlab bering deb yozgan tinglovchimiz. Shundoqqina yozing Instagramga Melissa va yana kim edi ismi chiqib qoldi. Xullas, mayli imkon qadar hozir yozib yuboraman nomini, internetdan topib olishingiz mumkin. Biz esa Miko brenddan sovg'alar o'ynaymiz. Shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Issiq kunlarda jonni rohati Miko. Shundoqqina mevalarni siqib-siqib suvini butilkalarga solib qo'ygandek ta'mga ega, juda mazali, qovunligi, nokligi, kiviligi, mango, apelsinligi, undan tashqari olmaligi, olchaligi, ya'ni gilosligi. Xullas, xilma-xil ta'mga ega shahar do'konlaridan so'rang Miko va muzdek kinasini mazza qilib iching. Hozir esa aynan shu Miko'dan sovg'alar to'plamini kim yutib olishi mumkin? Qani uddasidan chiqarmikin yoki yo'qmi? Men hozir bitta savol beraman. Shu savolga kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Bilasiz-a, Cho'qintirgan ota asarini yozgan amerikalik yozuvchi va asar qahramonlari hammasi sitsiliyaliklar. 99% sitsiliyaliklar haqida kitob va o'sha kitobdan sitsiliyaliklarni an'analari, urf-odatlari bilan zo'r tanishtirgan. Men hozir bitta savol beraman. Agar Sitsiliya ko'chalarida panika meuza yeb ko'rsangiz, xuddi O'zbekiston ko'chasida nima yegandek bo'lasiz. Ya'ni panika meuza Sitsiliya ko'chalarida O'zbekistonning qaysi ko'cha ovqatiga o'xshaydi? Ya'ni bizni ham ko'chada shunga deyarli o'xshab ketadigan yegulik sotiladi. O'sha nima? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Sitsiliyada ham bor bu narsa, bizda ham bor, o'xshab ketadi. Endi to'liq xuddi shunaqa deya olmayman, lekin o'xshab ketadi. Qani, kim birinchi to'g'ri javob berar ekan? U ham ko'chani ovqati, Sitsiliyada ham, bizda ham bu ko'chani ovqati. Ya'ni ko'chada yurib, voy shu boriydi, shuni yeb ko'rsak bo'lar ekan deb yish. Juda o'zini shinavandalar ko'p. Qani birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz hozir yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Nima ekan o'sha? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni kim bergan ekan? Oh, javob variantlari juda ko'p. Lag'mon, muzqaymoq, chuchvara, somsa, shashli, xonim, pirajka, oh, fryer uzi benikidan. Aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib yetib keldi. Tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. 2-chi Oybek Qurbonov bo'ldingiz. Afsus, to'g'ri javob ozgina kech qoldingiz. Undan keyin Davron Obidxo'jayev to'g'ri javob yozdilar. Yana tepaga chiqamiz. Yana tepada kim to'g'ri javob yozgan ekan? Tepada to'g'ri javob yozgan Tursunov, siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Keyin Hikmatullodan to'g'ri javob yetib kelgan. Undan keyin yana kimdan? Niyozov Erkindan, lekin birinchi bo'lib 5111 abonenti ismlari Eshmurod ekan. To'g'ri javobni siz yozdingiz. Sitsiliyani madaniyati juda bir ajoyib. Italiyani o'sha markaziy shaharlari, shimoli yoki janubi boshqa regionlar. Sitsiliya umuman boshqa region, bilasiz, orol Sitsiliya va aynan Sitsiliyani oshxonasi o'ziga xos. Sitsiliyani oshxonasi bilasizmi qanaqa? Yunonlarni, ya'ni greklarni, arablarni, ispanlarni va italyanlarni oshxona madaniyati aralashib ketgan va Sitsiliya oshxonasi dunyoga kelgan. Tasavvur qiling. Va street food deydi-yu, Toshkentda ham bor street food. Va bizni o'sha ko'chada yeguligimizga juda o'xshab ketadigan yegulik bor. Sitsiliyaga borganda bir tatib ko'ring. Panika meuza. Palermoni, ya'ni o'sha Sitsiliya poytaxti Palermoni. Qora taloq va o'pkadan tayyorlanadigan bulochka yoki pirojki, ya'ni biz gumma deymiz o Toshkentda. Gumma aynan Palermo oshxonasidan o'rin olgan. Endi bizda gummaga yana nimalardir qo'shiladi-yu, agar adashmasam bu yerda esa panika meuzaga o'sha qora taloq va o'pka solinadi va shundan ko'chada bemalol tatib ko'rsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, xuddi gumma yegandek bo'lasiz Palermo ko'chalarida, Sitsiliyada. Va bizda ham gummani o'ziga xos shinavandalari bor, mazza qilib yeydiganlar bor. Men negadir yeyolmayman shu taomni, lekin bilamiz, shunaqa zo'r-zo'r joylarni biladiganlar, Toshkentni qayerda zo'r gumma qiladi biladiganlar va o'sha haftada bir marta bo'lsa ham borib sotib oladiganlar juda ham ko'p. Ana Italiyaga borsangiz, Palermoga, Sitsiliyaga, panika meuza deysiz va sizga qaynoqqina o'sha qora taloq o'pkalardan tayyorlangan gummaga o'xshagan yegulikni keltirishadi. Ketafam Shirin G'ofurova va Miko g'olib bo'lgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing.
1: Ketafamda Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: FM 98, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik va biz futbol taymi boshlashga tayyormiz. 88 114 90 80, aynan shu raqamlar ishga tushdi. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar hali biror marta futbol taymda g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, manoldan motor moy yutmagan bo'lsangiz, 19 avgust sanasi bugun, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. 2 kundan so'ng Hydrolife brendidan sovg'a egasi bo'lishingiz mumkin. Maxsus savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Hydrolife brendi cooler va 10 ta suv taqdim etadi, uyingizga olib borib o'rnatib berishadi. Hozircha esa Manol brendi bizning yana bir homiyimiz, hamkorimiz. Yevropa brendidan, bilasiz, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Va birinchi tinglovchimiz o'yindalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Muhammad, Toshkentdan.
0: Xursandman. Moy yutmagan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib bog'landi.
1: Xuddi shunaqa.
0: Iltimos, radioni pasaytirib qo'ying. Pasaytirdingiz va qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdingmi?
1: Bo'ladi.
0: Jose Mourinho, Real Madridni yangi murabbiyi, yangi mavsumda o'yinlarini ko'ramiz. Ikkinchi bor kelishi. Aynan intervyusida. Mashg'ulotlar paytida shu bola meni rosti ko'p kuldiradi. 14-da kelish kerak edi o'zi mashg'ulotlarga, lekin 12-da hoziru nozir bo'ldi va bu uni darajasidan darak beradi degandi. Kimni nazarda tutdi? Agar intervyusini ko'rgan bo'lsangiz, kim haqida shunaqa chiroyli so'zlarni aytganini bilasiz. 1 2
1: Intervyusini ko'rmaganimda
0: 3 Kim bu? Qaysi o'yinchi? Qaysi madridist?
1: Arda Güler.
0: Rostanam familiyasini tarjima qilsam, Güler ya'ni kuladi, kuldiradi degan ma'no kelib chiqadi, lekin Jose u haqida aytmadi ushbu so'zlarni. Mashg'ulotlar chog'ida meni juda ko'p kuldiradi. Endi yaxshi ma'noda kuldiradi, yomon ma'noda emas. 14-da qaytsa ham bo'lardi bazaga, lekin u 12-da yo hoziru nozir bo'ldi va uni darajasi qanaqaligini shundan bilsangiz ham bo'ladi degan so'zlarni aytdi va men hozir mana to'g'ri javob berilgan tinglovchilarimiz ichida kim birinchi bo'lib aniq javobni yozgan ekan. O'rtoqlar, bitta ham to'g'ri javob yo'q-ku, nimaga unaqa? Qani yozinglar to'g'ri javobni. KTFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va biz reklamadan so'ng, bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz, o'yinlarni davom ettiramiz. 88 114 90 80, Manoldan har kuni moy o'ynaymiz. Nafaqat moyni o'zini qo'lingizga tutqizib jo'natib yuboramiz, balki moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Shuning uchun radiodan uzoqqa ketmang. Agar mashinangizni moy allaqachon almashish kerak bo'lsa yoki shunchaki qo'ng'iroq qilib yutmoqchi bo'lsangiz, o'z bilimingizni sinamoqchi bo'lsangiz, men ham futbol fanatiman-ku, nega topolmaymanmi deyotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Toshkent ko'chalarida nima gaplar? Tirbandliklar yo'qmi? Hammasi joyida. Agar joyida bo'lsa, Toshkent ko'chalar haqida ham xabar bersangiz bo'ladi.
2: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 0330. FM реклама бөлімі. 33 598 00.

0: Etafam 98 hali musiqasi bor edi lekin nimagadir o'chib qoldi. Xullas mayli, biz loyihani davom ettiramiz. Football Time Hit FM doimgidek Manol brendi bilan birgalikda hamkorlikdagi loyihamiz davom etadi. Juma kuni maxsus savol yana bir homiyimiz Gidrolife'dan va Gidrolife'dan kulrangda suv yutib olish imkoniyati taqdim etiladi. Motoringiz uchun eng yaxshi moyni beramiz Manolni. Organizm uchun eng yaxshi suv kulrlari bilan taqdim etishga tayyormiz. Shuning uchun Manolga ham Gidrolife'ga minnatdorman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ismoil, har doimgi tinglovchi.
0: Doimiy tinglovchimiz, qaysi klub fanatisiz Ismoil?
1: Barsa.
0: Barsa. Barsa fanatini chin dildan tabriklayman. Qo'ng'iroq qilib tushgani bilan bugun darvoqa Joan Gamper mukofoti uchun o'ynaydi. Barselona nima deb o'ylaysiz? Yutarmikan yoki yutmasmikan?
1: Yutadi, xudo xolasa.
0: Yutadi, yutsin. Qani bir ko'raylik, bir tomosha qilaylik. Oson savollardan boshlaymiz. Bugun 55 ming tomoshabin bilan birgalikda Spotify Camp Nou stadionida Joan Gamper kubogi uchun Al Ahli bilan maydonga tushadi. Bu klubni bilasa, Al Ahlini.
1: Aha.
0: Bilasiz, demak, Barselona yutadi. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Oson savollardan boshlab, keyin qiyin savollarga o'tsak ham bo'laveradi.
1: Bo'ladi.
0: Qani bir qoyillatib javob bering. 6, 7, 8-chi raqamlar ostida kim o'ynaydi Barsada?
1: Hozirmi?
0: Hozir. Asosiy tarkib 6, 7, 8. 6 kim? Ne? 6-chi raqam ostida kim o'ynaydi Barselonada?
1: 6, 7, 8. Gavi.
0: 1. 2, 3, 6, 7, 8, kim? Yo'q, bu juda uzoq o'ylash bo'ldi oson savol uchun. Ishtirok uchun tashakkur, qiyin savol emasdi. Telegramdagilar allaqachon uddalashdi ushbu savolga javob berishni. Ketma-ketlikda yozib, 6, 7, 8, kim o'ynaydi Barselona safida yangi mavsumda? Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, mashinangizni to'xtatib oling va ismingizni ayting.
2: Abdulloh.
0: Abdulloh, siz ham Barselona fanatimisiz?
2: Yo'q, Inter.
0: Inter fanati. Kecha ham qo'ng'iroq qildingiz, men Interchiman deb.
2: Yo'q, kecha Barsadan, men Masidim.
0: Ah, kecha siz Masidingiz, kecha.
2: Eshitdim lekin.
0: Qaysi savolga javob bera olmaganini ham eshitdingizmi?
2: Sen avtorga javob bera olmadi.
0: Eh, agar siz bo'lgandachi javob bera olarmidingiz yoki yo'qmi?
2: To'g'risi yo'q.
0: Yo'q, siz ham bu laqablarni bilmagansiz, Zanettini. Xullas mayli, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz va umid qilamanki qiynalmasdan to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Oson savollardan o'tib olganingizdan keyin qiyin savollar ham boshlanadi. Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Sevimli klubingiz 95-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
2: Bastoni.
0: Bastoni ismi nima? Bastoni ismi bor u, yo ismisizmi u? Faqat Bastonimi? Bo'ldimi, ismi yo'qmi Bastonini? Bir.
2: Hozir ism kelyapti.
0: Alessandro Bastoni. Savolda o'ttingiz deb hisoblaymiz.
2: Rahmat.
0: Alessandro Bastoni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Lekin ikkinchi savol unaqa oson bo'lmaydi va sizga unaqa uzoq o'ylash uchun imkoniyat bermayman. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qman. Uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Agar chiqolmasangiz, unda afsuski o'yinda yutqizdi degan nom olishingiz ham mumkin. Nima uchun Interga muxlis bo'lgansiz? Nima uchun Inter sizga yoqqan? Qaysi o'yinchi sababchi?
2: Man muxlis bo'lganda allaqa Ronaldo o'ynayapti. Braziliyada Ronaldo.
0: So'yloqi Ronaldo, a?
2: Nazari.
0: Aha, dinamik o'chirib telefon quloqingizga qo'yib olsangiz, ovoz tiniq eshitiladi. Hozir chaplashib ketyapti ovozingiz.
2: Bo'ldi, o'chirdim.
0: O'chirdingiz va telefonni quloqingizga qo'yib oldingiz, a? Bo'ldi. Unda navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Chempionlar Ligasi yarim final bahsi oxirgi qo'shimcha daqiqalarda o'zini birinchi golini ushbu turnirda urgan futbolchi kim edi? Keyin overtime'ga o'tgan.
2: Qo'shimcha daqiqalarda urgan.
0: Aha, qo'shimcha daqiqalarda turnirda o'zini birinchi golni urgan o'yinchi kim edi? Keyin o'yinda o'sha overtime'ga o'tgan va finalga chiqqanda o'shanda Inter qaysi Chempionlar Ligasi, ya'ni qaysi o'yinchi?
2: Darsiga urgan himoyachi. Voy.
0: Ismi yoki familiyasini ayting iltimos.
2: 36 yoshli. Supayt esim kelyapti. Otini berdi.
0: Nima deya, oti ya, familiyasini aytsangiz bo'ladi. Oti esingizda bo'lmasa 1 2 3. Yo'q, afsus. Ishtirok uchun tashakkur. Ushbu goldan keyin ushbu futbolchiga rosa qiziqish kuchaygandim. Uni haqidagi hayotiy hikoyalarni ham agar adashmasam futbol taymda bir aytib bergandim. Hozir ochamiz planshetni va Telegramda kim to'g'ri javob yozdi mana. Qobilboy, Bekzod Gafurov, Ruzi Muhammad, Jasur, DJ Jam, Azamat, Sultanxonovich, MRA, Zokir Ergashev, Sherzod Abdullayev, Bekzod Ahmedov. Juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Albatta bu Francesco Acerbi edi. 38 yosh agar adashmasam, ya'ni yosh katta futbolchilardan biri Francesco Acerbi birinchi marta o'zini turnirdagi golni kiritgan oxirgi qo'shib berilgan daqiqalarda va o'yin overtime'ga o'tgan va finalga Inter chiqqandi. Bu juda yangi tarix. Nahotki bir pasda yodingizdan chiqib ketyo, ismi sizdan chiqib qoldimi? Acerbi, endi esingizdan chiqmaydi. Acerbi deb pichirlab-pichirlab aytib yursangiz, xotirangizga muhrlanadi. Francesco. Yoki Italiyada Francesco ismini qisqartirishadi, bilasizmi? Chesco deyishadi. Chesco Acerbi, Chesco Acerbi deb takror-takror aytib yursangiz, yodingizda qoladi. Ozginadan so'ng yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Manoldan moy hali hech kim aytgani yo'q. Lekin aytish imkoniyatini taqdim etamiz. Shunday ekan, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Assalomu alaykum. O'zim eshitish uchun qo'ng'iroq qildingiz shekilli. O'zimni eshitaman men shundoq ham har kuni. Iltimos, qo'ng'iroq qilib tushganda radioni pasaytiramiz va telefonni qulog'imizga qo'yamiz. Kelishdikmi? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring. Ismingiz nima?
3: Ismim Mardon.
0: Mardon, radioni pasaytiring, lekin ovozim o'zimga eshitilyapti. Shunda pasaytirmagan bo'lasizmi yo qanaqa bo'lar ekan shunisi-ya?
3: Radioni o'chirdim lekin.
0: O'chirdingiz, bo'ldi. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
3: Juventus.
0: Juventus fanati bugun nima Serie A bo'ladimi deyman, faqat shunaqa. Ha, nima desa bo'ladi. Serie A klublari fanatlari aloqaga chiqmoqda. Bir oz avval Nerazzurilar, endi esa Bianconerilar.
3: Xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. Necha yildan beri Bianconerisiz?
3: Bo'ldi.
0: 20 yilchi bo'ldi. Demak, jahon chempionatidan keyin darhol Bianconeriga aylangansiz.
3: Undan ozgina oldiroq.
0: Bo'ldi, xursandman va oson savoldan qiyin savollarga o'tishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Eng oson savol bilan boshlaymiz. Kelishdikmi?
3: Xo'p.
0: Realda o'ynashni istaysanmi deb fransuzcha yozilgandi salfetkada, men esa javob yozdim. Ha. Kim?
3: Fransuz o'yinchisi, shunday to'g'rimi?
0: Endi bilmadim, fransuzcha yozgan bo'lsa, balki fransuzdir, balki fransuzcha. Zidan albatta. Zayniddin Zidan 2001-yilning qimmat transferi Juventusdan Realga. Va bugun 19-avgust sanasi, Zayniddin Zidan, Zizu yoki Yazid birinchi bora Real futbolkasida rasman matchda ishtirok etgan. 2001-yil, shunda necha yil bo'ladi? 25 yil bo'ladimi? 25 yil avval Zayniddin Zidan Juventusdan Real Madridga kelib, ilk bora maydonga tushgan va o'sha Florentino Peresni Galacticos erasi boshlanishiga sabab bo'lgandi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Ikkinchi savol. Mardon, qanday jarang sochadi siz uchun? Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uni Turinda qoldirish uchun. Turin qaysi shaharligini bilasiz? Qaysi shahar? Biz uchun qadrli shahar Torino, Italiyadagi. Torinoda qoldirish uchun, ushlab qolish uchun, olib qolish uchun Agnellilar oilasi bu Juventus egalari Fiat mashinalardan tushgan ulushdan ham bir qism qaysi futbolchiga bermoqchi bo'lishgan?
3: Yo'q, taxminan
0: Endi unisini aytmayman, unisini o'zingiz topishingiz kerak. Agnellilar oilasi bilasiz. O'sha boshidanoq Juventus egaligi va Agnellilar orasida oilasi juda ko'p bizneslari bo'lgan. O'sha Fiat zavodi ham, Fiat ishlab chiqaradigan juda ko'p avtomobil markalari ham ularga tegishli bo'lgan. Kimga Agnellilar oilasi Fiat sotuvidan tushadigan ulushdan ham foyda va'da qilishgan? Uni Turinda ushlab qolish uchun qaysi futbolchini?
2: U ushlab qolishganmi yoki ketganmi?
0: Ayo, o'ynagan. Kim?
2: Del Piero emasmi?
0: Del Piero emasmi? Degan javobni oldik va Juventus fanati sifatida sizga ikkinchi imkoniyatni beraman. Kim?
2: Xo'p, ikkinchi imkoniyat.
0: Alex.
2: Rudi van der Sar. Ikkinchi variant bor.
0: Bitta nom ayting bo'ldi.
2: Xo'p, bitta nomni ketdi.
0: Ayo, afsus, juda uzoq o'ylayapsiz. Yoki aytasiz, yoki hozir tugatamiz o'yinni. Kim?
2: Pavel Nedved.
0: Nedved. Pasha. Nedved. Yo'q, albatta. Nedved ham emas, Alex ham emas. Alexni ushlab qolish yo'lida tursin. 2015-yil juda ko'p Juventusiylarni qalbini og'ritib, yuragini g'ijimlab Alexdan voz kechgan. Agar esingizda bo'lsa, zaxirada o'tirganlarda men to'g'risi Del Pieroni ko'rib yig'lab o'tirardim. Zaxirada qolganini ko'rib, zaxirada o'tirganini ko'rib, chunki biz uchun juda qadrdon, biz uchun juda sevimli o'yinchi bo'lgan va Juvedan ketishni istamagan. Lekin afsus, ba'zi klublar o'zlarining afsonalarini har doim ham qadriga yetib berishmaydi va Alexdan aynan shunday yo'l tutilgan. Afsuski. Va bu Del Piero bo'lishi mumkin emas, Nedved bo'lishi ham mumkin emas. Qani Instagram, uzr, Telegram ochib ko'raylik, kimdir to'g'ri javob yozganmi ekan. Bu savolni oldindan berganman, 1-2-3 yil oldin berganman, agar adashmasam. Va to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, qani kim aniq javob yozgan ekan? Sherzod Abdullayev, DJ Jam to'g'ri javob yozgansiz. Sultan Xanovich siz ham javobingiz to'g'ri qo'yilman. Mana biladiganlar bor ekan o'rtoqlar. Siz ayisiz deb ko'pchilik Italiya futboli muxlisiman deb aytishyapti shekilli. Mana ayamadim u. Yutqizdi ko'tinglovchimiz. Xullas, Inter qo'ng'iroq qildi, Juve qo'ng'iroq qildi. Endi Milan fanat qo'ng'iroq qilarmikin, nima deb o'ylaysiz? Football time.

0: futbol ta'lim loyihasi davom etadi o'z yo'nalishida. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqishlari kerak hozir. 88 114 90 80. Qani Milanchilar qo'ng'iroq qilarmikan yoki Roma fanati yoki Latso fanatlari? Bugun faqat Italiya Serie A muxlislari bilan o'ynasak ajoyib bo'lsa kerak efira. Faqat Italiya futboli, italyan futbolchilari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima? Hello. Aloqa sifati juda yomon, iltimos to'g'irlang yoki o'yinni o'tkaza olmaymiz.
1: Endi yaxshimi?
0: Telefonni dinamikini o'chirib, quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Xo'p, mana dinamikni o'chirib qo'ydim.
0: Aha, mashinani to'xtatib olganingizda rulda bo'lsangiz.
1: Yo'q, rulda emasman, taksidaman.
0: Bo'ldi, taksida bo'lsangiz, radioni ham pasaytiring. Ismingiz nima? Qaysi klub fanatsiz?
1: Ismim Hasan, Barselona muxlisiman.
0: Barselona muxlisi aloqaga chiqdi va oson savollardan boshlaymiz. Hasan, qiynamaymiz.
1: Aseriga nuqta qo'yamiz, Aseriga.
0: Demak, Aseriga nuqta qo'ydik va oson savolni boshladik. 6-7-8 kim ekan yangi mavsumda Barselonada?
1: 6-chi raqam Gavi, 7-chi raqam Fermin Lopes, 8-chi raqam
0: Pedri. Bor ekan u mana haqiqat. Endi esa navbatiga ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Bugun Spotify Camp Nou'dan Al Ahli bilan o'ynaydim. Ne qo'yib qo'ydingiz? Telefonni qo'yib qo'ydingiz. Yoki uzilib qoldi. Nima qilamiz endi? Boshqa ilojimiz yo'q. Alo.
1: Nechun
0: hali nimani tiklam yana? Zo'r ekansiz, uzilib qolib, darhol tushar, tushyam epladingiz, qoyilman lekin. Ismingiz yana bir marta aytvoring.
1: Ismim Hasan, Barselona muxlisi.
0: Hasan, Barselona fanati. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Radioni pasaytirib qo'ying iltimos deb yana bir marta aytdim. Radioni ovozi o'zimga qaytib eshitilmoqda, shu qaytib eshitilish kerak emas. Bo'ldimi?
1: Pasaytirdingiz,
0: bo'ldi. Unda navbatdagi savolni taqdim etaman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Fermin Lopes, hozir o'zimiz aytganimizdek, 7-chi raqamni oldi, bilasiz, 16-ni Rodrigo bo'shatib berdi, o'zi 7-chi raqamni oldi. Va 7-chi raqam Barselonada qanaqadir la'natlangan raqam emas, u endi har holda ko'pchilikka omad olib kelmagan raqam deyishadi va Figuni eslashadi ko'pincha 7-chi raqam ostida. Lekin ayni shu o'yinchi 7-chi raqam ostida Barselonada zo'r o'ynagan deb Barsa fanatlari kimni eslashlari mumkin, nima deb o'ylaysiz? 7-chi raqam bo'ldi. Boshqa hech narsa demayman. O'zingiz hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kim? 7-chi raqam shu, lekin yomon o'ynamagan 7-chi raqam ostida zo'r o'ynagan degan o'yinchilardan biri, o'z davrining eng zo'rlaridan biri kim edi? 1 2 3. Qaysi birida to'xtaymiz? 1 2 3.
1: David Villa'da to'xtaylik.
0: Albatta, David Villa. Aniq javob. David Villa, Ispaniya terma jamoasining yaxshi to'purari, El Guaje, ya'ni bolakay degan laqam bordi va Barselonada 7-chi raqam ja yaxshi emas deyishganda aynan Villani eslashadi. 7-chi raqamda u yaxshi o'ynagan u deb. Keyingi savolga o'tamiz. 3-chi savol. Vau, 3-chi savol. Hozir yutishingiz mumkin va uddasidan chiqsangiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bitta savol beraman. Siz yoki familiyasini yoki ismini aytasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p, bo'ladi.
0: Savol mana bunday jarang sochadi. Gabaritlari, ya'ni jussasi, kuchi va golni hidini bilish iste'dodi shu bolada bor ekan deyishmoqda va misrlik Holland kim? 1 2 3 kim?
1: Hozir.
0: Yo'q, hozir hozir.
1: Yo'q, yo'q, men bilaman bu o'yinchini, siz ana aytmoqchiman. Umar Birbaloyev.
0: Umar Birbaloyev.
1: Hamza.
0: To'liq bilmayman, Hamza lekin. Hamza. Yutqizishingizga sal qolganini bilasizmi Umar deganda?
1: Yo'q, Umar emas, Hamza.
0: Hamza.
1: Endi qo'lini to'xtatyapti hamma hozir uni.
0: Hamza Abdul
1: Karim.
0: Karim.
1: Hamza Abdulkarim.
0: Mana endi javob to'liq bo'ldi. Hamza Abdulkarim oz qolishiga oz qoldi. Umar Birbaloyev degan javob varianti qayerdan keldi sizga bilmayman. Umar emas, Hamza Abdulkarim. Men
1: o'zimni ketib o'sha o'yinni ko'rib, shu o'yinchini o'ynaganini ham ko'rdim-da. Yo'q, yani ismi nimaga?
0: Sal qolishiga sal qoldi. Men siz tabriklayman. Yaxshi yetib oling. Taksi ishiga ham rahmat. O'yinda ishtirok etishga imkon yaratib bergani uchun. Biz Manoldan birinchi moyni o'ziga sizga mana topshirdik. Boya Seriya A'dan rosa muxlisi qo'ng'iroq qilib tushdi. Endi rosa masu har holda boshqa kunlarga qaraganda ancha-muncha qo'ng'iroq qilib tushdi-yu. Italyancha qo'shiq qo'ymaysizmi Shirin G'ofurova deganlar. Eshitamiz italyancha qo'shig'i mazza qilib. Endi italyancha qo'shiq deganda ko'pchilik o'sha Bella Ciao qo'shig'ini yaxshi ko'radi. Ciao salom deganda ham ciao deydi italyanlar, xayr deganda ham ciao, ciao a tutti, hammaga salom. Kitofamda futbol time va nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Barselona fanati g'alaba qozondi, lekin madhiyani hozircha qo'ymaymiz, bilasiz. Futbol time Shirin G'ofurov Manol Brenddan moy o'z egasini topdim. Juma kuni maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz. Moydan tashqari har juma Hydrolife brendidan cooler va o'nta suv yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Balki siz yutarsiz juma kuni Hydrolife'dan cooler va o'nta suv.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Ketofan 98, son 847, O'zbekistonda soat 48 bo'ldi. Va yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, tirbandliklar kuzatilayotgan bo'lsa aylanib o'tamiz va xabar beramiz. 19 avgust, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Biz Football Time'ning so'nggi daqiqalarini boshimizdan kechirmoqdamiz. Yana bir tinglovchimiz, Salvaqay Ishqtalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Mansur, Toshkentdan.
0: Qaysi klub fanati Salvaqay chiqdi, Mansur?
1: Manchester United.
0: Manchester United fanatlarim, doimgidek biz bilan birga va savollarimizga javob berishga tayyor. Kecha ham qo'ng'iroq qilib yutqizdingiz. Qaysi savolga to'g'ri javob bera olmagandingiz?
1: Ronaldo debyut o'yinida kimga zamin bo'lgani haqida.
0: Kimga bo'lgan ekan, endi ayting.

0: to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Leipzig degan futbol klubini bilasiz? Leipzig degan futbol klubi bor. Leipzig shahrida joylashgan. Juda bir yosh futbol klubi, agar adashmasam 2000-yildan keyin ochilgan futbol klublaridan biri. Aynan shu yosh futbol klubidan 2009-yil ekan, mana muxlislar yozishmoqda, 2009-yil tashkil topgan Leipzig degan klubdan 1878-yil tashkil topgan Manchester Unitedga 66.5 million funt evaziga kim o'tgandi? Qaysi futbolchi o'tgan?
1: O'tgan sezonda.
0: Aha, o'tgan sezonda, o'tgan mavsumda. Benjamin Shashkoni transfer amalga oshgan.
1: Omadli
0: transferlardan biri, omadsiz transferlar ham bor, lekin omadli transferlardan biri desak bo'laveradi ushbu transferni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz esa nozgina qiyinlashishi mumkin, shuning uchun ismingizni yana bir marta aytib yuboring iltimos.
1: Mansur.
0: Mansur, MU fanati va MU'ga bo'lgan muhabbatingiz o'z nechinchi yildan boshlangan?
1: 2013-14 yillarda.
0: Shuning uchun kirish kim o'rniga tushganini bilolmayapsiz, a? Bo'ldi, unda navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savolimiz bo'ladi. Va ikkinchi savolimizga ham qanday uddasidan chiqarmikansiz to'g'ri javob berishni yoki uncha uddasidan chiqa olmasmikansiz? Savol siz uchun qanday jarang sochyarkin? Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Men sizga hozir aynan o'zingizni, klubingiz haqidagi savolni taqdim etmoqchiman, lekin qidiryapman, lekin shu har doimgidek chiqmaydi-yu qidirganda. Xuddi shunaqa bo'lyapti, shuning uchun navbatdagi ikkinchi savol sizning sevimli klubingiz haqida bo'ladi. Bu o'yinchini men shaxsan Manchester United o'ynagan paytida bilganman. Tony V. Kim?
1: Tony V?
0: Laqabi shunaqa edi. Tony V kim?
1: Manchester United o'ynagan.
0: O'ynagan, lekin hozir o'ynamaydi. Tony V, laqabi shunaqa edi. Kim o'sha? Tony V kim? Bir. Juda oson savol. 2. 3. Tony V.
1: Angliyalikmi?
0: Yo'q, angliyalik emas. Tony V kim? 1 2 3. Bariki topku. Ismi ham, familiyasi ham Boru Tony V deganda. Yo'q, afsuski to'g'ri javob bera olmadingiz bugun ham. Va ham Tony V kim laqabi edi? MU'chilar, qizil bilislar, aloqaga chiqamiz, keyin esa Telegramda to'g'ri javobni bilamiz. G'ayratjon aniq javob yozdilar. Ulug'bek Ashurov, Dilmurod 77, Mr. Murodov. To'g'ri javob Begzod Gafurov, Begzod Ahmedov. Rohat kurugida probka boshlandi, yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham. Mana birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlarning ismini aytdim. Bu albatta Tony V juda bir mashhur laqablardan biri edi o'sha paytda, buni bilmaslik, chunki ismidan, familiyasidan olingan. Antonio Valencia, Tony, Antonio Valencia V, Tony V, Antonio Valencia, ekvadorlik futbolchi. Aynan Antonio Valencia'ni biz MU'da o'ynaganda taniganmiz, keyin esa terma jamoa safida ham ko'rishga muvaffaq bo'lganmiz. Bo'ldi, bitta qo'shiq jarang sochadi. Telegramdagilar moy yutmaganlar, tayyor turing, hozir sizdan moy yutish imkoniyati bo'ladi va bu imkoniyatdan foydalaning. Football time.

98 biz ham bor bo'lgimiz keladi. Sizning sevimli radiolaringizda, sevimli efirlaringizda, sevimli loyihalaringizda. Chempionatlar birin-ketin boshlanishdan boshladi. Zo'r gapi, boshlanishni boshladi. Xullas, chempionatlar boshlanmoqda, biz sevgan klub futboli qaytmoqda va aynan shu bilan sizni chindan tabriklayman. Qiziqarli, zo'r gollarga boy loyiha aniqrog'i mavsum bo'ladigan umiddaman. Va Telegram orqali hozir savolni berishga tayyorman. Shunaqa alkash talkashib ketdi. Nimalardir jarang sochib ketdi. Xullas, mayli. Men savolni beraman. Birinchi bo'lib iltimos, man nol yutganlar yozmaymiz yoki yozsangiz ham joy yozgingiz kelib ketsa, yutganman deb yozib qo'ying. Siz javobingiz o'qilsa ham g'oliblar qatoriga ham qo'shmaymiz. Yutmaganlar yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Manifest degani bilasiz, manifest biror bir narsaga chaqiruv, talabnoma. Bu manifestni og'zaki aytsa ham bo'ladi, yozma tarzda bersa ham bo'ladi manifest. Ya'ni o'zingizni talablaringizni ish beruvchiga bersangiz bo'ladi. Masalan, men Shirin G'ofurova haftasiga 5 kundan ortiq ishlashni istamayman. Men Shirin G'ofurova efirimda har kuni muzdek gidrolayf suv turishini istayman deb shunaqa talablarimni yozsam, o'sha manifest bo'ladi va manifestni xohlagan odam yoza oladi. Endi kimga berishiga va o'sha odam quloq soladimi yo'qmi shunga qarash mumkin. Ushbu manifest o'yinchilarga atalgan bo'lgan, ya'ni murabbiyning o'yinchilarga manifesti. Murabbiyni aytganiga so'zsiz qo'shilish, bo'ysunish. Ommaviy axborot vositalarida necha marta intervyu bera olish, necha martasigacha yozilgan o'yinchilarning majburiyatlari. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishga taqiq, klub avtobusida o'sha yo'l-yo'lakay quloqchinlar ishlatish ham mumkin bo'lmagan. Bir-biringiz bilan gaplashing. Virtual dunyoga cho'kmang. Hammasini birma-bir manifestga joylab, MU o'yinchilarga tarqatganda manifest haqida xabarlar chiqa boshlagan. Shu murabbiy shunaqa ekan. Talablarni yozar ekan, hattoki klub avtobusida ham o'sha klub o'yinchilariga quloqchinlarni foydalanishni ruxsat bermas ekan. Bir-biringiz bilan gaplashib o'tiring deb. Qaysi murabbiy shu? Kim birinchi hozir ismini yozsa, shu murabbiyni g'alaba qozonadi va yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. THI Qo'yliq megatirbandlik, O'zbekiston bog'i oldida megatirbandlik. Deb yozayotgan tinglovchilarimiz, tirbandliklar yonidan o'tmaymiz. Jose Mourinho, Ferguson, Mourinho, Arsen Wenger, Amari, Mourinho, Sulshar, Amari, Mourinho, Mourinho. Alcher Musayev birinchi to'g'ri javob. Sizdan yetib keldi, mana bu qarsaklarni qabul qiling. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi, ikkinchi to'g'ri javob sizdan keyin ketma-ket Beberitodan, uchinchi to'g'ri javobni o'qiymiz. Uchinchi to'g'ri javob MB Nikidan, keyin Nurmatovdan yetib keldi, to'rtinchi bo'lib, beshinchi bo'lib kim yozdi? GTR Nika beshinchi, oltinchi bo'lib yozgan muxlisimiz qanisiz? Oltinchi muxlisimiz yo'qmi? Sunnatilla oltinchisiz, yettinchi Shohruh, sakkizinchi kim ekan? Sakkizinchi qani? Sakkizinchi ko'rinmayapti, lekin Akbar Ergashov sakkizinchisiz. To'qqizinchi to'g'ri javob Hamraevdan, keyin Azizbeydan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Ulug'bek Ashurov sizga ham javob istori, keyin Mr. Murodovdan, keyin Maqsuddan. Xullas, juda ko'p javoblar bor. Mana Akmal Matkarimovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Sanjar Zohidov, lekin afsuski birinchi bo'lish imkoniyatini 61-16 abonentim qo'lga kiritgani bilan Channel'dan tabriklayman. Futbolchilarga manifest, ya'ni o'zim talablarni yozib, ularni erinmasdan birma-bir shartlari bilan bezatib, qog'ozdan chiqarib, hammaga tutqizib chiqqan. Mana ko'rib chiqinglar, sizlarga shu mumkin emas. Ya'ni murabbiyni aytgan degani degan. Nima desa shuni qilasan. Yo'q deyish bo'ysunmaslik mumkin emas. Undan tashqari o'sha nomaviy axborot vositalariga necha marotaba intervyu berish ham yozilgan. Qancha mumkinu qancha mumkin emas. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarni ham man qilgan, ya'ni o'tirmaysanlar degan, vaqtingni ketkazmaysan. Undan tashqari klub avtobusida ketayotgan paytida quloqchinlardan, telefonlardan foydalanmalaring, bir-biring bilan gaplash, bir-biring bilan fikr almash. Kim shunaqa manifest qilishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? To'g'ri javob bergan muxlisimiz Alisher Musayev, raqamlaringizni yozing, manoldan sovg'a yetib oldingiz. Murabbiy Louis van Gaal.
juda ko'p futbolchilar bilan men uchun orqasidan keyin urushgan. O'zi eng janjalli

Hitofam 98, 19 avgust sanasi haftaning 3 kuni chorshanba va biz hikoya qil loyihasini boshlaymiz. Hozir ko'p muxlislarimiz yozmoqda. Iltimos, kecha o'sha, ya'ni shu kunlarda shov-shuv bo'layotgan voqeaga munosabat bildiring yoki biz bildiraylik deb. Juda ko'p odamlar bildiribdi. Endi men hozir Instagramda yo'qman. Instagramda yo'q bo'lsa ham o'sha menga tashlab berishgan videolarni birma-bir ko'rib chiqdim. Unga baho berganlar. Endi men ham hozir gapirsam sal ortiqcha bo'lsa kerak, bitta narsani aytishim mumkin. Tuhmat yomon narsa, to'g'risi. Begunoh insonga tuhmat qilish uchun, bilmadim, o'sha tuhmatni hazm qilib yuborish uchun o'sha inson, tuhmat qilgan inson vijdonsiz, sharafsiz bir halol yemagan odam bo'lishi kerak, halol luqma yemagan odam bo'lishi kerak. Va kecha videoda shuni ko'rdik, ya'ni oddiygina taksichi bolaga tuhmat qilib, uyalmasdan tuhmat qilib, yana juda uyat so'zlar bilan tuhmat qilib, shunaqa bo'ldi deb uni ayblamoqchi bo'ldi. Tasavvur qiling, o'sha video bo'lmaganda o'sha yigitda o'zini uxlolmaganda butun oilasi, butun ota-onasi qanaqa la'natga qolib ketgan bo'lardi. Lekin yaxshiyam videolar bor, yozib olish imkoniyati bor va yigit o'zini yuzini yorug' qilib chiqib ketdi. Hech qanaqa shalqimlik, tegajoqlik qilmagani, hech qanaqa sharmsiz, hayosiz taklif bildirmagani aniqlandi va mana endi o'sha taksichi yigitga tuhmat qilganlar, taksichi yigitni begunoh kaltaklaganlar endi o'zlari menimcha o'sha sud qarshisida javob berishsa kerak va munosib jazoni olishsa kerak. Men bitta narsani aytmoqchiman. Kimgadir tuhmat qilasiz-u. Masalan, shunaqa holatlar bo'lgan menda ham. Masalan, shu qilganmikina, shu olganmikina deb o'ylaysiz-ku, lekin tuhmat qilishdan qo'rqasiz. Men shunaqa deyman, yo'q, tuhmat qilishdan qo'rqaman. Qo'y, olmagan bo'lsa-chi keyin. Noto'g'ri tuhmat qilib qo'ygan bo'lsam-chi keyin qalbi og'riydi, dili og'riydi. Keyin uni aybi yo'qligi isbotlansa, men nima degan odam bo'laman deyman va ko'pincha shashtimdan qaytaman. Menda shunaqa holatlar bo'lgan. Nimadir yo'qolganda, pul yo'qolganda yoki tilli buyumlarim yo'qolganda, shu olgan bo'lsa kerak, shundan boshqa odam kirmaydi-ku deyishganda, men har doim shunaqa deyman. Qo'y, tuhmat bo'lib qolmasin agar olmagan bo'lsa. Lekin kecha o'sha videolarda hamma ko'rgan bo'lsa kerak, uyalmasdan ayol kishi begunoh bir yigitga tuhmat qilyapti. Sen menga shunaqa deding, Og'zidan chiqayotgan gaplarga umuman chidab bo'lmaydi. Xullas, taksichi aka-ukalar, bizni ko'p eshitasizlar, o'zingizni o'zingiz himoya qiling. O'sha video registratorlar o'rnatish kerak. 380 gradusda oladigan, salonni ichi to'liq ko'rinib turadigan, gaplaringiz yozilib turadigan video registrator salon ichiga qo'ying. Ertaga bu o'sha xarajat, ya'ni 100 dollarga olasizmi, 1 millionga? Ertaga sizni bir necha yillik tuhmat azobidan, tuhmatga uchib qamalib ketishingizdan asrashi mumkin. Shuning uchun video registrator qo'yib oling, har doim bo'lsin. Har xil ayollar bo'lar ekan, to'g'risi. Men bunaqa ayollar bor deb o'ylamasdim, kecha ko'rib hayron bo'ldim. Nahotki shu ayol uyalmasdan shu ukasi yoki akasi tengi odamga shunaqa qo'rqmasdan tuhmat qilyapti. Ertaga bitta o'z qolganda o'ylaydi-ku, shu bolaga tuhmat qildim, a? Tuhmatni jazosi bormikan, qanaqa bo'larkan, xudo meni qanaqa jazolarkan shu tuhmatimga deb o'ylarmikan yoki o'ylamasmikan. Keyin hozir tinglovchilarimiz yana bir videoni tashlab berishdi, ukasini videosini, ya'ni o'zini oqlab chiqqan, biz yaxshi oilamiz, biz undomiz, biz bundomiz, bilmadim-u, lekin yaxshi tarbiyali oilani farzandini og'zidan shunaqa gap

chiqmagan bo'lardi. To'g'risi, u qizi og'zidan chiqayotgan gaplarni o'ziga ilon post tashlaydi va ota-ona shunaqa gaplarni gapirishga ruxsat berib tarbiya qilgan ekan-da unda. Xullas, juda uyatli, juda sharmandali vaziyat. Hech kimni boshiga tushmasin. Qariyalarimiz har doim duo qilishganda aytishadi-yu, o'sha tuhmat balosidan, o't balosidan, suv balosidan asragin deb. Tuhmat balosidan asrasin. Juda yomon bo'ladi tuhmat balosi. Va ba'zisiga ham shunaqa tuhmat qilishlari mumkin. Siz aybdor emassiz. Bu tuhmatligini bilasiz, lekin o'zingizni oqlay olmaysiz. Bilasizmi, qanaqa og'ir holat shu. O'zingizni oqlay olmaysiz, chunki qo'lingizda o'zingizni oqlaydigan hech qanday dalil yo'q. U yigitda bor ekan video, o'zini oqlab ketdi, lekin oqlay olmaganlar, shu tuhmat bilan qamalganlar bormikini? Qarang, qanaqa og'ir holat. Agar o'sha yigitda telefoni bo'lmaganda, telefoniga yozib olmaganda, bolasi bilan taksiga chiqqan ayolga shilqimli qildi, tegajoqli qildi, shunaqa nojo'ya taklif qildi deb qamatishi ham mumkin shu bolani. Hech qanaqa gunohi yo'q bolan. To'g'risi, men shokdaman shunaqa videolarni ko'rib. Xudoni o'zi asrasin, tuhmat balosidan, suv balosidan, o't balosidan, shunaqa yomon insonlardan asrasin, yomon insonlardan uzoqroq qilsin hammamizni. Va bugun hikoya qiloyasi, keling shu vaqtda gaplashamiz. Ya'ni qanaqa haqda gaplashamiz? Hech tuhmatga qolganmisiz? O'zingizni oqlay olganmisiz yoki oqlay olmaganmisiz? Tuhmat qilgan inson tuhmat qilingani bilgandan keyin sizdan kechirim so'raganmi yoki yo'qmi? Menimcha har bir insonni boshdan o'tsa kerak, tuhmat balosi. U kattami, kichikmi, farqi yo'q. Bilasizmi, tuhmat qilishganda gapirishga gap topa olmay qoladi odam. Menda masalan shunaqa bo'lgan, 2 marta hayotimda chuqur-chuqur nafas olishni boshlaganman, xuddi havo yetmayotgandek va nima deyishni bilmaganman, bu tuhmatga qanaqa javob qaytarishni bilmaganman. Maktabda bo'lgan, litseyda bo'lgan. Ikkinchisi sal avvalroq bo'lgan, maktab o'qiyotgan paytimda va shunaqa shokka tushganman o'sha holatlardan, ya'ni meni aybdor qilishgandan va hali ham o'sha jarohat mani yuragimda bor. O'sha tuhmat qilgan insonlar uzr, seni ayblagan ekanman, haqiqiy aybdor keyin topildi demagan, garchi topilgan bo'lsa ham, senga o'shanda tuhmat qildim, seni dilingni og'ritdim demagan. Lekin men qalbimda bir umr qolgan. Va o'sha litseyda menga tuhmat qilgan o'qituvchi oradan yillar o'tgandan keyin shuni g'ofuru meni o'quvchim deganda men uni o'quvchisi emasman deganman. Chunki o'sha tuhmati meni bir umr qalbimni yaralagan, jarohat qoldirgan va o'sha o'qituvchim haqida hech qachon yaxshi narsalarni o'ylay olmayman. Ko'chada ko'rib qolsam ham teskari o'girilib ketsam kerak deb o'ylayman. Chunki yosh qizga tuhmat qilish, yosh qizni u qilmagan ishda ayblash juda va juda vijdonsizlarcha qilingan ish edi o'sha payt. Qarang, mana kichkina qiz bo'lganman o'sha payt, 14-15 yosh, lekin haligacha o'shani jarohati, o'shani og'irligi bor. Shunday ekan, birovga tuhmat qilishdan oldin, birovni nohaq ayblashdan oldin o'ylab ko'ring, yaxshilab. Xos tuhmat bo'lib qolsa-chi, uyalib qolmaymanmi? Hikoya qil loyihasim. Loyihamiz boshlandi. Hech tuhmatga duch kelganmisiz? Agar duch kelgan bo'lsangiz, sizni nohaq ayblashgan bo'lsa, keyin o'zingizni oqlab chiqa olganmisiz yoki yo'qmi? Sizga tuhmat qilgansiz, nohaq ayblagan odam keyin uzr so'raganmi? Nohaqligi uchun, tuhmati uchun yoki yo'qmi? Eng zo'r hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choyli restorani chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz.

0: Salam aleyküm, Kerem Qafurova, salam aleyküm, Fitefem eşitçiləri. Yaxşı məsələr, qızıl məsələr, künüyle yaxşı otdum, yaxşı otdum. Mən de bu gəmin, tıxmat balası qoyan mənəm, tıxmat balasıda keçirim sorama gənim, ləyəkən özüm əməlləb, qıtılıb çıxıb getkən mənim, şuna qədər cəgəcə bar gən ki, endi onu kimligini etmeyman, o'zimga yaqin odam, o'zimni jigarim, ota-onam bilan teskari qilib qo'yishigacha borgan. Xudoga shukr, mana ota-onam oldida yuzim yorug'. Xudoga shukr, duoligini olib yuribmiz. Lekin bilmayman, qanaq qilib men bilan yana bu qanu nima deydi, mayli jigarim, o'zimni ukam deylik, o'zimni ukam. Lekin qaysi yuz bilan men bilan yana bunaqa har xil gaplarni qilib yuribdi, yana bilmadim, yana tuhmatga qolib ketdi yaqinda. Unda yuz ota-onam ishonishmadi.
1: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova va Hit FM tinglovchilari. Tuhmat to'g'risida gap ketarkan. Taksichi bola to'g'risida mana Instagram, Telegramlarda kuzatdim. Yaxshi, o'zini himoya qila oldi. Videolari bor ekan, o'zini oqlab chiqdi. Sal qo'yganda qamalib ketardi tuhmat anaqasi bilan. Gap nima demoqchiman? Menda ham xuddi shunaqa voqea bo'ldi. Ja, u bolanikida emas, u boshqacharoq. Bugun shu bo'ldi, bugun shu kuni bo'ldi. Chorsu tomonda yo'l chetida to'xtadim. Keyin qo'zg'aldim joyimdan 20-30 tezlikda edi. Qo'zg'aldim, men tomonga qarab yo'l chetida piyodalar yo'liga emas, piyodalar yo'ligida yurmay, yo'l chetida, yo'l bo'yida tamaki yotgan ekanlar. Nevaralarini yetaklab shu piyodalar o'tish joyiga yaqinlashganlarda men o'sha piyodalar yo'ligini anaqasidan, o'sha palasa, zebra palasasidan o'tayotganimda ular hali yetib kelmaganlar. O'zlarini meni mashinam tagiga qarab tashladilar. Bitta qadam qo'ydilar, o'taman qilganday qilib shunday qo'ydilar. Men sal qochib ketroq o'tdim-da, mana orqaga oynaga qarasam, qo'llarini ko'tarib menga baqiryotibdilar. To'xtadim, tushdim, bordim. Amaki, tinchlik nima bo'ldi desam, sen meni sal qolib burib o'tib ketchinga, piyodalar o'tish yo'ligida men o'tmoqchi bo'lganimni, sen meni urib o'tib ketmoqchi bo'ldingni. Men aytdim, siz hali yetib kelmagandingiz, buning ustiga yo'li bo'yida sekin kelyotgandingiz dedim. Men qayerdan bilaman sizni qatki yurishingizni dedim. Piyodalar yo'liga kelganingiz ham maylidi, yo'l berib o'tkazib yuboraman. Hali yetib kelmagansiz, 3-4 metr bu yoqda edingiz. Hozir men to'xtab ana qilgunimcha siz piyodalarni yo'ligini oldiga kelib olib, menga baqiryapsiz dedim. Siz qotgan ishingiz noto'g'ri dedim. Yo, sen unaqa qilmagan, menga baqirmagan, undoq qilmagan deb menga tuhmat qilib shu narsani meni bo'ynimga ilib qo'ymoqchi bo'ldilar. Men avvalo bor uzrimni so'radim. Menda ayb bo'lmasa ham uzrimni so'rab ketdim. Lekin ichim shunaqa og'ridi, shunaqa insonlar borligidan tuhmat qilib qilmagan ishingizga, tuhmat qilmagan ishimga tuhmat qilishga shunaqa ichim og'ridi. Bilmadim, bunaqa insonlarni yer qanaqa ko'tarib yuribdi. Hammamizga insof bersin. Avvalo eshitganingiz uchun rahmat, kattakon rahmat.
2: Hozir yana bir xabar keldim. Chiroy, yaxshimisiz? Men ota-onam 5 yoshligimda ajrashib ketishgan. Onam rosa harakat qilganlar, yig'laganlar, men aybdor emasman deb, lekin afsuski otam onamga emas, balki o'zlarining onasiga ishonib onamni uydan haydab chiqarganlar men bilan birgalikda. Onamni qornlarida homila ham bo'lgan, lekin afsuski siqilishlar, stresslar tufayli homila tushib qolgan. Xullas, biz onam bilan birgalikda tuhmat sabab oila buzilib, biz Toshkentga ketganmiz. Otam esa vodiyda o'zini ota-onasi bilan qolgan. Ozginadan so'ng otamni uylantirishgan, otam yangi oilasi bilan yashay boshlagan. Onamni o'g'ri deb tuhmat qilib haydaganlari uchun otam umuman bizni ko'rishga kelmasdi, mendan voz kechgandi. Xullas, bir kuni xotining tili taqinchoqlarimi, ikkita zirigimi, uzugimi o'g'irladi deb onamga tuhmat qilgan qaynonasi, buvimdagi ham kelmaydi o'sha ayolni, tuhmat qilgan va otam uyga kelib onamni ura boshlagan. Qani onamni tillalari deb. Onam esa men ko'rmaganman, olmaganman, u uyga kirmaganman ham deb rosa yig'lab yalinsa ham otam quloq solmagan, uni urishda davom etgan. Xullas, qaynona chiqib benzin sepib turgan janjalga, sendan boshqa hech kim olmaydi, faqat sen kirgan bo'lsang bo'lishing mumkin o'sha xonaga. Endi u paytda kameralar yo'q, telefonlar yo'q. Hech kim o'zini bir oqlay olmagan va onamni butun mahallada o'g'ri kelin deb nom oldirib ko'chaga haydashgan men bilan birgalikda. Onam "Bolam haq qasam ichaman, men o'g'ri emasman" desa ham onamga hech kim ishonmagan. Oradan vaqtlar o'tgan, yillar o'tgan, 5-6 yildan keyin otamni yangi oilasi, yangi farzandlari bor bo'lgan paytdan qaynonani esdan chiqib qolgan, keliniga tuhmat qilgani va o'sha yo'qoldi onamdan qolgan zirak degan zirigini taqib mehmonga borib kelgan. Mehmonga borib kelgandan so'ng o'tirishganda otam o'sha zirakni ko'rib qolgan va "Ona, bu ziragingiz o'g'irlanmaganmidi?" deb savol bergan. Onasi o'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan, nima deyishni bilmagan. Yo'qolgandi, lekin ushnaqasini topib oldim deb aldashga harakat qilgan, lekin otam ishonmagan. Va hamma haqiqatni tegi etgan. O'sha uzuk va ikkita zirak yo'qolmaganini, birinchi xotiniga tuhmat qilinganini va birinchi xotini tuhmat bilan uydan haydaganini bilib qolgan. Va o'sha kun rosa onasi bilan urushgan, lekin g'ish qolibdan ko'chib bo'lganda biz Toshkentga ko'chib ketganmiz onam bilan. Otamni esa yangi ayolga uylantirishgan, yangi ayoldan farzandlar tug'ilgan bo'lgan. Xullas, otam onasini kechirgan. Lekin biz kechirmaganmiz. Chunki meni otasiz o'sishimga, onamni 25 yoshida ersiz qolishiga, Toshkentlarda qiynalib oyoqqa turishiga o'sha ayol aybdor. Bizga tuhmat qilgan va bu tuhmatdan afsuski uyalmagan ham, kechirim ham so'ramagan. Otam keyin kechirim so'rab keldi menga yordam berishga. O'qishga kirganimda kontraktlarimni to'lashga, turmushga chiqayotganimda pul berishga, o'zini aybini yuvishga harakat qildi. Lekin baribir bilasizmi? Otam deyman-u, lekin qalbimda hech qanday iliqlik yo'q. Otamni yaxshi ko'rmayman, chunki bir paytlar onasini gapiga kirib, onamga tuhmat qilib, kichkinagina qizaloqni uydan haydab chiqargan. Mana shunaqa tuhmat bizni hayotimizni o'zgartirib yuborgan. O'zingiz o'qib bering, iltimos. O'qib bersangiz, balki boshqalarga ham ibrat bo'larmidi. Yana bir hikoya keldi hozir. Iltimos, imkon qadar ovozli xabarlarni jo'nating, chunki o'zingiz o'qib bering deb yozasiz. Assalomu alaykum. Menga ham tuhmat bo'lgan. Yoshida mayta payti edi. Biz qishloqda yashaymiz. 2-3 uy narida yashaydigan qo'shnim o'g'li bordi, mendan sal kichkinaroq. Yoz, issiq, tarvuz, qovun pishgan payti o'sha qo'shnim o'g'li bilan gaplashib qoldik, o'ynadik. Keyin undan tarvuz olib chiqay dedi. Uydagi agarodga tarvuz ekishgan ekan. Men xo'p dedim, olib chiqdi tarvuz, lekin orqasidan onasi yugurib chiqdi. Biz qo'rqanimizdan qochib ketdik uyimizga kelib, dadamga "O'g'lingiz biznikidan tarvuz o'g'irladi" deb aytib beribdi. Men o'g'irlamadim deyishimga qaramasdan adam meni yozdi issiqda quyoshga oyoq qo'limni bog'lab qo'ygan. Rosa yig'laganman. Dodimni hech kim eshitmagan. Onamdan yordam so'ray desam, onam ham yoshligimda o'tib ketgan. Yuzini, tabassumini ham eslay olmayman. Shu yomon xotira bo'lib qolgan. Sizga tuhmat qilishsa deb sizni ayblashsa va eng yaqin insoningiz, ota-onangiz sizga ishonmasa, juda bir og'riqli bo'lsa kerak. Agar kimdir yutish kerak bo'lsa, shu qizning onasi haqidagi hikoya haqli, boshqasini eshitish ham shart emas deb yozgan. Xullas, juda bir ajoyib hikoyalar. Men ham gapirib bersam bo'ladi ba'zi bir narsalarni, lekin mayli deyman. Alloh kechirsin shu tuhmat qilganlarimni deyman. Yana bir hikoya yetib keldi. Shiro, yaxshimisiz? Menga ham kelinligimda shunaqa tuhmat bo'lgan. Ya'ni qaynigachimni tilla brasleti yo'qolgan, bizni uyga kelganda tushirib qoldirganmi bilmayman va mendan tuhmat qilishgan. Ya'ni sen o'g'irlagansan, tushib qolganini sen olib bekitib qo'ygansan. Rosa yig'laganman, tuhmat qilishayotganini bilib. Men olmaganman, hech qayerda ko'rmadim deb hamma yoqni qidirganman, hech qayerdan topilmagan, ishonasizmi? Xullas, o'g'ri kelin degan nomga ega bo'lganman men ham. Erimdan kalta kelganman o'sha kuni. Opamni brasleti qani top deb urgan. O'shanda bilasizmi? Kechasi ham uxlaganda yarim tunda turib poklanib chiqib, joy namoz ustida Allohdan yig'lab so'raganman. "Ya Alloh, menga tuhmat qilishyapti. Sen o'zing ko'rib turibsan. Men o'sha tilla brasletini ko'rganim ham yo'q, olganim ham yo'q. Menga shu insonlar tuhmat qilishyapti, menga zulm qilishyapti. Meni yomon otliq qilishyapti. Iltimos, o'zing yuzimni yorug' qil. Iltimos, shu tuhmat egalarini tuhmatlarini o'ziga shunday qilib qaytarginki, ularni boshiga tuhmat kelganda meni guvoh qilgin" deb rosa yig'lab Xudodan so'raganman. Oradan vaqt o'tgandan keyin tilla brasleti topilgan. Lekin menga bu haqda aytishmagan. Chunki aytishganda, sen begunohsan, sen aybing yo'q ekan, biz o'shanda nohaq ekanmiz deb aytishlariga to'g'ri kelardi. Mendan bekitishgan tilla braslet topilganini kiyimlarning orasidan chiqqan. Lekin men yomon otliq bo'lganman o'shanda. Hozir ham o'sha turmush o'rtog'im bilan yashayman. Qaynagachim hech narsa bo'lmaganda keladi uyga. Men bilan ko'rishadi, lekin ich-ichimdan yomon ko'raman menga qilgan tuhmati uchun, kechirim so'ramagani uchun. O'shanda sen aybsiz eding, biz seni nohaq aybladik demagani uchun yomon ko'raman. O'shanda joy namoz ustida menga qanday tuhmat qilishgan bo'lsa, o'zlariga ham qaytsin va men buni guvoh bo'lay deb so'raganman, yig'lab-yig'lab so'raganman. Bilasizmi? Qaynagachim ham qiz uzatdi, qiziga ham tuhmat qilishdi. Shunaqa tuhmatlarga qolib ketdi o'sha qizam, lekin qiziga achindim to'g'risi. Qaynagachim o'shanda jig'i beron bo'layotganini, qizimga tuhmat qilishyapti deb yig'layotganini ko'rib ichimda, menga ham tuhmat qilgandingiz yangi kelinlik paytimda. Men ham xuddi shunaqa yig'lagandim, menga ham xuddi shunaqa og'ir botgandi deb aytgim keldi-yu, qo'y mayli, yiqilganini tepmay dedim. Birovga tuhmat qildingizmi? Birovni nohaq aybladingizmi? Kuting. Vaqt o'tadi va sizni ham xuddi shunday ayblashadi. Sizga ham xuddi shunday tuhmat qilishadi, chunki bu dunyoda hamma narsani javobi bor. Yana bir hikoya. Hitofam Shirin G'ofurova.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum Shirinoy, assalomu alaykum Xitoy muxlislari. Ana bugun tuhmat haqida bir mavzu ko'taribsiz. Bu juda yaxshi. Bu tuhmat degan balo mening boshimdan o'tganda ham juda og'ir bo'lib o'tgan. Bundan 14 yil oldin men mas'ul mansabdor shaxs bo'lib ishlaganman, ya'ni lavozimda o'tirganman. Mani shu ishdan olish maqsadida, shu sindirish maqsadida 3 kishi er-xotin va yana bitta boshqa qarindoshlari til biriktirib, mani ustimdan tuhmat qilib yozib berishgan. Keyin surishtiruv organlari tomonidan tekshiruv, surishtiruv ishlari bo'ldi. Lekin u tuhmat ekanligi isbotlansa ham, ming afsuski, sud mani ozodlikdan mahrum etdi va men 4 yil jazo muddatini o'tab chiqqanman. Jazo muddatini o'tab chiqqanimdan keyin 6 yillardan keyin shu ishimni qayta ko'rib chiqish uchun tegishli organlarga ariza berganimda shu ishim meni qayta ko'rib chiqildi va hammasi tuhmat ekanligi o'shanda isbotlandi va men to'liq oqlanib yana o'sha lavozimimga tiklandi. Bu tuhmatni xudodan qaytishini mana yana bir isboti, o'sha tuhmat qilganlar menga 6 oy 1 yillar o'tgandan keyin shu ikkitasini uyi yonib ketdi, bittasini tadbirkor edi, do'konlari yonib ketdi. Menimcha tuhmat qilganlar javobi xudodan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat.

0: chirnupa. Manda shunga o'xshash voqea aprel oyida bo'lgan edi. Yunusobodda Billur to'yxonasining oldida tartibga solinmagan svetoforsiz pishxot bor. Ertalab pik payti atrofi yonimda mashina to'xtab qoldi. Men ham to'xtadim, yugurib chiqib qoldim pishxotda odam. Yaxshi xudo bir asradiya deb kallamimda qimillatib qo'ydim. Biri oldiniga bitta ayol kishi o'tdi, saldanroqdan orqasidan erkak kishi o'tdi. Keyin shu bilan haligi erkak kishi menga qarab, "Kallang nima qimillatyapsan?" dedi. Endi xudo bir asrad deb xudoga anaqa qilib qimillatdim, "Voy xudo anaqa qilib, men nima anaqasi bor, pastga tushgin" deb anaqa qildi. Xo'p dedim, sekin pastga tushdim. Endi sal gap talashuv boshqa bo'ldi. Telefonini ber, masalan, bizvoraman, yirtvoraman, xullas nima dilladirlar dedi. Yonimda bir 60 dan oshgan bir amakim ham to'xtadilar. "Bolam, shu pishxotga shunday ham yugurib chiqadimi? Mashina bu temir, har xil anaqasi bor, ketavering siz boboy" deb yosh katta odam ham mensimayapti xullas. Xullas u bo'ldi, bu bo'ldi, nomeringni ber, yo, bu yerda meni ham erkinlik g'ururim bor, o'zimga yarasha nomerimni berdim. Oradan bir yarim soatdan keyin telefon bo'ldi. Shu yigit, "Qaray, bu erkak bo'lsa, men kelgan ham yoqqa" deyapti. "Billur to'yxonasini olib qo'yib turmasan" dedi. "Hammalini bordim, borsam bir to'rtta barzangi bilan, o'sha yerda orqasi sport zal bor ekan. O'sha yerda to'rtta barzangi bilan poylab turibdi. Xullas endi ani barzangilar ham sansirab, tanimagan, bilmagan odamni sansirab, "Keldingmi?" deb ko'rishyapti. "Ha, keldim" dedim. "Ha, bir nega birovni xotiniga unaqa kallik qimillatib quchoq qo'yasan san, deb tashlayapti. "Yedim." "Kim birovni xotiniga unaqa qildi?" "O'sha erkinidan oldin o'tib ketgan ayol uni xotini ekan. Men u xotinga ahamiyat ham berganim yo'q. U sal narodan o'tib ketgan ko'zim tushdi. Undan keyin mani erkagiga ana qarab turib, kallamni qimillatganmanda o'zi, xudo bir asradiya" deb. Keyin xullas, "Bu kalla buni pretenziyasi nima edi o'zi? Men kallangni qimillatding deb menga pretenziya qilgan edi. Kim buni ayoliga qarabdi? U bu deb ish qilib, hali aniqlay gapirdim. Erkakmisan deb meni chaqirib oldi. Bitta o'zim keldim" men aytdim. "Maqsad nima?" dedim. "To'rtdan ish bo'lgansanlar, nima bitta taksi bo'ladimi? Bangladeshda yashashmi?" dedim. "Rostdan shunaqa bo'lmadi" deb so'radan undan. "San nima deb chaqirding bizani? Yo, bu yo" deb ani bo'lib, ani odamdan so'radi. "Xotining bormidi o'tdi?" "U bu undan so'radi, ish qilib, mendan so'radi, ish qilib, oxiri shunaqa bo'ldiki, men prav bo'lib chiqdim" etdi. "Ular bolni uzmandan uzrni so'rab ketishdi. Haligi bolani biqiniga bir urdi." Xullas, mana shunga o'xshagan mana shunaqa voqea bo'lgan menda ham.
1: Assalomu alaykum, xitobim eshituvchilari. Menga tuhmat qilganda ham juda ham yomon tuhmat bo'yapti, hozirgi kecha kunduzda ham. Ya'ni 3 yil oldin o'zimni tog'am 2 xonali domni olib, ta'mir talab dom edi. "Sen bergin, kuz faslida olib, sen bergin, hozir bahorda men senga ta'mirlangan uy yoki ta'miringa yetadigan pul bilan"

0: qiynalyapti. Ya'ni kim sog'lig'imda juda ham yomon o'zgarishlar, depressiya, stress shunaqa bo'lib ketdi. Men iltimos qilardim. Bu hammamiz musulmonmiz. Musulmon odam musulmonning haqqini yemaydi. Haqqini yeganda ba'bir surib ketadi u. Juda ham yomon ahvolda qoldirishdi. Ota-onalarimni oldida, qavmi qarindoshlar oldida. Hech kimga ravo ko'rmayman bunaqa quruq tuhmatlarni.
1: Hozir yana bir matn shaklidagi xabar keldi. Juda uzun xabar, to'g'risi o'qishga erindim. Ovozli yozib qoling demoqchi edim, keyin mayli dedim, shunda tez-tez o'qib chiqdim va efirda o'qisam bo'lar ekan degan xulosaga keldim. Ba'zi hikoyalar bo'ladi efirda o'qishga. Meni xafa bo'lmang, arzimaydi. Lekin bu hikoyam arziydi. Hozir o'qiyman, eshiting. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Hech qachon yozmaganman, sizga doim eshitganman. Ishoning, hayotim eng og'ir lahzalarda eshitganman sizni. O'shanda taniganmongacha radio nima, radio boshlovchilar nima, radioda qanaqa efirlar bo'ladi, men hech qachon eshitmagan ekanman. Boshimga sinovlar tushganda, qamalganimda radio eshitishga majbur bo'lganman, chunki radiodan boshqa hech narsa yo'q edi. Va hayotim eng og'ir, eng adolatsiz kunlarda sizning ovozingizni eshitib, efirlaringizni eshitib o'tirardik, xursand bo'lardik, siz kelmasangiz xafa bo'lardik. Va hozir mana oqlanib, yuzim yorug' bo'lib sizni eshitib ishdan qaytayotganimda mavzuyingizni eshitib qoldim. Hech qachon yozmaganman to'g'risi, lekin hozir mana o'tirib, birin-ketin mashinani to'xtatib qo'yib yozdim. O'qib bersangiz xursand bo'lardim. Bundan 4-5 yil avval yaxshi ishda ishlaganman. Oyligim, martabam, mansabim hammasi joyida. Oilam, kichkina qizalog'im bor. Xullas, baxtiyor insonlardan biriman. Ota-onam hayot, ota-onam soppasoq, atrofimda jigarlarim, o'rtoqlarim, ulfatlarim. Xullas, hayotda yigit kishi 30 yoshga to'lguncha nimaga erishish kerak bo'lsa, hamma narsaga erishganman. Uy-joyim, mashinam, obro'yim, pulim, chet elda dam olishlar, yaxshi kiyinishlar, yaxshi ulfatlar. Toshkentda qanaqa joyda yaxshi restoran ochilibdi, desa birinchi bo'lib biz boramiz. Xullas, hayotdan hech narsadan kamchiligi yo'q. O'ziga qaraydigan, bitta kiygan kiyimini boshqa kiymaydigan, qimmat-qimmat do'konlardan 200-300 dollarga oyoq kiyim olsam sal arzonroq olyapman deb o'ylaydigan, o'ziga xos bir ajoyib fe'l-atvorga inson ega bo'lgan inson bo'lganman. Hozir eslasam o'sha vaqtlarni, o'sha davrlarni kulgim keladi, chunki insonni Alloh shunaqa tarbiyalab qo'yar ekanki, boshingizga sinovlar berar ekan va ko'rgan kuningizga shukr qiladigan bo'lib qolar ekansiz. Xullas, shunaqa otda yurgan paytlarimda men ham tuhmat balosiga uchraganman. Xuddi shunaqa ayol kishi tomonidan tuhmat qilingan, lekin men aybsizligimni isbotlab bera olmaganman. Bu juda jiddiy tuhmat edi. Hamma shokda. Men ishdan bo'shatishgan darhol, chunki men ishimda bunaqa ayblov bilan ishlash mumkin emas edi. Bunaqa ayblovni o'zi juda xunuk ish edi. Xullas, men ishdan bo'shatishdi. Jinoiy ish ochildi, meni qamashdi. Tasavvur qiling, mazza qilib ko'chada yurgan, hayotda hech qanaqa tashvishi bo'lmagan, ota-onasi erkak toyi bo'lgan, qo'lida har doim pul bo'lgan insonni boshiga birdaniga qora bulut kelsa, dovdirab qolar ekan. Juda ko'pchilik yuz o'girgan, to'g'ri, ota-onamdan tashqari deyarli hamma yuz o'girgan, hattoki yaxshi ko'rib uylangan xotinim ham. Tergovlar bo'ldi va birinchi tergovda, ya'ni birinchi sudda menga 10 yil jazo berishdi. 10 yil, tasavvur qiling. 30 yoshsiz 10 yil, 40 yoshda qamoqdan chiqarganman, agar o'lmasam deb o'ylaganman. 10 yil jazo olganimni bilgan xotinim ertasi kuni advokatdan ajrim qog'ozini kirgizgan. Yaxshi ko'rib uylangan, chet ellarga birga borgan. Men xotinim hammadan zo'r, hammadan chiroyli deb faxrlanib yurgan ayolingiz 10 yil jazo olganingizni eshitib, ajrim qog'oz kirgizsa juda bir alamli bo'lar ekan. O'sha kuni rosa yig'laganman. Erkak bo'lib turib ko'z yoshlarimdan uyalmasdan yig'laganman. O'sha pichoqni birinchi xotinim urishini hech qachon kutmagandim, lekin hayotda hamma narsa bo'ladi. Balki bu ham yaxshilikdir. Xullas, ota-onam advokatlarni almashtirishdi va yangi advokatlar jamoasi meni aybsizligimni isbotlash uchun choralar qidira boshladi. Bir tajribali, keksa advokatni

tushgan va bu keksa advokat o'sha tuhmat qilgan ayol bilan gaplashgan yakka yolg'iz o'zi. Xullas nima degan, qanaqa so'zlarni ishlatgan bilmayman, lekin o'sha ayol tuhmat qilganini tan olgan. Xullas yana sud bo'ldi, sudga kelib tuhmat qilganini, noto'g'ri ko'rsatma berganini, yolg'on ko'rsatma berganini tan oldi. O'ziga qayta jinoiy ish ochildi tuhmat qilganlar uchun, sudda yolg'on ko'rsatma berganlar uchun. Men hozir chuqur to'xtalmoqchi emasman, lekin o'sha kunlar hayotimdagi eng og'ir kunlar bo'lgan. Insonni hayoti tuhmat sabab shunaqa darajada o'zgarib ketishini o'zim misolimda ko'rganman va hech kimga ravo ko'rmayman. Lekin bitta yaxshi tarafi o'sha yerda sizni taniganman, sizni eshitganman va sizni muxlisingizga aylanganman. To'g'ri, men yozmayman sizga. Bugun birinchi marta yozishim, lekin har doim eshitaman. Siz sodiq muxlislaringizdan biriman. Tuhmat balosiga hech kim uchramasin. Hikoyam o'qib bersangiz xursand bo'lardim. Va shunaqa tuhmat balosi bilan ayblanganlar oqlanib chiqishlarini chin dildan istab qolaman. Kitofam Shirog'ofurova hikoya qil loyihasi. Kattalar bekorga aytmaydi-ku, o't balosidan, suv balosidan, tuhmat balosidan o'zing asra deb-a? Asrasin. Yuzimiz yo doim

Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kchoylaver restoranim chempion oshiga kishilik taklifnoma o'sha birinchi hikoya egasi o'sha kichkina qizaloqqa bersak maylimi yo'q demaysizmi? Agar yo'q demasangiz chempion oshiga Qaldirg'och Ko'kchaga kishilik taklifnomani o'sha qizning hikoyasi uchun taqdim etamiz. Yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi Toshkent yaqinidan yaxshi halovatli go'zal maskan qidirayotgan bo'lsangiz otang onangizni jo'natgani Tashtirmal sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga va Tashtirmal sanatoriyasiga hamkorlik uchun tashakkur.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. 2026-yilning 1-yarmida O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari hajmi 9.3 milliard dollarni tashkil etdi va o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13% oshdi. Hisobot davrida eng ko'p o'tkazmalar iyun oyida amalga oshirilgan. 2.2 milliard dollar. Eng kami yanvar va fevralda 1.2 milliard dollardan. Markaziy bank izohiga ko'ra, rubl kursi mustahkamlanishi hamda rivojlangan davlatlarga migrantlar oqimining oshishi va yuqori ish haqlarining saqlanib qolayotgani pul o'tkazmalarining keskin ko'payishiga ta'sir qilgan asosiy omillar bo'lgan. Yanvar-iyun oylarida Qozog'istondan 469 million dollarlik, AQShdan 372 million dollarlik, Janubiy Koreyadan 314 million dollarlik, Turkiyadan esa 303 million dollarlik o'tkazmalar amalga oshirildi. Xususan pul oqimi Buyuk Britaniyadan 62%, Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan 27%, AQShdan 19%ga o'sdi. Migratsiya agentligining oxirgi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 1.4 million o'zbekistonlik xorijda mehnat qilyapti. Ular vatanga yuborayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy drayveri hisoblanadi. Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, 2027 yil 1 iyuldan umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya hududi bir nechta ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlar aro sudlar tashkil etiladi. 2027 yil 1 iyuldan tergov sudyasiga tegishli protsessual majburlov choralarini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqishda shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asosliligi, gumon qilish yoki ayblov e'lon qilish uchun asoslar yetarliligini, shubha tug'ilgan taqdirda tergov sirini ta'minlagan holda qo'shimcha hujjatlar talab qilish yo'li bilan tekshirish vakolatlari beriladi. 2027 yil 1 avgustdan yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud rayosati qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalining yangilangan mobil ilovasi ishga tushiriladi. Portalda sudga murojaat namunalari interaktiv xizmatini takomillashtiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da.

Mana shunday to'p va to'g'riga gapni aytyaptilar. O'zbekiston xalq artisti Yulduz xonim Usmonova. Mayli, kim nima desa desin, qanday tuhmatlarni qilsa qilsin, qanday bo'xtonlar bo'lsa bo'lsin, baribir gunohimiz to'kilgani qoladi. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Yusobod tomonlardan xayrli oqshom barchangizga. Efir mikrofonlar qarshisida Kamina Fazliddin Husnidinov. Birozdan so'ng Maftuna Xonshurova ham yetib keladilar. FM-chilar to'liq tarkibda to 23:00 gacha sizlar bilan birga bo'lishga va'da beramiz. Ushbu soatlar ichida sizlar bilan qiziqarli loyihalarni, yoqimli taronalarni va sovg'alarni birgalikda ulashamiz, qarshi olamiz. Hamma-hammasi maksimal darajadagi a'lo, yaxshi kayfiyat uchun. Shunday ekan, azizlar, Hit FM'dan uzoqlashmang. Biz davom etamiz. 4 soatlik yoqimli dasturlar uchun esa ustozimiz Shirin G'ofurovaga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hit FM shu yerda. Sizlar ham Hit FM bilan shu yerdasiz. Demak, bu degani stressga mutlaqo o'rin yo'q. Buni esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, jozibador Rayhon ham isbotlashga tayyor turibdi. Kitofam sahnasida Rayhon kuylaydi.

Dash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: У Judaya Muhammadli, у Yulduz va у esa Hit FM. Assalomu alaykum barchaga, xayrli oqshom. FM-chilar to'liq tarkibda efirda.
1: To'g'ri, rahmat chiroyli e'tirof uchun, omadliman, bilaman.
0: Lekin bu qiz bolaga nisbatan aytilgan. She, he deyilmagan.
1: Qayerda?
0: Britney Spears?
1: Ha, qo'shiqdami?
0: Ha, u Judaya Muhammadli.
1: U deganda bizning o'zbek tilida qiz bolaga ham o'g'il bolaga ham
0: nisbatan ishlatiladi. U qiz
1: juda ham omadli. U to'g'risini ayting.
0: Yo, endi sizga u desam yetib bormayapti. She deb o'ylaymiz. U she. U qiz juda ham yulduz, lekin u juda ko'p yig'laydi.
1: Siz inglizchani yaxshi bilasizmi?
0: Yo'q.
1: Nima uchun tarjima qila olyapsiz?
0: Oddiy. Lucky star.
1: Umuman bilmayman, umuman. Lekin Vietnamda yaxshi gaplashdim. Qayerdandir bir. Ha, Vietnamda bilasizmi nima uchun yaxshi gaplashdim? Yonimda kuladiganlar yo'q edi. Xato gapirsam hech kim kulmaydi. Bemalol gaplashaverdim. Ular ham tushunishdi.
0: Meni farzandlarim ham lekin turk tilini bilmaydi.
1: Ha.
0: U yerda qiynaldi. Ko'pchilik rus tilida gapiradiganlar deyarli yo'q edi.
1: Aha.
0: Shuning uchun qiynalib oxiri o'z fikrini tushuntirish kerak. Menga aytyapti, "Bor, o'zing hal qil" desam, bir amallab qarasam, boshini qashlab inglizchada gapiryapti. Boshini qashlab nimadirlar deb qo'lini cho'ntagiga soladi, yana sochini bir nima qilib o'ynaydi. Amallab tushuntir, amalladi-da. Keldi keyin, "Ha, hal bo'ldimi? Menimcha tushundi-yo." dedi.
1: Shunaqa qilib o'rganib kelish oson o'zi. Muloqotda eng osonidir til o'rganish.
0: Ha, muloqot qilib, u ham tushuntiryapti. Bunaqa demoqchimisan, mamnaqa demoqchimisan deyapti. Men umuman aralashmadim, chekkadan qarab. Men bilmayman. Men tushunmayman deb turdim.
1: Xullas azizlar, FM-chilar biz shu yerdamiz. To 23:00gacha birgalikda eng zavqli onlarni qarshi olamiz. Bizni ayni damda qayer tinglayapsiz? Qanday markali, qaysi raqamli avtomashinada tinglayapsiz? Tezda yozing bizni Telegram manzilimizga va ushbu manzilni eslatib o'tamiz yana bir bor.
0: Elektron pochta belgisi salom Hit FM bizni Telegram manzilimiz, telefon raqamlarimiz esa 88 114 90 80. Kecha tunda men Al-Alimga juda ko'p qo'ng'iroq qildim.
1: Tusha olmadingizmi yoki ko'tarmadilarmi yoki o'chiq berdimi?
0: Yo'q, ko'tarmadilar. Efirga qildim, keyin o'zlariga qildim qo'ng'iroq.
1: Ha, loyihaning shartlari boshqacha bo'lsa kerak.
0: Yo'q, shunchaki suhbatlashib o'tirgan ekanlar, tungi adashmasam 12 dan so'ng bo'lgan voqea.
1: O'zim umuman olganda bugun har doim ishga borayotganda Qunusxon hamda Azamat Oxundining efirlarini eshitib boraman. Juda ham qiziqarli loyihalar ish kelayotganda esa tabiiyki ustozni efirlarini eshitamiz, Shirin'ofurvani. Lekin ish vaqtida bugun bir kirib chiqaychi dedim, onlayn eshitib ko'ray, yaxshi ishlayaptimi deb eshitsam, Umar bilan Mohinurni efiri juda ham bir qiziqarli loyiha boshlanibdi, o'zimiznikilar degan loyiha. Bugun shu loyihani bosh qahramoni Rustamik Xudoybergenov bo'lganlar.
0: O'zimiznikilar.
1: Ha, o'zimiznikilar.
0: Ularnikilar ham.
1: Faqat radiodagilar haqida savol berilar ekanda. Shunday bir savol bo'ldi. Ya'ni Rustamik Xudoybergenov nechinchi qavatda turadilar? Ularni uylarni hajmi nechi kvadrat metr va nechi xonadan iborat?
0: O'zimizniki bo'lib turib, o'zim bilmayman ko'p ma'lumotni.
1: Men ham darhol
0: nechinchi qavat?
1: Kimga yozdim va ular men ham bilmayman, hozir Mirafzal aka nimadir dedilar, hozir aytaman deb. Uylarni Mirafzal aka yaxshi bilar ekanlar ustamagani.
0: Uylarni hajmini. Qavatini mayli, lekin hajmini.
1: Men o'lchaganman deb yozdilar-ku jamoatda, Telegramida ko'rmadingizmi? Va mana shunday qiziqarli loyiha uchun Hit Lunch dasturi boshlovchilariga ham alohida tashakkurlar va salomlarimizni yo'llaymiz.
0: Biz haqimizda ham savol berishsa kerak.
1: Ha, bo'ladi, qiziqarli savollar bo'ladi. Maftunaxon.
0: Boshqacha
1: gaplash savollarni topib qo'ying.
0: Gaplashib qo'yishimiz kerak. Umar bilan.
1: Qiyinroq savollarni beringda.
0: Yo'q. Ular savol bersa, mana shunaqa savollarni bersa, endi bilmadim, nechinchi qavat, qancha kvadrat metr.
1: Misol uchun men haydagan avtomashinani raqami nechi edi avvalgisiniki desangiz bo'ladi. Topish qiyinroq.
0: Nechi edi o'zi?
1: O'zingiz ham bilmaysiz-ku hozir.
0: Hozirgisi.
1: Hozirgisini ma'lum endi. 307. Avvalgisi
0: 307mi? 308mi?
1: 307. 307mi?
0: 307mi?
1: Maftunaxon. Tinglovchilarimizchi, qaysi raqamli avtomashina tinglashyapti?
0: To'xtang, boya menga 7-si bor raqam omad keltiradi, deb aytishdi. Eh, menda 7si yo'qda 8si bor deb o'tiribman. Demak, menda 7 bor ekanda.
1: Ha, bor ekan.
0: Yaxshi raqam ekan meniki ham, ha?
1: Ayniqsa 3ni aytmaysizmi? 3 shunaqa chiroyli va yaxshi raqam.
0: 3mi?
1: Ha. Nega? Juda omadli, go'zal raqam.
0: Menga 8 o'zi yoqadi.
1: Siz 8-chi oktyabrmidi? Ha, men uchun oktyabr.
0: 8-si yarmi bilasizmi?
1: To'g'ri, yarmi.
0: Meni yarmim.
1: Avval shunday edi, hozir kichrayib ketdingiz-ku, oldin yarmingiz edi.
0: Hozir 4dan 3 qismi.
1: Taroziga chiqsak, yarmini ko'rsatardi o'sha meni hajmimda avvallari. Hozir esa mendan ozib ketdingiz, ancha-muncha. Meni yarmimdaysiz hozir.
0: Ko'z tegmasin.
1: Ko'z tegmasin. Darvoqa bugun haftaning 3-chi kuni, chorshanba va 19-chi avgust sanasi.
0: Ushbu
1: kunda qanday bayram bor ekan bilasizmi?
0: Qanday bayram bor?
1: 19-chi avgust sanasi bu dunyodagi eng chiroyli opalar bayrami ekan.
0: Rahmat.
1: Shu munosabat bilan chin yurakdan
0: rahmat.
1: Mana shu bayram bilan chiroyli opalarni tabriklasangiz bo'ladi. Marhamat, tabriklang. Tabriklang. Nima deydi? Ha, sizni ham tabriklayman, Maftunaxon. Shu fursatdan foydalanib.
0: Ey, sizga endi tushdimmi?
1: Endi chiroyli opalar deyilyapti-ku.
0: Fazliddin?
1: Yo, chiroyli opalar degandan keyin esimga tushdi aslida. Shunchaki opalar emas, chiroyli opalar degandan keyin esimga tushdi.
0: Gaplashmayman, xafa bo'laman hozir.
1: Eng go'zal opalardan biri bu Maftunaxon Ashur. Aslida opa deyishga ham xijolatman, chunki ko'rinishlari tobora yosharib, kichrayib boryapti. Bu ketishda bog'chaga berishimiz tabiiy holat. Shu munosabat bilan hamma opalarni tabriklaymiz bog'chaga. Bog'chaga beramiz. Raddomga ketib qolmay, faqat shu tug'ruqxonaga.
0: Bog'chaga boradigan bo'lsa, bemalol urusha olasiz-da. Maktabga boradigan bo'lsam, men tengma-teng o'sha paytda olisha olaman siz bilan.
1: Bizni qayerdan tinglayapsiz, hurmatli tinglovchilar? Telegram manzilimizga tez o'z xabarlaringizni yozing. Anchagina xabar yig'ilib qoldi, birozdan so'ng o'qiymiz. Avtomashinangiz rusmi? Uni raqamini ham yozsangiz bo'ladi, chunki biz uchun qiziq qanday avtomashinada bizni tinglashyapti.
0: Lekin hozir bizni Andijondan ko'zmunchoq qiz tinglayotgan ekan.
1: Yo, ismlari betakror ekan. Ko'zmunchoq.
0: Ismlari yo'q. Ha. Yo, ismlarini yozmaganlar.
1: Ha, niklari ajoyib ekan, ha?
0: Ko'zmunchoq qiz ekan Telegram.
1: O'zi Telegramga qarasak, chap tomonga qarasak ham, o'n tomonga qarasak ham mana shunday ajoyib niklarni uchratadigan bo'lib qoldik.
0: Ushbu
1: so'zlarni a'lo guruh ham hozir tasdiqlashga tayyor turibdi.
0: Chap taraf, o'ng taraf qilibmi?
1: Bir eshitib ko'ramiz va birozdan so'ng qaytamiz. Kitofam 98 FM chilar biz shu yerdamiz.

0: bizda mana shunday bayramona kayfiyat opalar kuni.
1: Ana,
0: bu hafta ro'yxatda ko'rishlar edim. Bugun chiroyli opalar kuni. Shu munosabat bilan
1: yomon tushdi.
0: Aytman qanday voqea bo'lganini. Aytman.
1: Fazliddinni tillari bugun yomon bo'ldi.
0: Nariga xonada bir go'zal opam
1: tabriklamay qo'ygandi bugun. Alam qilsin ajab bo'pti ya.
0: Ana.
1: Shirin opa G'afurova kirib kelib shunaqangi tuzladilar.
0: Kulib turib.
1: Solidgar romlar bilan uksus solib tuzladilar. Aynanay opam. Voy shunaqa mazza qildim.
0: Men bilmagandim shu yerda o'tirganlarni to'g'risi.
1: Voy shunaqa mazza bilasman qanaqadir odam.
0: Siz yengil bo'ldingiz. Yo,
1: semirdim. Semirdim.
0: Yetadi endi shuncha semiz mayli.
1: Nima? Hozir shu yerda bo'lgan bo'lsalar, ketmagan bo'lsalar.
0: Yo, mana.
1: Lekin bopladilar-a.
0: Ketgan bo'lsalar ham, ketmagan bo'lsalar ham men tabriklashga hozir tayyorlanib turibman.
1: Chunki tabriklamasangiz ham bo'lmaydi-da shuncha gapdan keyin.
0: Yomon bo'ldi, rostdan ham yomon bo'ldi shunday.
1: Ko'rdingizmi? O'ynashmagin maftun bilan, maftun urar kafti bilan. Kafti bilan urmasa ham har holda urib qo'ydi-ku.
0: Oparozlari bor-ku, yetadilar-ku.
1: O'zlari shundoq eshikni ochdilar u.
0: Fazliddin dedilar, bo'ldi, yetadi shu.
1: Ikkinchi nigoh bo'ldi, ding.
0: Zita gitarni onasiga o'xshab pul sanagandagi bir pulga qarayman, bir shirinlikka qarayman.
1: Qo'shiq o'rtasida chiqib olganlaringiz kelib ketdi-yu.
0: Qo'shiqni to'xtatgim kelib qoldi.
1: Qo'shiqni to'xtatib o'rtasida.
0: Yo'q, qo'shiqchi 3 daqiqalik qo'shiq bir 30 daqiqaga aylanib ketganda edi yo'lda, cho'zilib ketdi.
1: Soniya sanab o'tirdingiz, lekin men mazza qilib qo'shiq eshitib o'tirdim.
0: Ha, mendan peshonalarimdan terlar oqib chiqdi hozir.
1: Durday.
0: Qaytadan aytaman, hali e'lon qilmadim. Bugun 9 avgust sanasi. Eng go'zal va chiroyli shiringina opalar kuni. Shu munosabat bilan men chiroyli opam Maftunaxon opam, go'zal opam Shirinxon opamni tabriklayman shu bayram bilan. Bayramingiz muborak bo'lsin.
1: Rahmat. Shirin opa. Biz yutdik.
0: Men hech qachon
1: gol Shirin G'afurova tomonidan to'g'ri Fazliddinning
0: darvozasiga kiritildi. Darvozamga emas, peshonamga urildi bu to'p.
1: Zarba!
0: Gol!
1: Shirin G'afurova!
0: Hisob 2-0. Mana shunday kayfiyatda biz davom etamiz. Men hech ham afsuslanmasam bo'lar ekan, opalarim yo'q-da. Mana shunday opalarim bor.
1: Meni
0: tarbiyalab turishadi. Borlariga shukr, rahmat kattakon ularni. Borlarim doim kayfiyatimizni ko'taradi. Garchi gap eshitsak ham, bir kamchiliklarimizni aytib tursa ham, bu barchasi.
1: Eng qizig'i bilasizmi nima? Shirin opa bor-u, urushmasdan urushadilar-da.
0: Kulib turib urushadilar.
1: Fazliddin, nima bo'ldi? Bo'ladi-da. O'zingiz mana shu daqiqalar, soatlar va butun kun butun ichida bo'lgan voqealarni bir faraglab tashlaysiz. Nima bo'ldi? Zo'r
0: 23:00 bo'lsa, uyga bor tezroq uxlasam, ertangi kun bo'lsa, 20 avgust bo'lsa, hayotimda 19 avgust endi unutilmas sanalardan biri bo'lib qoladi.
1: Yo, 18 bo'lsa, ertaga 19 bo'lsa.
0: Yo, 18 bo'lib 20 ga o'tib ketsa. Voy, Telegramga nazar tashlaymiz, bizga kimlar yozibdi. O'qiymiz. Jasur Jasikdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Rahmatullayev Javlonga Elyordan salomlarimizni yetkazib qo'ying deganlar. Ana yetkazdik. Assalomu alaykum. Keyin siz haqingizda chiroyli ta'rif berib ketdilar. Alim janoblari deganlar.
1: Kechami?
0: Alim,
1: eshitdim. Men haqimda.
0: Ana.
1: Men haqimda o'sha paytlarni esla. O'zimni ham esimga tushib ketdi. Juda chiroyli kunlar.
0: 88 qora Malibu 2da Mirzo Ulug'bekda tinglayotgan kim ekan? O'zi B-niki egasi bizga salom yo'llayaptilar.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech. 906 raqamli Damas mashinamda uyga qaytyapman. Markaziy bank yonidan o'tib ketyapman. Bekzoddan kelgan ushbu xabar.
1: Yopiq bo'lsa kerak ya bank.
0: Allaqachon hozir kassalar soat 4 gacha ishlayapti, adashmasam. Bank boshqa xizmatlari soat 5 gacha ishlayapti.
1: Endi bankga puli borlarning ishi tushadi. Biz qayerdan ishimiz tushsin? Akanika.
0: Bizda naqd-ku hammasi, to'g'rimi?
1: Akanika. Ya, bizda o'sha naqd bo'lsa ham bankka kirib,
0: bank to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'proq Umardan so'rasak yaxshi bo'ladi.
1: Ha, biladi.
0: Ovozi-ku hozir.
1: Ha. Aka, Nikidan bizga salom yollangan, ismlari yozilmagan. Niki bor xolos, nimaga? Palonchidan pistonchiga salom deyilmaydimi?
0: 200 raqamli oq jent turadi bizni Azizaxon tinglab ketayotgan ekanlar. O'z umri yo'ldoshlariga salom yollayaptilar.
1: Menimcha hozir bitta qora trekkerda bizni tinglab ketayotgan odam bor.
0: Tabrikladim ku endi. Bunchalik qiynayvermaylik odamni. Men ham odamman.
1: Yozmasalar ham yozdi deb o'qing endi.
0: Odam o'qiy bizni shuna g'ofur bo'lib tinglab ketyaptilar. Salomlarimizni yo'llaymiz. Opa, tabrigingizni, tabriklarimizni. Tabrigimni eshitgan bo'lsangiz kerak, bo'ldi. Men ham nafas olay, men ham yashashga haqqim bor-ku. Men ham gapishga haqqim bor. Oyog'im bosuyasiz, bosuyasiz. Va qo'shqa navbatni beramizmi?
1: Ya'ni o'qiylik endi. Obidjon Moskvani aylangani chiqyapman O'zbekistonni mashinasida deb turar. Qanaqa mashinada siz?
0: Qanaqa yozingdi? Qanday mashinaligi
1: rasmiy? Xitoy balonda qilib yozibsiz. Rossi Fazliddin qiziqadi. Qanaqa mashinada ketyapsiz? Aha, salomim so'lim so'lim ko'ksimdadir ikki qo'lim. Ta'zim ila aylayman. Assalomu alaykum Xanzo Xasashin. Salom berdilar. Xanzo, menchi Xanzoda bo'lsalar kerak.
0: Ha, balki. Yana kimlardan salomlar kelyapti?
1: Shunaqa chiroyli salom beradigan insonlar ham bor ekan, qarang. Shunchaki assalomu alaykum tinglayapman emas, she'rlar bilan.
0: O, zo'rku. Ostonov Yoqubjon adashmasam, assalomu alaykum, sog' omonmisizlar? Men Tajgresda, Cherry 7 Pro da tinglayapman. Raqami 884. Meni mahallamda tinglayotgan ekanlar hozir. Yaxshi.
1: Sizning mahallangiz Limonariya.
0: Limonariya, qo'shni qo'ysam ekan desam, mana shu qo'shiq bor ekan-u. Xabarlarni o'qib turing, men topib olay mana shu qo'shiqni.
1: Ha, yo, o'g'il bola ekanlar, lekin ismlarini yozmabdilar. Xanzo, nimaga endi bunaqa nik qo'ygansiz? Kobalt o'zimizni mashinada debdilar. Obid qanday zora Kobalt.
0: Yaxshi mashina, Kobalt.
1: Yaxshi mashina.
0: Har holda sizning sinovingizdan o'tgan-ku ushbu mashina.
1: Ha, men sinovimdan o'tgan. Menga chidagan mashina doim yaxshi bo'ladi. Menga chidagan inson ham, menga chidagan radio va menga chidagan.
0: Bo'ldi, yetib keldi. So'z boyliklari mana shu yerda. Tugadi. Keyin qolgani keyingi qismda.
1: Yo'q, hozir shirinapa gapirmamaftun.
0: Bo'ldi. Endi qo'shqa navbatni beramiz, birozdan so'ng qaytamiz va hit soundtrack loyihasini ham boshlaymiz azizlar.
1: Boshlaymiz.
0: Tayyor turing.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Soundtrack loyihasi boshlandi ajdar. Shunday ekan, kino xlosmandlari, kino sevarlar, barcha sovg'alar siz uchun bo'ladi ushbu loyihada. Shunday ekan, eng sevimli filmlar soundtracklarini kim yaxshi bilsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin mana bu raqamlarga.
1: Ko'rsatsangiz hech kim bilmaydi, aytish kerak. 88 114 90 80 deb ayting. Hech kim o'qiy olmaydi, ko'rinmaysiz.
0: Men sizga shama qilib, marhamat deb qo'limni uzatgandim.
1: Men shama emasman.
0: Nimasiz? Qahvamisiz?
1: Ha. Bizda qahva bormi aytgancha?
0: Yo'q.
1: Qolmaganmi?
0: Qolmagan.
1: Ichib qo'ydingizmi?
0: Balki olib kelishgandir, hali qaramadim. Oldingi efir kuni qaragandim.
1: Shama keladi choydan.
0: Va qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Juda ham mashhur filmlar soundtracklari hozirlangan. Kim topa olar ekan, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Ismim Jahongir.
1: Jahongir.
0: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Jahongir?
2: Anaqa, Olmazor tumanidan. Zamona to'yxona bor-ku o'sha tarafda.
0: Aynan qayerdasiz?
1: Zamona to'yxona Olmazordami?
0: Olmazor tumaniga qaraydi.
2: Tasqiboydan chiqib kelganman Zamonaga qarab.
1: Hasanboy taraflarida emasmidi?
0: Mayli, Maftunxonning gaplariga ahamiyat qilmang. Shaharni juda ham yaxshi biladilar. Shuning uchun ahamiyatsiz qoldirishingizni iltimos qilaman ushbu savollarni. Va Jahongir, qanday filmlar sizga yoqadi ko'proq?
2: Shu hind filmlari.
0: Hind yoqadimi?
2: Ha?
0: Afsuski hindcha qo'shiq emas edi-ku hozirlagan.
2: Mayli, qo'yavering, любой topasiz.
0: Ha, любой nima? Bo'ldi, bo'lmasam radio ovozini baland qiling. Men hozir любойni tayyorlayapman va eshitib ko'rasiz, balki topa olarsiz ushbu soundtrackni. Diqqat qiling.
1: Ketdimi?

0: Qani, Lubboydan bittasi mana shu bo'ladi, Jahongir. Qani, bitta sinab ko'ring-chi o'zingizni, mashhur serial.
1: Jahongir, yaxshi ham siz o'rningizda emasman.
2: Amerika
0: kabo'ylar chiqadi yoki kinoga o'xshaydi. Mutlaqo kabo'ylar yo'q, lekin shu Amerika Qo'shma Shtatlari ishlagan serial.
2: Serial bo'lsa,
1: Gollivudmi?
0: Gollivud desak ham bo'ladi menimcha. Endi Gollivud kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan deb.
2: Bu yillar atrofidagi, men yoshimga to'g'ri keladimi
0: o'zimni? Nechchi yoshdasiz?
2: 25 yoshda.
1: Hali yosh ekansiz, film ko'rmasangiz bo'lar ekan. Hozir 25 yosh. Men 25 yoshimda multfilmlar ko'rganman.
2: Hozir qizim multfilm ko'ramiz qizim bilan.
1: Ko'rmayam ko'ringchi.
0: Zo'r javob bo'ldi. Bir 7 yillar avval O'zbekistonda ham mashhur seriallar toifasiga kirgan ushbu serial. Xo'sh, javob 1, 2, 3. Mana
2: tanta bilaman.
0: Aha, o'sham ekan. Shu javobni qabul qilaylikmi? Balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir.
2: O'sha deb o'yladim. Endi tamam,
1: bilmayman. Santa Barbara bor, Dallas bor.
0: Endi menimcha 20 yillar bo'lgan bo'lsa kerak. Va kimda shu film soundtrackini topa oladi? Telegramdan yozinglarchi, ko'ramiz bormiga to'g'ri javobni topadiganlar.
1: Akmal aka yozyaptilar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Menimcha bu Dallas bo'lsa kerak.
0: Aha, yo'q, u emas.
1: U emas ekan, Akmal aka, u emas ekan.
0: Mutlaqo boshqa.
1: Mutlaqo boshqa.
0: Rustambek yozmoqdalar. Salom FMchilar, sizlarni Chorvoqda, Chortoq suvlarini tashib kiya bongo deyishib ketyapman. Omad sizlarga deganlar. Tashakkur. Doniyorbek kelgan xabar. Ohiodan Idahoga yo'lda onlayn tinglab ketyapman. Barcha musofirlarga omad. Koreyada bo'lsa kerak menimcha yoki Yaponiyamiki. So'zlari, nomlari shunga o'xshayapti. FMchilar, biz sizlarni 43-chi yo'nalishda eshityapmiz deya chiroyli xabar yozganlar.
1: 43-chi yo'nalishni yo'llari faqat yashil chiroq bo'lsin deymiz.
0: Chunki Hit FM'ni logotipida yashil chiroq bor, to'g'rimi? Sariq ham bor.
1: Sariq ham bor. Yashil, sariq, olovrang bor, qora ham bor.
0: Aha. Bo'ldi shu. Shu ranglar
1: bor. To'q yashil ham bor shekilli.
0: To'q yashil ham bor, umuman olganda yashilda baribir. Maftun opa sizni tabriklashyapti. Maftun opa tabriklaymiz deb yozishibdi.
1: Nima bilan?
0: Bayram bilan.
1: Rahmat, rahmat.
0: Aykarda tinglab ketayotgan ekanlar. Aykar degan avtomashinada.
1: Bugun Shirin opa shunaqa chiroyli gap gapirdilar. Bugun namuncha xursandsiz dedilar. Shu mashina bilan bog'liq bir gap aytdilar. Voy qaniydi, qaniydi, qaniydi deb yubordim.
0: Orzularingiz amalga oshsin.
1: Oshsin.
0: Nazarbekda Cobalt tinglab ketayotgan To'laganov ham bizga xabar yozganlar. Ozod Ashurovdan kelgan familiyadoshingiz ekan.
1: Familiyadosh.
0: Assalomu alaykum Kitofa, Andijon, Xo'jabod, Do'stlik, Tamojni xodimlari ham sizlarni eshitamiz. Faqat dam olish vaqtida efirlaringizga dam olish vaqtida eshitar ekan. Lar omad, hurmat bilan Ozodbek ushbu xabarni yozganlar. Xursandmiz. Fayzi Ilhomdan kelgan. Assalomu alaykum FMchilar, sizlarni Next3'da tinglab ketyapmiz TTZ'da deganlar. Endi sizni mahallangizdan yozishdi.
1: Meni mahallam. Meni mahallamdan o'tayotgan ekanlar.
0: Fedya yozmoqdalar. Ishxonadagi hintlar o'ynab ketishdi bu qo'shiqqa, xursand bo'lishdi deb.
1: Hintcha
0: qo'shiq qo'ydik-ku biroz
1: avval.
0: Bu qo'shiq. Endi esa bir ajoyib qo'shiq yana navbatni berishimiz kerak. Va ushbu qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytamiz. Hit soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Ajoyib soundtracklarni sizga qo'yib eshittiramiz. Kitofon 98. Bizdan uzoqlashmang.

0: Check loyihasi va bu loyihada g'olib bo'lganlar qanday sovg'a oladi?
1: Mikko brendidan sovg'alar to'plami, bir blok mazali ichimliklar va unga qo'shimcha ravishda futbolka hamda kepka ham o'z egasini kutmoqda. Film sevarlar, siz shu yerdamisiz, qo'ng'iroq qiling.
0: Bilasizmi, shu Mikko do'konlarda ko'rib qolsam-chi, anu oynani ortida menga qosh qoqib turadi. Qalaysan? Meni tanidingmi? Deb qosh qoqib turadi.
1: Qaysi qo'llisa? Nega? Patentlagansiz-ku, nima uchun ensangiz qotyapti bu?
0: Hammasi.
1: Yo'q, o'zi qo'ng'ir rangida kiyinib kelibsiz bugun ham.
0: Bu xandalak rangim.
1: Yo'q, bu nima rang deylardi? Garchitsa rangimi? Garchitsa rangi shunaqa bo'ladimi? Garchitsa so'zi o'zbekchasi nima bo'ladi, maftunapa?
0: Garchitsa?
1: Bugun sizga maftunapa deya murojaat qilaman. Bugun opalar kuni-ku.
0: Garchitsa. Bilmasa
1: mayli, birozdan so'ng javobini eshitamiz.
0: Garchig'ay.
1: Garchig'ay. Biz esa tinglovchilarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Biz kulyapmiz. Siz jiddiysiz, nima uchun?
2: Man Maftunaxon garchitsani topolmaganligingizni
0: bilaman. Mana siz bilasizmi nima degan?
2: Xantal, xantal,
1: xantal. Xantal deyiladimi? Xantal, xantal.
0: Xantal.
1: Ana, topildi. Xantal.
0: Endi labay deganda
2: bilmayman, xantal bo'lmasligini bilmadim, ana demi.
0: Labay deganda topilmaydi. Yo, xantal bo'lsa kerak.
1: Anpanman degan multfilm bo'lardi. Bilasizmi Anpanman? O'sha yerda xantal bo'lardi, achchiq ta'mli bo'lardi. So'zlarda spotlanardi. Xo'sh, bugun boshqa mavzu haqida gaplashamiz. Ismingizni ayting.
2: Fazliddin Toshkentdan.
1: Fazliddin?
0: Asliddin.
1: Asliddin, mayli, yaxin ekan, Asliddin.
2: O'tgan yil ham shunaqa deb fazliddin.
1: Yo'q, yo'q, so'z boyligim yo'q-da, shuning uchun bir xil gapni qaytaraveraman shunaqa, Asliddin.
2: Hozir men uyga kirmasdan telefon qilyapman. Mening katta qizim qo'ymayapti. Mikko yutib ber, Mikko yutib ber.
1: O'zi qilmoqchimas edi, yaxshi ham qizingiz bor ekan.
2: Men shu qo'ymaydi shular.
0: Siz ham qizingiz bilan birga o'tirib multfilm ko'rasizmi?
2: Ko'ramiz.
0: Ana.
1: G'alati qo'shiq qo'yib bergan edim oldingi safar.
0: G'alati qo'shiqmi?
2: O'zidan bilmaysiz
1: shular. Nima esda bor?
0: Tinglovchilar ko'p.
2: Yo'q, men sizga qo'yib bersam o'sha ashulani siz bo'lmasa siz ham bilmaysiz.
1: Men o'sha ashulani hozir tayyorlamoqchi edim. Hozir aytsangiz yana nima qo'yib berishga.
0: Yo'q, yo'q, bilasizmi? Fazli voy yomon chiroyli kular ekanlar.
1: O'zbekchilar
2: g'alati qo'yib olsin.
0: Qarang, qarang. Qo'shiq

0: qo'shiqlarni o'zingizga topolmaysiz deyapsiz-ku. Lekin o'zingiz ham kulyapsiz, bilasizmi? Shu Azamat Oxundiy bilan Qunduz opaning efirlarida bo'ladigan kino haqidagi savollar, Umarxondagi hammasini siz topgansiz. Fazliddin sizdan birinchi topadi-da.
1: Seriozmi?
0: Seriozmi? Nima degani? Seriozmi o'zbekchasi nima edi?
2: Jiddiy.
0: Jim turing.
1: Uni to'g'ridan to'g'ri tarjima
0: qildim. Jiddiymisiz?
2: Men gapirmasam hozir xantal bo'ladi hozir. U ham javob xantal bo'ladi.
0: Jiddiymisiz? Deyish kerak.
1: Uni to'g'ridan to'g'ri tarjimasi yo'q.
0: Tarjima yo'q. Aslidan tarjima ko'paytiryaptilar.
2: Bitta shu kulishdan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Aslida yo'q. Bir martalik.
0: Unaqa
2: bo'lmadi. Lekin birinchi original bo'ldi. Aslida tayyorsiz
1: bo'lsangiz. Beraman. Maftun Noqon Dusha degan multfilmni ko'ring bolalaringiz.
0: Yo'q, ko'rganmiz.
2: Bolalari film ishlaydigan vaqtda yo'q.
0: Ha, ko'rganmiz.
2: Aslida tayyor bo'lsangiz, radio ovozini baliroq qiling. Men mashhur bir filmni soundtrackini qo'yib beraman.
1: Iloji bo'lsa, multfilmni bo'la qolsa.
2: Bu filmni yaxshi taniysiz hozir. İlk notalardan tanib olasiz. Yana seriyozmi?
0: Seriyozmi nima degani o'zbekchada?
1: Bu filmni yaxshi taniysiz.
0: Jiddiymisiz?
2: Radioni qo'yib yubordilar, bo'ldi.
0: Qizlari bilan birga
2: topmoqchilar.
0: Multfilm ko'rarkanlar.
2: Hozir mayli, qo'yib beramiz, mashhur film. Juda ham Maftunaxon siz ham taniysiz hozir. Eshitib ko'ring-da.
0: Qani?
2: Nima uchun? Nima uchun?

0: Ana yeterli yeterli. Juda ham mashhur. Juda ham mashhur.
1: Yana jinnicha filmdan qo'ydi aslidan.
2: Yo yo yo buni ana qo'mi.
0: Qidiryapman hozir Google'dan.
2: Yo detektiv de ha nomi kelmayapti. Nimadir detektiv bo'lish kerak. Nimadir detektiv de.
1: Detektiv.
0: Qaysi?
2: Рамштейн шунага чут шунакыйбыз да чут кеватты нимадыр?
0: Туура келяпты.
2: Ёпштыра алмайман да?
1: Ёпштыринг. Тезрак ёпштыринг болмасам клей юмшап калат.
0: Ош. Серьёзно ёпштыринг фақат.
1: Серьёзно?
2: Сал ордан бер ой, фазидан чүгөн
1: рам. Мен көрмөгөнмүн лекин.
0: Детектив фильм. Детектив сериал.
2: Да, детективдигин эслөмөн. Мен өзүм нимадыр болотту.
0: А, нимадыр болуп сизге, билепмин.
2: Aslidan
0: janr retro yo'nalishda olingan detektiv film.
2: Bo'ldi esladimmi? Erkin Piyoro.
0: Bravo! Bravo!
2: Piyoro ku.
0: Varo, mashhur serial.
2: Odam ismi kelmay o'tiribdi.
0: O'sha mashhur Erkin Puaro. Juda ham mashhur film, serial. Mazza qilib tomosha qilardik. Buni yotib olib ko'rardik. Ayniqsa so'ngida barcha sirlar ochilishi.
1: Qizingizni ismlari nima?
2: Sakina, Maryam.
0: Sakina xon, Maryam xon.
1: Qaysi birlari Mikko so'radilar?
2: Sakina, Kotas.
1: Sakina xon, yoningizdamilar?
2: Sakina.
0: Sakina. Sakina.
2: Sakina. Bilan cheresh.
1: А без этого...
2: Сагина.
0: Майли, дыма больца хам.
1: Сагина?
0: Да. Да, хызлар, уге... Майлин, хыз... Ютубердалар, Микко, дыма заглядыша, дейм, да?
1: Хызлар, гейт мохчы ма?
0: Майлин,
1: Сагина, Сахина, білмадым, улекен, хурсан болейлар, мана дадангиз, сізны хақиқи кахрамонингиз, сорадингиз, дару еткезіп, Ютубердалар. Оша
0: кулышлар, оқтыда мана ғалабалик келді. Сізге қонғырап қырша, дейм, орайда ғолы болмаганмы дейз осы?
2: Oxirgi marta Umar Beyni Last Story'da g'olib bo'lgan edim.
0: Bo'ldi. Demak, sizni g'olib deb e'lon qilamiz. Yana bir bor olqishlar sizga.
1: Va sizga chalpaklar sizga.
0: Qo'ng'iroq qilishadi aslida. Salomat bo'ling. Qizlaringizni o'qib qo'ying, katta qiz bo'lsin. Va biz keyingi soatga yo'l olamiz mana shunday a'lo kayfiyatda.
3: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazle Denva Maftuna. Hit
1: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Hit FM radiosi 98 bizni bu soatlarda ham hamrohlik bilan tinglayotganlarga yaxshi kayfiyat yor bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Boshlovchilaringiz Fazliddin Husniddinov va Maftuna Shurova efirda.
2: To'g'ri FM-chilar biz shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Barchangizga yana bir bor yangi soatlarda xush ko'rdik. Ushbu soatda sezganingizdek birgalikda istiqor loyihasini amalga oshiramiz.
1: Unga qadar esa Telegram manzilimizga kelgan ba'zi bir xabarlarni o'qib eshittiramiz. Elektron pochta belgisi salom Hit FM va bizga Xursanali yozibdilar. Zahroga salom. Hit FM radiosi orqali salomimni yo'llab bering debdilar.
2: Aha. Bahromdan kelgan xabar esa assalomu alaykum. Toshkentdan Chirchiqqa qaytyapmiz. Qizim Muslima bilan sizni mashinada eshitib ketyapmiz. Chirchiqdan Bahrom, Yangi O'zbekiston tarafda yurmanglar, yo'l yopiq, tirbandlik deyaptilar ana.
1: Законодатель, ассалому алейкум, Фазлиддин, яхшимисиз, Хит ФМ, дептилар.
2: Ташаккур, уйда о'g'illari Muhammad Yasin va Bilol bilan semichga chaqib eshityapmiz deya. Nargiza xonim xabarlarni yozganlar.
1: Qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Rustam bizni tinglayaptilar.
2: Xursandmiz. Assalomu alaykum. 798 Sanetta o'g'lim Abdulla bilan Chirchiqda eshitib ketyapmiz deganlar Sherzod.
1: Bo'ji ichgani boribdilarmi u yoqqa?
2: O'sha yerda tursalar kerak menimcha.
1: Yoki ayron ichgani borganlar.
2: Balki, lekin vayron bo'lmasin ichingiz, chunki har holda ayronni och qoringa ichib bo'lmaydi deyishadi.
1: Yoki qurt olgani borganlar.
2: Nasıl iştahınız açılıbdı sizni? Ovqatlandik, etmə getsən aytganingizdan bilin yaptım da yutunu qoyapsız ko hazır. Assalamu alaykum, sizlarni 47-ci avtobusda mazza qılıb eşitib ketyapmız deganlar Afzal.
1: Xursandmiz, rahmat. Bizni Chustdan tinglayotganlar va aynan o'sha yerdan salomlarini yo'llayotganlar ham bor.
2: Xursandmiz, Chustliklarga alohida salomlarimizni yo'llaymiz. Xo'sh, bu yerda BYD ni suratini yuborganlar 209 raqamli BYD tinglayotgan ekanlar Dostonbek.
1: BYD. Ana boshqa mashinalar ham chiqyapti-da.
2: Endi ko'payapti. Endi elektromobillarga o'tyapmiz.
1: Yo'q, boyani ot qiyin-qiyin mashinalar chiqyapti-da. Xiaomi, Xiaomi qilib o'qiyotdingiz. Feruza bizni tinglayaptilar.
2: Assalomu alaykum. Marsdan oq Damas'ni eshitib ketyapman. Ichadigan Honda'mli Mikko deganlar. U yerda ham Damaslar bor. Damas hamma joyda bor-ku hozir.
1: Kamal, assalomu alaykum. Deptilar. Ha. Savolingizga javob shunaqa.
2: Umid Umarovich yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Bugun Toshkentga qarab qaytyapmiz. Ertaga xudo xolasi Qirg'izistonga ketamiz deganlar.
1: Yo'lingiz behatar bo'lsin.
2: Men ham ertaga Qirg'izistonga boraman.
1: 38-68 uch quduqdan salom. Siz nima Hindiston qanaqa nima?
2: Qirg'iziston.
1: Qirg'izistonga?
2: Farg'onadan Qirg'izistonga o'taman, Qirg'izistondan So'xga o'tamanda, shuncha Qirg'izistonga boraman deyapman.
1: Yaxshi-ku.
2: Xo'sh, keyingisi 666 UU oq Fiat'da tinglayotgan ekanlar Ibrohim Karimov bizni xursandmiz.
1: Feruza, Vladivostokdan salomlar debdilar.
2: Biz ham salomlarimizni yo'llaymiz ularga. Xo'sh, qanday xabarlar bor ekan? Assalomu alaykum, Hit FM-chilar, tabriklayman O'zbekistondagi opa-singillarni hammasini hamda Hit FM boshlovchilarini deganlar Mirzohid.
1: Bahodir Hakimov ham Hit FM-ga hamroh ekanliklarini yozganlar.
2: 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan alangali salom deyaptilar Ilhom. Biz ham salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Bizga Gentlemanikidan Rossiyadan salom yo'llangan.
2: Aha. Ahmadjonov esa salom kech bo'lganda aptekaga dori qidirib yo'lga chiqdim. Sizlarni eshityapman deyaptilar.
1: Hali kech emas, bundan ham kechlari bor, bundan ham kechlari bor.
2: Bundan kechlarini ko'rmayapsiz-ku.
1: Xo'sh, pravaga imtihonlarga qiynalganlar. 7-chi urinishda o'tdim, harakat qilinglar debdilar. Ana hujjatli bo'ptilar.
2: Yiqilgan kurashga to'ymas.
1: Yeah.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni 111 Cobalt eshityapman deganlar Bektosh Ergashev. Sirochdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, sizni eshitib Yandex qilib yuribman. Sebzordan Yunusobodga kelishdi. Mega Planet Most ustidan DTP bo'lgan. Mega probka ehtiyot bo'lamiz deganlar.
1: Xo'p. Rahmat, ogohlantirib qo'yganingiz uchun. Iza bizni tinglayaptilar.
2: Aha. Sarvar ham bizga salom yo'llayaptilar. Parkeski taraflardaman deb. Jimmy B niki egasi. Assalomu alaykum KitoFM, xayrli kech. Maftuna dugoningiz muqaddas muqaddasga aytib qo'ying deyaptilar. Go'zalligi ko'z tegmasin deyaptilar. Qaysi muqaddas? Aysa.
1: Muqaddas degan
2: nom yo'q.
1: Turg'unali, sizga salom. Omad va omon bo'ling deyaptilar.
2: Aha. Xo'sh, bizni assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Maftunkor Maftuna Fazliddin sizlarni So'lim so'qoqda 21 avgustdagi o'zim sayliga tayyorgarlik ko'rish bilan band bo'lgan holatda sizlarni tinglamoqdamiz deganlar.
1: Qashqadaryoliklarga salomlar bor bo'ling azizlarim, Kamaldan kelibdi.
2: Xursandmiz. Assalomu alaykum KitoFM, biz Rossiya deyishtiyapmiz. Musofirlarga salom Namangandan Rustamjon deganlar.
1: Hasanboy, salom olg'a O'zbekiston.
2: Bu yerda esa juda ham ko'p Puaro'ni musiqasini qo'yinglar degan javoblar bor. Unda so'zlari yo'q, ko'rma qilasiz.
1: Go'zal, assalomu alaykum, men ham eshityapman, hammaga salom. Maftunna, aka Fazliddin Buxorodan sizga salom debdilar.
2: Biz ham salomlarimizni yo'llaymiz. Rahmatjon aytyaptilar, Fazliddin, biz Balg'ovga ketyapmiz, dam olish kuni olib ketaylikmi deb doim Balg'ovga taklif qiladilar. Harakat qilaman borishga, bir kun albatta boramiz.
1: Avgustda baliq ovlanadimi?
2: Ovlanadi. Yesa ham bo'laveradi.
1: A, yo'q.
2: Sentyabrga oz qoldi-ku, baribir. Laboda ketyapmiz. Labodan eshitaylik deyishyapti. Hali ham esligida bor ekan.
1: Nimaga doim meniki? Bu alohida mavzu. Nega doim meni aybimni eslab qolasizlar? Shuncha qovun tushirgan Fazliddin. Nimaga uni bitta ham qovunini eslamaysizlar? Shuncha harflari almashib, tillari kelishmay, jingaray bo'lib ketgan paytlaridagi kulgili so'zlarini esingizdan chiqazib yuborasizlar. Men esa asosli xatolarimni asosli ayb menda bo'lmagan xatolarimni eslab qolasizlar.
2: Aha, Maftunaxon Yandex lavka nima bo'ldi deyaptilar. Shu muammoingiz olam shumul muammoga aylanib ketdi o'zi.
1: Ha, bu xatoni boshqalar qaytarmasin, boshqalar bunday ayb qilmasin degan ma'noda aytib o'tdim. Agar sizga yetkazib beruvchi shoshib ketib qolsa ham uni to'xtatib, mahsulotingizni tekshirib olishingizni maslahat beraman.
2: Ushbu videolarni 17 avgustda ko'rishni boshlagan edim. Ko'rib bo'lganimdan keyin sanaga qarasam 19 avgust bo'lib qoldi. Shunaqa uzoq video bo'lgan.
1: Hech ham uzoq emas-da. Hech ham. Ma'lumotlar kerakli bo'lsa ortiqcha qilmaydi. Ehtiyotingizni qiling degan ma'noda aytdi.
2: Jon Miller ismli nick egasi 100-chi raqamli chazorda bizni eshitib ketayotgan ekanlar. Og'ayni baland qilib eshitib ketyapti. A, ko'chada ko'rib qoptilar. Chazorda og'ayni baland qilib eshitib ketyotsizlarni deb yozibdilar.
1: Ha, o'zlari ham eshitsinlar. Bizda KitoFM radiosi, KitoFM radiosining Telegram manzilini eslatib o'tamiz. Elektron pochta belgisi salom KitoFM va bu manzilga kelayotgan xabarlar.
2: Biz esa bir blokka navbatni beramiz, undan so'ng ortga qaytamiz. Izhor loyihasida qanday mavzu bo'ladi, birozdan so'ng bilib olasiz. Bizdan uzoqlashmang.
0: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: boshlandi azizlar. Allaqachon telefon raqamlar ham Telegram manzil ham e'lon qilindi. Shunday bo'lsa-da yana bir bor e'lon qilamiz hozir birozdan so'ng va ushbu raqamlarga keyin qo'ng'iroq qilsak bo'ladi, qilsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 1149080 bu bizning telefon raqamlarimiz. Sovg'a yutib olishni ixtiyor etganlar va sovg'a yutib olmoqchi bo'lganlar aynan mana shu raqamlarga tezda qo'ng'iroq qiling. Bugun mavzuyimizni e'lon qilsak bo'ladi. Bugungi mavzuga to'xtalish sababi bor, o'zgarish sababi bor. Mana shu sabab men Instagramda bir reels ko'rib qoldim va u yerda juda ham bir dilni xira qiluvchi ham xursand bo'lasiz ham qayg'uli voqea tasvirlangan. Shu tasvirli voqeani men sizlarga aytib bersam, nima uchun bugun mana shu mavzuni tanlaganimni o'shanda bilib olasizlar. Jesse 2024-yil fevral oyida oddiy bir appendistdan, ya'ni ko'richak kasalligi bor-ku, kelib chiqqan jiddiy asoratlardan, mana shu ko'richakni ortidan kelib chiqqan jiddiy asoratlardan so'ng vafot etadi. Miyasi o'lgan, lekin yurak yurib turibdi. Bu degani to'liq o'lim emas, yarim o'lim arafasida. Uning oilasi qayg'u ichida qoladi, ayniqsa ota-onasi. Chunki Jesse 3 yoshda edi. Ota-onasi juda ham bir qayg'uga botadi va bir savob ish qilmoqchi bo'ladi. Uning bir tanishining farzandi tug'ma yurak xastaligidan aziyat chekayotgan bir vaqtda tanishining farzandi ham yarim hayot tarzida, buning farzandi ham yarim hayot tarzida va Jessining ota-onasi uning yuragini tanishining farzandiga berishga qaror qiladi. Va operatsiya amalga oshadi. Jesse olamdan o'tadi. Yurak esa boshqa bir jajji go'dakning tanasida urushni boshlaydi. Oradan 4 yil vaqt o'tadi. Jessining ota-onasi Jesse o'limidan so'ng ko'chib ketgan joyiga yana qaytib kelishadi va haligi farzandni ko'rishadi. Shifokorlarning yurak urilishini eshitadigan apparat bor-ku. Shu apparatni olib, o'z farzandining yuragini boshqa tanada urayotganligini his qilishadi, eshitib ko'rishadi. Shu vaqtda Jessining onasining holati bugungi izhor loyihasida mavzu ona bo'lishini ishora qildi. Xulosa azizlar, bugun izhor loyihasida mavzu ona. Bu mavzuni esa biz ko'proq yigitlardan eshitgimiz keldi. Shunday ekan, hurmatli yigitlar, jasur va pahlavon o'g'lonlar, navbat sizniki. Oldingi dasturimizda qizlarga navbat bergan edik, bu safar ona mavzusida yigitlarimiz so'zlashadi. Tayyor bo'lsangiz bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Biz 3 ta ishtirokchini qabul qilamiz. Darvoqe, mana shu so'zlab bergan hikoyamni videosini Telegram kanaliga joylayman. Tomosha qilsangiz bo'ladi. O'sha ota-ona kelib, o'z farzandini yuragini boshqa tanada urayotganligini eshitib ko'rgan joyi bor. O'sha rolikni qo'yaman Telegram kanalimizga, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha HitFM deb bizni topasiz. U yerda Maftunaxon bilan tushgan suratimizni ko'rasiz va shu kanal bizniki. Ushbu kanalga joylashib olsangiz, men birozdan so'ng ushbu videoni joylayman. Ta'sirli videoni tomosha qilsangiz bo'ladi. Bugun mavzu ona haqida bo'ladi. 3 ta ishtirokchini qabul qilamiz. Shartlarni esa to'liq ravishda hozir Maftunaxon tushuntirib beradilar.
1: Demak, biz 88-114-90-80 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilgan 3 ta ishtirokchimizni birin-ketin qabul qilamiz, ular bilan tanishamiz, so'ng esa ularga 1 daqiqa vaqt beramiz. Shu 1 daqiqaning ichida bizning ishtirokchimiz mavzuga doir, ya'ni onalari haqida chiroyli gaplarni gapirishga ulgurishlari kerak bo'ladi. Eng zo'r ta'rif berilgan, eng chiroyli gapira olgan yurtdoshimiz, ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar va Miko brendidan to'plam sovg'alarni egasi bo'ladilar. G'olibni esa biz aniqlamaymiz, yurtdoshlarimiz o'zlari xuddi shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishadi va ovoz berishadi. 5 ta ovoz to'plagan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar.
0: Shartlar juda ham oddiy, shunday ekan biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Uchta ishtirokchi qabul qilamiz. Bugun ham oldingi dasturga o'xshab 2 daqiqadan beramizmi yoki 1 daqiqadanmi?
1: Hikoyani mazmuniga qarab.
0: Aha. Xo'p, maksimal miqdori 2 daqiqa bo'lishi kerak va shunday ekan bugun ona mavzusida yigitlar so'zlashadi. Ko'ramiz, eshitib ko'ramiz eng ta'sirli ishxor egasiga biz g'olib deya ta'rif beramiz. Miko brendidan sovg'alar to'plamini taqdim etamiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi, hurmatli yigitlar, marhamat, tezda qo'ng'iroq qiling. Kim o'z onasi haqida chiroyli ishxorlarni qilmoqchi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Rahmat, bo'lmishdir.
0: Tanishamiz.
2: Shohruh Toshkentdan.
0: Shohruhbek, mavzuni tushundingiz?
2: Da.
0: Chiroyli so'zlashga tayyorsiz?
2: Tayyorman.
0: Va men hozir soniya hisoblagichni, daqiqa hisoblagichni yoqib olaman. Chiroyli musiqa sadolari ostida gapirishni boshlaysiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Bo'lmasam, boshladik.
1: Darro tugatdik.
0: Boshladik-u tugatdik. Qandaydir bir texnik nosozlik bo'ldi degan umiddaman. Shunchaki xo'p qo'ymasalar kerak, har holda bir amallab qiynalib tushgandilar, bog'langandilar. Assalomu alaykum.
2: Uzr, antenna joyida ishlayman hozir.
1: Ha, Shohruh.
0: Shohruh, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz.
2: Tayyorman.
0: Ketdi.
2: Bugun onamni tug'ilgan kunlari munosabati bilan shu efirga tushganimdan xursandman. Onam Barnobani tug'ilgan kunlari menga shu inson sherigimdan eng katta ustozim, eng katta tayanchim bo'lib menga eng katta sabo bergan inson. Ular mana ukamlar bilan birga o'zlari qopta qilib tarbiyalab, o'zlari yemasalar ham yedirib ichirib, tarbiyalab katta qildilar. Bitta o'zlari ham ota ham ona bo'lib o'zlari o'qitdilar, o'zlari oliy ma'lumotli bo'lmasalar ham yana oliy ma'lumotli qilib o'qitib ishlarga joylashishimizni ko'rib, o'zlarim ko'rib o'zlari o'qiganday, o'zlari shu yutuqlarga erishganday xursand bo'ladilar har doim. Onamga har doim rahmat deb, sizni yaxshi ko'raman deb aytishim keladi, lekin nimadir har doim endi hammada shunaqa bo'lsa kerak, to'siq bo'lib sal tortiladi odam. Mana shu efirlardan foydalanib shu onamga rahmat demoqchiman. Onamni yaxshi ko'raman. Shuncha mehnatlari uchun Allohim shu mukofotini inshaalloh bizadan bersin, davralardan qaytarsin. Umrlar uzoq bo'lsin, bizani baxtimiz sog' bo'lsinlar.
1: Shohruh.
2: Labbay.
1: Eshitdik. Endi bu yoqqa tinglovchilarimizni fikriga va qo'llab-quvvatlashiga bog'liq 5 ta ovoz to'plashni tilab qolamiz. 5 ta ovoz to'plasangiz g'olib bo'lasiz.
0: Omad yor bo'lsin. Birinchi ishtirokchimiz Shohruhbek o'z onalari haqida chiroyli ishxorlarni qildilar. Ko'ramiz, qolgan ishtirokchilarimiz buni qay tarzda uddalay olishar ekan. Bugun yigitlar chiroyli so'zlashadi o'z onalari haqida va eshitamiz. Navbatdagi tinglovchimiz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli oqshom.
3: Rahmat, o'zingizga ham xayrli bo'lsin. Xizmatlar bilan charchamayapsizlarmi? Yaxshi bo'lsizlarmi?
1: Salomat bo'ling, tashakkur. Ismingiz?
3: Toshkent shahridan Dilmurodman.
1: Dilmurod aka, yozing.
0: O'sha hammaga beradigan savolimiz, qachon g'olib bo'lgansiz?
3: Endi mana men ochiq oydan anu aldamasdan ochiq oydan aytishdi. Hamma narsani men anu singil loyihasida chiqqanda YouTube olmadim, xullas salom olmadim. Hozir ona mavzusi, ona men eshitotdim shunga bir
0: Nima uchun olmadingiz? Singil mavzusida nima olmadingiz?
3: Yo, men to'g'risi uzoqroq dedim, sababi o'shanga men endi mayletdim. Olmadim, o'shaning uchun endi yana bir harakat qilaman. Xudo xohlasa, agar nasib bo'lgan bo'lsa, agar yutsa ham bo'lmaydi. Yo, anu, kechirdi bo'lsa, qarindoshlar, opa singillar, vohida deb ana paddisha qilib olishdi. Bilmayapman,
0: toshkentlik. Yo, o'zi bundan avval ham mutlaqo olmagansiz, to'g'rimi? O'shaga
3: to'g'ri. Yo, olmaganman, umuman olmaganman, to'g'ri.
0: Ha. Bo'ldi,
3: shunday. Shunga hozir harakat qilaman, Xudo xolisa yetishga endi.
0: Omadiyor bo'lsin. Vaqt ketdi, chiroyli musiqa sadolari ostida chiroyli ta'riflarni eshitamiz. Ularga tashakkurlaringizni izhor qilasiz, ketdik.
3: Rahmat kattakon. Mani Halima onajonim bo'ldi, umrlari uzoq bo'lsin, 70 yoshga kirdilar. Bizga chiroyli tarbiya berib, yoshlikdan shu hech kimdan kam ko'rsiz qilib chiroyli katta qilishdi. Qadam rahmatli bo'ldilar, lekin hozir Allohga behisob shukr o'sha xonamlar shu otani o'rnini bildirmasdan, ota mehrini ham berib, birga uchta ukamiz, uchalamizga bir xil tarbiya berib, hammamizni bir xilda ko'radi, umrlar uzoq bo'lsin. Mani og'riq kunlarimda ayolim bilan doim yonimda bo'ldi, umrlar uzoq bo'lsin. Men shunaqa niyat qilganman, inshaalloh umrlar uzoq bo'lsin. Umr haj safarlarga olib borib, Xudo xohlasa onajon mana sizni shuncha yillardan beri mani shundoq kunlarni kutyapsiz, mana mana shu Allohni uyiga keldim, mana umr hajlarida mana duolarim ijobat bo'ldi, shu kunlarga yetib keldingiz deb Xudo xohlasa duolarini olib, yuzlarini yog'im qilib, omadli Dilmurodbek o'g'lingiz mana shunaqa bo'ladi, sizni niyatlaringizga yetkazadi deb niyat qilganman. Xudo xohlasa shu niyatlariga yetkazaman. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda doim yonlarida bo'lsa, jannatim onamni juda ham yaxshi ko'raman, baxtimga doimo sog' bo'lsinlar. Bilimdagi murodim degan o'g'lingiz Xudo xohlasa murodingizga yetkazadi onajonim. Mayli, rahmat, endi qo'limdan kelgancha
0: yetdim. Qoyil. Ta'sirli so'zlar, samimiy so'zlar. Asosiysi eng yaxshi ustoz bu hayot. Hayot o'zi ko'rsatib qo'yadi, kim do'st, kim dushman.
3: Sizga og'ir kunlaringizni bilmaganda, ona babi oilani tirgancha ota-ona bo'lar ekanda. Umrlar uzoq bo'lsin, shu ota-ona o'chib ketgandan keyin men afsuslanib, nima qilsangiz ham, boshqa qilsangiz, xalqqa osh berib, xalqqa to'y qilsangiz ham foydasi yo'q ekan. Chunki yo'q odamni u dasturxon yozganingiz bilan tatimas ekanda babi.
0: O'shancha
3: bolalarida shu hamma ota-onasi borligiga aytaman, eshitayotganlarga ota mana otam o'chib ketdilar, lekin onam borlar mana. Umrlar uzoq bo'lsin, onalarni qadriga yetish kerak bolalarni. Xudo xohlasa umrlar uzoq bo'lsin, to'g'risi. Hammangizga shuni tilab qolaman, onani qadriga yetinglar, umrlar uzoq bo'lsin.
0: Tashakkur. Biz ham umrlarga baraka so'raymiz va ikkinchi ishtirokchimizni Murod aka bo'ldilar, ularni qayd etib qo'ydik, ko'ramiz kimga izhorlar yoqqan bo'lsa ovozini berishadi va biz uchinchi ishtirokchi bilan tanishish ixtiyoridamiz, ko'ramiz kim bo'lar ekan uchinchi ishtirokchimiz. Bu so'nggi ishtirokchimiz bo'ladi, tanishamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
4: Qachon qolgansizlar?
1: Hali yo'q, ulgurmadik.
4: Yaxshi ishlayapsizlar.
1: Rahmat. Ismingiz?
4: Islom, Toshkent viloyatidan.
1: Islom.
0: Toshkent viloyatini qayerdansiz, Islom?
4: Kashmoriyadanman, Kashmoriyadan.
0: Kashmoriyadan. Eng zo'r vaqtlarni o'tkazayotgan joy hozir, to'g'rimi? Bir davri kelgan joy. Toshkent dengizida odamlar ko'p, to'g'rimi? Dam oluvchilar ko'p. Ismingizni yana bir bor qaytarib o'tasiz?
4: Islom.
0: Islom. Bizning uchinchi ishtirokchimiz o'z onalari haqida chiroyli izhorlarni qiladilar, ularga tashakkurlarini bildiradilar. Islom, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz.
4: Avvalambor rahmat. Hamma onasi bor, otasi borlarga havasim keladi. Mana onam o'tib ketgan, otam o'tib ketgan. Ota-onasi borlar, ota-onalarim qadriga yetinglar tirikligida. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgandim men. Eh, bechora deyishardi hamma. Bir kun Toshkentdan dadam doktor olib keldi. Quvondim biram. davolayman dedi mening munis hasrat deysizmi tinglab. Ammo bu qiyin. Kimki ko'z soqqasin bersa uyib olardim, ko'zlaring o'rniga ko'z joylardim. Qarindoshlarimni yig'ibdi dadam, so'rab yordam. Ko'z inom etmabdi qazimlarim ham. Ishkaladan chiqdi achchiq bir faryod. Turaysam qo'ymadi kimdir. Keyin bilsam men uchun onajonim ikkala ko'zini beribdi. Doktor nigoh borib qo'yib olibdi darddan muniskinam faryod solibdi. O'tdi fursat, bo'ldi ruxsat. Do'kani ko'zimdan yechdim, birinchi marta dunyoni ko'rdim. Oy oshibdi dunyo, yulduz, oy, quyosh. Eh, ichkariga kirsam, men noshibdi harom bu hayot. Ingrardi onajonim, dardi zo'r edi. Ammo onajonimning ikkala ko'zi ko'r edi. Sizlarga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas do'stlar, onajonimniki. Onasi borlar, otasi borlar. Ular qadriga yetinglar. Aks holda keyin kech bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.
1: Juda ta'sirli.
0: Ochig'i mana shu qarsakni tugmasini bosishga xijolat bo'ldim, to'g'risi, lekin qarsakka bir arziydigan so'zlar bo'ldi.
1: Shunaqa.
0: Bir so'z bilan, ya'ni bir chiroyli satrlar bilan o'z izhorlarini namoyish qilgan Islomjonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu hayot biz xohlaymizmi, yo'qmi, bu taqdirga ko'nishga majburmiz. Taqdirdan rozi bo'lishga majburmiz. Joylari jannatda bo'lsin. Izhor loyihasi biz uchta ishtirokchi bo'lishdi va ularning ismlari
1: Shohruh, ikkinchi ishtirokchimiz Dilmurod, uchinchi ishtirokchimiz Islombek. Qaysi birlarini izhorlari sizga ma'qul keldi? Marhamat, birozdan so'ng qo'ng'iroqlar qabul qilinadi. O'zingizni, ovozingizni qoldiring. 5 ta ovoz to'plagan ishtirokchilarimiz Miko brendidan to'plam sovg'asini egasi bo'lishadi. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80.
0: To'g'ri, birozdan so'ng boshlaymiz. Bizdan uzoqqa ketmang.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hitafm reklama bo'limi.
1: 33 598 00.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Yitlar manzalim, FM 92, Isqor loyihasi, FM-chilar biz shu yerdamiz. Ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Tezda qo'ng'iroq qiling. Qaysi Isqor sizga yoqdi?
1: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz va siz mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib ishtirokchimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin bo'ladi.
0: Xo'sh, ko'pchilikka manzur keladigan sihollar bo'ldi, norasida she'riy ham bo'ldi, lekin shartlari bu she'r tarzida emas, balki chiroyli so'zlar bilan bo'lish kerak edi. Aslida menimcha she'r ortiga yashirdilar shekilli o'sha so'zlarni. Dillardagi so'zlarga o'xshab ketadi shekilli she'rdagi so'zlar.
1: Balki.
0: Ko'ramiz, ovoz berish jarayonlarida bu aniq bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Xayrli kech.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Nilufar Toshkentdan.
1: Kim?
2: Nilufar.
1: Nilufar, kimga ovoz berasiz?
2: Ikkinchi ishtirokchiga.
0: Ikki yoki uch?
2: Ikki.
0: Ikki. Yozib qo'ydik.
1: Kimlari bo'larkanlar Dilmurodni?
0: Kimlari bo'lasiz?
2: Yo'q, kim?
0: Anig'im oldingi safar aytib qo'ydim, bu safar aytmagin demadilarmi?
2: Yo'q, aniq deganlar.
0: Aha. Nilufar xon, rahmat sizga, salomat bo'ling. Ovozingiz qayd etildi. Ikkinchi ishtirokchimizda bitta ovoz bor. Yana qaysi ishtirokchilarga ovozlar bo'lar ekan? Eng ko'p ovoz to'plagan ishtirokchi g'olib bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Hayli oqshom.
0: Rossiyadan bo'lyapti, qo'ng'iroq adashmasam.
2: Ha, Sankt-Peterburg shahridan.
0: Kim bo'lasiz? Qoyil.
2: Yulduz.
0: Yo, ismingiz nima?
1: Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz.
0: Ha, ismingiz Yulduzmi?
2: Ha.
0: Ha, Yulduz xon, kimga ovoz berasiz?
2: Uchinchi ishtirokchiga
1: ismlari
0: esimda yo'q ekan.
1: Islombek.
0: Islomga yozib qo'yaman.
1: Yozib qo'ydik.
2: Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham.
0: Ana Rossiyadan ham ovozlar yetib keldi.
1: Birinchi ishtirokchimizda hech ham ovoz yo'q, lekin ikkinchi ishtirokchi hamda uchinchi ishtirokchimizda bittadan ovoz bor.
0: Yana ovoz to'plashda davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum, jassami aslami.
1: Hali ulgurmadik. Va alaykum assalom.
3: Jassami, maladis, jassamilar.
1: Maladis, o'zbekchasi nima?
0: Qoyil maqommi? O'zbekchasi ma'no jihatdan qoyil maqom to'g'ri keladi menimcha.
3: Zor.
0: Yo, radioni o'chirib qo'ying, mana shunaqa keyin javob berasiz, radiodan eshitib keyin javob bersiz. Radio ovozini pastroq qilib qo'ying hozir. Biz bilan suhbatlashing.
3: Bo'ldi, o'chirib qo'ydim.
0: Ismingiz?
3: Yo'lda. Men 3-chi ishtirokchi Islomjonga.
0: O'zingiz ismingiz nima?
3: Ismim Sarvar.
0: Sarvardan 3-chi ishtirokchiga ovoz yozib qo'yildi.
1: Yozildi.
0: Va yana ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Xo'sh. Kimga ovozlar ko'proq bo'lar ekan? Buni bilib olamiz hozir. Mana, assalomu alaykum.
4: Ovozlar bo'lar ekan, buni bilib olamiz.
1: Radioning ovozini o'chirib qo'yasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
0: O'sha qassob.
3: Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Qassob tinglovchimizga o'xshayapti.
1: Rahmat, rahmat. Qassoblardek. Qassoblardek gapiryaptilar o'zi ham.
0: Qarang, hamma tinglovchini eslab qolamizda, shunda ko'ryapsizmi?
1: Rahmat, salomat bo'ling, rahmat.
3: Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin.
1: Kelsin, aytganingiz kelsin.
3: Ona mavzusida o'zim bir telefon qo'yarmoqchi bo'ldim.
0: Qanaqa bo'larkin qassoblarda, bunaqa sokin loyihada ishtirok etish. Qassoblar endi bir qahr qattiq insonlar bo'ladi.
1: Yo'q, degan orada nimadir desa, marame tur bo'ladi.
0: Abbosbek, kimni so'rayapsiz sizga?
3: Birinchi ishtirokchini ovozga, shu bolaga ovoz beraylik.
1: Bo'ldi, birinchi ishtirokchida bitta ovoz va nihoyat.
0: Abbosbek, sizga tashakkur. Mana birinchi ishtirokchiga ham ovozlar yig'ilyapti.
1: Endi hech kim ovoz bermayapti, shuning uchun emas, rostdan yoqqan ishtirokchiga ovoz berish kerak.
0: To'g'ri. Alo.
5: Yondi.
0: Alo.
1: Hozir o'chib qoladi, lekin aytib qo'yaylik.
0: Alo. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
0: Yaxshimisiz?
6: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz? Umidaxon ona adashmasam. Hamma tinchlik tilaymiz. Umidaxon, kimni sizga yoqdi sizga? Ikki yoki uch?
6: Ikki.
0: Ovoz yozdik. Nechtadan ovoz bo'ldi, Maftunaxon? Nechtadan
1: ovoz? Hozircha sir saqlab turishni xohlayman.
0: Mayli. Ovoz yig'ishda davom etamiz. Chiroyli raqamlardan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Rahmat, salomatmisiz? Ismingiz? Farhod. Aeroportdan. Qoyil. Bugun tanimadik-a?
1: Tanimadik-a? Fazliddin.
0: Tanidik.
1: Yo'q, tanimadik. Ismlarini ham bilmaymiz, otlari nimaligini ham bilmaymiz. Mayli, lekin she'rni yaxshi o'qiyotganlar.
0: Qachon? Qachon she'r o'qidilar?
1: Telegramga she'r jo'natganlar.
0: Ha, yo'q-a? Ana Farhod. Chiroyli e'tiroflar bo'lmoqda sizga. Kimga ovoz berasiz bugun?
3: Nadi.
0: O'zingizga ovoz bermaysizmi?
3: Yo'q, chunki
0: narsa bor edilar-yu, she'rni o'qidilar-yu. Ha, shu insonga, islomga ovoz. Qoyil, yozib qo'ydik. Yozib qo'ydik, Farhod, sizga ham rahmat. Keyingi loyihalarda kutamiz ishtirok sifatida, sizni ham chiroyli she'rlardan balki eshitarmiz. Ovoz sonlari 5 tagi yetdimi, Maftunaxon? Yoki davom etamizmi?
1: Yo'q, hali. Endi 3 ta bo'lishi mumkin.
0: Aha. Alo.
7: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, alaykum.
7: Xayriyat, kechqomapman.
1: Ulgurdingiz.
0: Ulgurdingiz.
7: Ulgurdim.
1: O'zim aylana, ismingiz nima?
7: Bahromjon aka.
1: Bahromjon aka. Qayerdan?
7: Chelyabinsk oblastidan.
0: Rossiyadan.
1: Uzoqlarda.
0: Kimga ovoz berasiz bugun?
7: Doimiy tinglovchilaringiz.
0: Xursandmiz. Ovoz kimga bo'ladi?
7: Uchinchi iştirakçımız İslamcan'da.
1: Dördüncü ağızını yazıp koyduk. Üçüncü iştirakçımız İslamcan'da.
0: Az koramız. Kengi iştirakçı kimge ağız bererken. Kim galip bolerken. Bugün Mikko brendiden savgalar toplamını. Kim kol yıkırtarken.

0: ismli tinglovchimiz. Ularni qutlaymiz chin yurakdan. Miko brendda sovg'alar to'plamini taqdim etishga biz tayyormiz ularga. Albatta, xodimlarimiz bog'lanishadi, qachon, qayerdan olib ketish mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Soat yakuniga ozgina fursatlar qoldi. Biz esa Telegramdan kelgan xabarlarni e'tiborsiz qoldirishni istamaymiz. Shunday ekan, o'qib qo'yamiz xabarlarni. To'g'ri maftun xol qarshimasiz.
1: Albatta, vaqtimiz yetgancha o'qib qo'yganimiz ma'qul.
0: Ana, qanday xabarlar kelgan, hozir ko'ramiz. 83-chi avtobus ishni tugatib, uyga yo'l oldim, deyaptilar. Xursandmiz.
1: Hozir bizga maftunaga ovoz beraman, deb Umarov 571 nika yozibdilar. Men hali hech narsa deganim yo'q edi, lekin
0: Hyundai sanatida bizni eshitayotgan Fedya ham salom yo'llayaptilar.
1: Ibodulloh Hamdamov, assalomu alaykum. Men 3-chi ishtirokchiga ovoz bergilarim kelib ketyapti. 3-chi ishtirokchimiz shundoq ham g'olib bo'ldilar.
0: Bu mashinani ismi nima? Sizlarga savol, deyaptilar Rahimov. Bu Honchi deyiladi. To'g'ri topdimmi? Miss Duff yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston bog'iga yuragi yurgani kelyotdik, probkada chiqsak,
1: yurgimiz ham kelmay qoldi.
0: Uyga qaytsak kerak, deyaptilar.
1: Ko'rdingiz.
0: Chiroyli opalar sizni tabriklashyapti. Bugungi opalar kuni bilan Nargizaxon.
1: Nargizaxon, rahmat, o'zim aylanay. Ko'rdingizmi qanday tinglovchilarimiz bor?
0: Abbos yozmoqdalar. Assalomu alaykum, Fazliddin Maftuna. Sizlarni uyga eshitib ketyapman. Parkentskiyga yo'lga chiqdim, deyaptilar.
1: Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Xo'sh, qanday xabarlar bor bu yerda? Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Men sizlarni singillarim bilan birga eshityapman. Sizlar eng zo'risizlar, deyaptilar. Nomlari yo'q ekan niklari.
1: Salomat bo'ling. Shu niklarda nomlari yo'q bo'lsa, nomlarini niklariga yozib qo'ysalar bo'lar ekan.
0: To'g'ri. Assalomu alaykum, men eng yaxshi ko'rgan boshlovchilarim, sizlarga katta rahmat. Salom, deyaptilar.
1: Bilasizmi, ko'pchilik tinglovchilarimiz bizni ismimizni bilishmas ekan.
0: FM-chilar deyishadi.
1: Yo, ba'zi bir ko'pchilik demaylik. Bizni FM-chilar deb tanishsa kerak, balki, lekin ismimizni bilishmas ekan. Hayron qolasiz. Yo, endi FM-chilarni o'chirib, Fazliddin va Maftuna deb qo'ya qolamizmi? Endi shu tomonlarni ham o'ylab ko'rishimiz kerak.
0: Endi meni ismim juda ham uzun, qisqartirishim kerak. Shu Fayzmi deb qo'yishim kerak
1: menimcha. Fayzlik.
0: Oy, ey, voy, uyalib ketyapman, bram, Kamol yozmoqdalar. Assalomu alaykum, men sizlarni samolyot laqabli Damas'imda dastavka qilib eshityapman. Kadishada deb laqabi bor ekan, samolyot ekan. Qoyil Umarjon, Ohangaron tumani tog'larida ekskavatorda ishlab eshityapman. Efirga gap yo'q, Umarjonman, deyaptilar. Ekskavatorni surati ham bor ekan.
1: Ibodulloh Hamdamov, men turmush o'rtog'imni judayam yaxshi ko'raman, deyaptilar. Shunaqalar ko'paysin. Turmush o'rtog'ini yaxshi ko'radiganlar.
0: Ko'paysin. Assalomu alaykum, Fazliddin Maftuna. 61-chi yo'nalishda eshitib, charchoqni ham sezmadik. Iltimos, Og'abek Sobirovdan chaqmoq. Nima qilasiz, charchamagan bo'lsangiz chaqmoqni eshitib. Ovoz berish Telegramda ham davom etgan ekan. Chiroyli she'rlar bor ekan bu yerda. Qoyil. Yana qanday xabarlar bor? Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar. Jallimisizlar? Men harbiy gospital yonida Dongfeng Fengong Glory 603 suv mashinasida eshityapman. Ana, shunaqa mashina ham bor ekan.
1: Ibodulloh Hamdamov yozyaptilar. Imkon bo'lganda radio orqali unga dil izhorimni aytgan bo'lardim. Endi dil izhor...
0: Bunaqa loyiha yo'qda bizda.
1: Hop, bugun o'tib bo'ldi hozir. Mavzu boshqa edi lekin.
0: Qilishardi hitlanchilar, lekin hozir nimagadir to'xtatib qo'yishdi. Assalomu alaykum. Hitofimni eshityapmiz, mazza qilib. Maftuna Fazliddin, turmush o'rtog'imga salomlar. Donoman deganlar. Donaxonni turmush o'rtog'lari Akbar aka, sizga salom bordi.
1: Fedya, omad, Fazliddin va Maftuna, sizlarni ismingizni bilamiz albatta. Kim bilmas ekan, efirga gap yo'q. Rahmat.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 3-chi ishtirokchiga ovoz beraman. Fazliddin, Maftuna, efirga gap yo'q. Mazza qilyapmiz. Ishdan charchab kelganimizda sizlarni efiringizni eshitib, barcha charchoqlar chiqib ketadi. Go'yoki tong otgungacha efir olib borsangiz edi, to'g'ri ishga ketaverardik, dam olganday bo'lib, deyaptilar. Xursandmiz.
1: Al-Alimi yo'nalishini olamizmi, deymiz?
0: Yo, ular uxlatadilar-ku, mazza qilib uxlasa bo'ladi.
1: Uxlasa bo'ladi, dam olsa bo'ladi. Ha, insonlar ovozdan dam oladi.
0: Brizotis hali ishlayapti deganlar. 130-chi yo'nalishdagilar salom yo'llaymiz. Salom efemchilar, Vodnikda yetkazib berish xizmatidamiz. 034 Matizda. Charchamang, Eldor Yusupov. Assalomu alaykum, uyga kelib, Tarauziyev, Tarauzmas, Tarauz ekan bu yerda. Mazza qilib eshityapman, Bahri.

0: Bahriddin Olmaota shahridan deganlar. Bahriddin aka, yoqimli ishtaha. Oo, yigitlar bizni eshitib ketayotgan ekan. Assalomu alaykum Fazlim Maftuna. Biz sizlarni Sankt-Peterburgda mashinada eshitib ketyapmiz deya suratlarni ham yo'llashgan. Yo'lga ham qaranglar. Orqadagi aka nima uchun jahldor bo'lib o'tirib turadi? Hamma kulgan, lekin orqadagi aka bir qarang, qovoqlarini solib o'tirib turadi. Nima uchun?
1: Chiroyli rasmga tushmoqchi bo'lganlar ular.
0: Bir jiddiyroq ko'rinmoqchi bo'lganlar.
1: Jiddiy kino qahramonlariga.
0: Umid Muratovdan kelgan bu surat. Xo'sh, uzr adashma, keyin safar Maftunaxonga ovoz beraman deganlar bu yerda. Bahromjon.
1: Nega?
0: Bilmasam.
1: Men hali hech narsa deganim yo'ku.
0: Aha. Umid Muratov yoningizdagi yoki ortingizdagi insonga ayting, tabassum qilsinlar ular ham. Biz esa keyingi soatga yo'l olishimiz kerak, hurmatli tinglovchilar. Keyingi soatda esa Retro Life loyihasi bo'ladi. Keling, hozirdan tushuntirib qo'yamiz, Maftunaxon.
1: Ha, Retro Life loyihasida siz bizning Telegram manzilimizga ovozli xabar jo'natasiz. Ovozli xabaringiz 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi kerak. Elektron pochtasi salom@hitfm Telegram manziliga va siz u yerda xotirangizda bo'lib o'tgan voqeani batafsil eslab gapirib berasiz va qaysi qo'shiqni eshitsangiz shu voqea yodingizga tushishi haqida ham bizga xabar qoldirasiz. Biz esa sizni ovozli xabaringizni HitFM radiosi 98 da qo'yib eshitiramiz va sizni shu xotirangizga ta'sir qiladigan, xotirangizni yana qaytadan uyg'otadigan qo'shiqni qo'yib eshitiramiz. Faqatgina siz shovqin bo'lmagan tinch joyda ovozli xabarni bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Va unutmang, bizda bitta soatda bitta xonanda faqat bir marotaba kuylashi mumkin. Shuni inobatga olsangiz bas.
0: To'pa to'g'ri, mana shu shartlarni to'g'ri bajarsangiz, biz bajonidil qo'yib eshitiramiz sizning ovozli xabarlaringizni va keyingi soat avvalida bizni madhiyamiz yangraydi. Bu esa o'sha afsonaviy Farruh Karim Zakirov hamda Yalla jamoasi tomonidan taqdim etilgan eslab-eslab taronasi. U ham bir qaysidir ma'noda sizlarga shirin xotiralarni eslashga yordam beradi. Shartlar tushunarli bo'lsa, allaqachon ovozli xabarlaringizni yozishni boshlang. Biz Telegram manzilini e'lon qildik. Ushbu manzilga 2 daqiqadan oshmay ovozli xabarni, shirin xotiralarni, qaysidir retro qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan shirin xotiralar haqida gapirasiz. Biz bajonidil qo'yib eshitiramiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Keyingi soatdan boshlab mazza qilib o'tmishning eng shirin yerlariga sayohatlarni birgalikda amalga oshiramiz va yoqimli parvoz barcha-barchangizga tilab qolamiz. HitFM 98 davom etamiz.
2: HitFM'de Fazlıddin ve Maftuna.

Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari, boshlovchilari, Fazliddin, Maftuna, yaxshimisizlar? 5 yil oldin bu jonim o'tib qolganlar. Men endi 2005-2004 yillarga qaytmoqchiman. Oybek Hamroqulovni Sohib Qur'onim bormaning degan ashulasi shu paytlar hit bo'lgan edi. Buvim yaxshi ko'rardilar. Hozir shu qo'shiqni eshitsam, rahmatli bu jonim esimga tushib ketadi. Har kun u paytda televizorlarda qo'shiqlar qo'yilardi. Hozirgidek YouTube'ga kirib, xohlagan qo'shiqingizni qo'yib eshitasiz. U paytda televizorda qo'shiqlar yangrardi. Hozirgidek emas edi. Har kuni 2-3 marotaba Yoshlar telekanalidan shu qo'shiq efirga ketardi-da. Ilohim, joylari jannatdan bo'lsin. Sizlarning ishlariga ham omad.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Hitafam radiosi yangi bozordan muqaddasman. Retro musiqalardan yurish atini fashulalarni esib, juda ham shirin xotiralarimiz esimizga tushadi. Bitta mani esimga tushmas ekan, boy ovqatlanib o'tirsak, o'g'lim Samirim aytdi. Adam bilan dedi, ko'chaga chiqsak dedi, mashinaga o'tirishimiz bilan dedi, shu yurish atini fashulalarni eshitardi. Onajon, bugun radioga yozsangiz, shu ashulani so'ring, qo'yib bersin. Deb iltimos qildilar. Sardor aka, siz ham esingizga tushayotgan bo'lsa kerak, o'g'lingiz bilan birga PlayStation o'ynashga bozorga qayerga borsanglar, ko'p eshitardilar shu qo'shiqni. Sizlardan iltimos qilardim, shu bugun yurish atini fashlalarni qo'yib bersanglar, xursand bo'lardim. Oldindan rahmat.

Salom xitifim, yaxshimisizlar? Fazliddin, Maftuna, yaxshimisizlar? Shoshmaklarmi? Mahmud, xotiralar deganda Ruslan Sharipov bilan Yulduz Usmonovani aytmasam, ayta olmasam degan ashulasini qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shu xotiralar, shu armiyaga borgan paytlarimiz, Ruslan. Biz armiyada bo'lgan paytlarimiz, shu paytlari esimanda. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, bo'ldi. Bilmadim qanaqa qiziqarli, bilmadim. Xullas, armiyadan qaytgan kunim o'shanda sirada singlimni to'y bo'lishi uzatishdi degan. Ya'ni hamma bayin o'sha to'y kelib qolganman-da, xullas qaysi mana to'yda shu bayi nahorga oshga qilish kerak edi. Shunda sharda ish qilayotib, sabzi ashayotganimizda o'sha bir radio bor ekan, shu radioda eshitib qolganmiz, o'sha qo'shni rosa hamma qarindoshlar bor edi, butun hamma bor edi. O'shanda o'sha xotiralarni tog'imni demoqchiman, o'sha qarindoshlar, to'y tashvishlari. O'shanda bu muzika 2-3 marta radioda, 3 marta emas, shu eshitib turgan edi. O'shanda eshitib mazza qilib o'tirdim, o'sha xotiramga kelaveradi. Shu nazarda tutdim, rahmat qildim.

hocalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bojalarda jiyda gullaganda degan qo'shig'i hit bo'ldi yoshligimizda, kollej davrimizda. O'shani eshitsak, agar qo'yib bersangiz, juda bir yoshligiga qaytgan, kollej davrini eslagan bo'lardik-da. O'zi ham hit qo'shiqlardan biri edi. Tadbirlarda bojalar guruhi bo'lib chiqardik ko'pincha.

0: Привет, привет hammaga. Bizda Retro Life loyihasi davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, iltimos, mazmunini tushuntirdik, loyiha shartlarini tushuntirdik. Ozli xabarda o'sha qaysi retro taronani eshitganingiz yoki bir hit taronani eshitganingizda qaysi xotiralar sizni yodingizga tushadi? Shu haqda ovozli xabarlarni yozing. Qaysidir qiziqarli voqealarni, pozitiv voqealar haqida bizga so'zlab bering ovozli xabarlarda. Shunchaki mana shu qo'shiqni qo'ying. Mana shu qo'shiq menga yoshlikni eslatadi emas, balki o'sha qaysidir voqeani eslang. Misol uchun mana bir qadrdonimiz yozmoqdalar, Mirovza Almir Sadiqov. Menga Ozoda ko'k Jiguli qo'shig'ini qo'yib bering. U meni do'stim Elyorni mashinasini eslatadi. Uni ham ko'k Jigulisi bor. Hozir sizlarni eshitib ketyapti. Har safar Ozodani qo'shig'ini eshitganimda aynan Elyorni ko'k Jigulisi yodimga tushadi deyaptilar.
1: Qarang, bizda hozir Telegram manzilimizga yana bilasizmi qanday xabarlar kelgan?
0: Qanday?
1: Xuddi mana shu Ozoda Nursaidovani ko'k Jiguli qo'shig'ini Nafis 23 so'rabdilar. Diana Jon so'rabdilar va Dilaziz ham ko'k Jigulini so'raganlar. So'raganlar ko'p bu qo'shig'i. Nafisa xon aytyaptilar, men ham ko'k Jiguli haydayman. Dadamni avtomobillarini maza qilib haydab yuraman debdilar.
0: Mana Elyorjon uchun ham va boshqa tinglovchilarimiz uchun ham aynan Ozod Nursaidovani ko'k Jiguli taronasi jarang sochadi va shartlarga muvofiq ravishda ovozli xabarlarni yuborishda davom eting.

Assalomu alaykum, xayrli kech. Alo FM. Maftuna, vazida charchamayapsizlarmi? Iloji bo'lsa Dado guruhini Alora degan qo'shig'ini qo'yib eshittirsalaring, men bir eski xotiralarni eski olishga majbur qilardi. 2002-yillar maktabda 9-sinf paytlarimizda paxtaga chiqqanmiz. O'sha paxtada player bo'lardi, kasetalik. O'shanda Dadoni kasetasi yangi chiqqan paytlari edi. Albomlari o'shani qo'yib eshitib paxta terganlarimiz esimizga tushadi.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, bizni eshitgan hammaga Hitafam ijodkorlari ishlariga omad, sizlarni ham jikor suyli samimiyda, ya'ni sizlarga yozayotgan odamlar ham samimiy, yaxshi insonlar yozishadi. Eshitib odamlar maza qiladi. Hozir bitta brat yetdilar-ku. Bojalar bo'lib chiqardi, maydon paytlarda deb. Men ham esimga tushib ketdi. Bir kuni qo'noqlarimizni ko'rarmiz, sinib-kesib nimadir bo'ldi katta zalda endi. Yoshligimdan men unaqa sahnalarga chiqib yurmaganman-da. Chiqqan bolalarni ustidan kulardim, to'g'risingiz ham. Albatta bola bitta qiz bor, yudishlar bo'lishardi shu paytlarda. Keshna holat bo'lib qoldiki, bizani sinf balla bo'yicha orqada qolyapti haligi qo'noqlar zikolarda. Sinfimizni tayyorlagan hech narsasi qolmadi. Oldin repetitsiyalar qilinardi-yu. Keyin men shartdan qilganman, gapirganman deb bo'ldi deganman. Shohruh reper rashlasini qo'ylaring deganman, men o'sha rashlarga yetib beraman sallaga deganman. Keyin xullas shu joyda shohruh reper bo'lib chiqqanman. Sizlarni hech kim kutmagan. Unaqa chiqib yetib berishimmi? O'tirganlar ham hammasi qoyildi, chapelar chalib, endi shu paytda reper chaqiruvlar qilib bir nimalar shohruh reper bo'lganman-da, joyida kelgan shu narsa. O'sha rashlarni aytganim bilan sinfimiz normalni balogan. O'sha qo'noqlarimiz ko'radi, biz yutib chiqqanmiz. O'sha esimga tushib, har doim esli shohruh eshitsam, o'sha voqea esimga tushadi mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.

Assalomu alaykum. Ketafamchilar, yaxshimisizlar? Manga Yulduz Usmonovani Buxorodan kuyov qiling degan qo'shig'ini qo'yib berishlaringizni xohlayman. Chunki o'zi yoshlik paytimda ikkita sovchi Toshkentdan kelgan. Uydagilar hammasi kulishib, o'zimizni buxorolik yigitlarga tekkan deb hammalarga ustimdan kulishardi. Buxorodan Toshkentliklar qayerdan topdisana deb hammalarga ustimdan kulishardi. Shuning uchun har gal shu qo'shiqni eshitsam agar radiodami qayerdadir eshitib qolsam agar o'sha xotiralar ko'z oldimga keladi va kulib qo'yaman. Katta rahmat.

Assalomu alaykum, FM Donaxonman. Man boshdan eshitganimda Kilavalgi xotiralarim esimga tushadi. Kilaval yangi uyimiz remont bo'lib, uyga ko'chib kelmoqchi bo'lgan paytimizda uylarimizni yig'ishtirib, uborka qilishga oilaviy kelganmiz turmush o'rtog'im, ikkita bolam bilan birga. O'shanda tarvuz olganmiz o'zimiz bilan, lekin uyda hali oshxonada ishga tushirilmadi.

tashqari birga hamjihatlikda hammamiz bir-birimizga yordam berib oilaviy o'tirgan kunlarimizni esladim. Eslayman bu ashxona tomosha o'rtog'imam eshitadi deb o'ylayman. Ularni ham shu kunlarni eslab, shu xotiralarni eslab xursand bo'lsam.

Mazluddin aka, assalomu alaykum. Maftun opa, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? ITFM muxlislari, ITFM bilan zerikmayapsizlarmi? Manga Shohjahon Jo'rayev bilan Rayhonni yolg'onchim ashulasini qo'yib bersanglar. So'zlari yolg'onim deb aytilgan ashulasi bor-ku. Eshitdi. Bitta qiz bilan yaxshi ko'rishib yurgan paytlarimizda rosa yaxshi ko'rardi shu ashulani. U ham mana rosa eshitardi shuni qayta. Shuni qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Katta rahmat, charchamang.

0: Bo'lg'ana kim Aftonaxon bizga ajratilgan vaqt ham shundoqqina o'tdi-yu ketdi.
1: Ko'z ochib yumguncha.
0: Shunday qilib ayni damlarda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz. Juma kuni yana qiziqarli efirlar bilan g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling. Biz uchun, yaqinlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Darvoqa barcha bizning dasturlarimizni FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM kanalida eshitib borishingiz mumkin.
1: Salomat bo'ling, sizni yaxshi ko'ramiz.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.